毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy J-WO デトデト 3CEFM J-WO デトデト 3CEFM FM 周波数 86.8 MHz。 この放送は西の国埼玉県越谷市を拠点とした FM ラジオハローハッピー868株式会社越谷 FM、 ご市長の話題や防災情報など放送する地域密着番組
1: ランチライブハッピー868。
0: いざ出航。

0: 千日は。
1: 千日は。
0: 2026年令和8年5月20日週の真ん中第3推薦の日昼の帯番組生放送、時刻は12時を回りましたがいかがお過ごしですか。ここからの時間は埼玉県の東部エリア五市一町の越谷市を中心に草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の約94万人に向けた FM コミュニティラジオ、放送内容は埼玉県内の情報やお知らせをたっぷりお伝えしながら全国の気になるニュース、ちょっと前の音楽や懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーを交えながら防災、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。ご案内役は朝に引き続きこの時間もセクシーダンディボスのせんちゃんこと千崎敏史と
1: 越谷市で絶賛子育て中声優の高

0: やるな
1: ぁ。やるなぁ。
0: みっちゃん、
1: はい、
0: 今日で何回目？
1: 今日で15、うんうん、あ、6。
0: そう、16。15は先週だからな。
1: 先週だ。
0: うん、だから、はい、先々週だから。違う、そうそうそう。
1: 先週です。
0: 16だね、今日ね。
1: 16回目
0: ですね。頭ちゃんと言うとけよ。大丈夫か、はい、はい。はい。ということで、今日もぶっつけ本番2時間で行きますんでね。
1: はい。
0: お付き合いよろしくだよ。
1: よろしくお願いします。
0: それでは、早速でございますが、
1: はい、
0: トピックスを簡単にご紹介してまいりましょう。
1: はい。
0: この後は地域のホットなニュースをお届けする、昼町交流便、みっちゃん担当。
1: はい。
0: 途中、リスナーさんからメッセージ紹介や、リケサンボ挟ませていただきながら防災868コーナー、今日は今日と来週はですね、
1: はい、
0: スペシャルウィンドディーということで、
1: スペシャル、
0: ちょっとね、はい、内容を変えてお届けしてまいります。
1: はい、
0: はい、そして、町のもぎたて情報も今日は途中に入れつつ、
1: はい、
0: 12台盛り上げてまいりますんでね、そしてそして13時過ぎからの千茶の千の部屋は、先週はね、まあ、秀樹さんのファンで大盛り上がりましたが、
1: はい、今
0: 日はですよ、
1: うん、今日は
0: 今井美樹さんのヒットソングで楽しんでいただこうかなと思っております。
1: はい、
0: 実はあの今井美樹さんは先週5月16日に越谷のサンシティで歌っておりますんで、その影響を受けてまだね、あの盛り上がってるところで、
1: 興奮冷めやらぬ、
0: そういうことです、うん、それでせんちゃんここでかましていこうかなというところで入れさせていただきました。
1: 楽しみです。
0: お付き合いよろしくだよ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、はい、ということで、
1: はい、
0: 今日は何の日かしらコーナーからお届けしてまいりましょう、
1: はい、
0: 情報番組だからね、
1: はい、
0: 今日は東京港開港記念日だそうですよ。
1: 東京港、
0: 港ね、
1: 港の開港記念日。
0: そう、今から、へー、なんかそんな番組あったよね。
1: ありましたね、押すやつ。
0: 今から85年前の1941年、
1: はい、
0: 昭和16年5月20日に東京港の一部として芝浦埠頭、竹芝埠頭がそれぞれ完成して、
1: うん、
0: 外国からの貿易港として、
1: はいはい、
0: まあ、指定を受けたっていうことが今日は記念日なんですって。
1: うーん、85年前、
0: うん、生まれてるよね、みっちゃん
1: の。どうして、
0: どうして
1: 生まれてない、
0: 生まれてないよね、
1: うん、完全に、
0: そう、完全に生まれてないよね。そう、生まれてないけど、うん、生まれてるよね。
1: はい、そかもね、前世でね。
0: 前世です。、はい、ということで85年前の話なんだけど、うん、今日家に帰ったらさ、そう、せんちゃんこんなこと言ってたよねとか、うんうん、ママ友が集まる席とか、
1: はい、
0: 宴会飲み会の席でも言ってよ、ちゃんと。
1: はい、わかりました。東京港開港の日ですね、はい、
0: そう、6月24日の舞台の時も言っとるよ、ちゃんと、うん、
1: 舞台の時、
0: はい、そうそう、
1: 関係ない、
0: 関係ない、はい、関係ないね。はい、ということで、はい、ではでは、このネタは皆さんよろしくねということで、
1: はい、
0: で恒例のランチタイム、さらに素敵な時間になるため、うん、魔法の言葉をお届けします。昼下がりの日本列島ですが、綺麗な空のように明るくいきましょう。はい、今越谷上空、
1: はい、
0: 雲はありますが、いいお天気です、
1: ね、はい、いい天気です。
0: あの、暑かったで
1: しょ、
0: 外。
1: すごい暑かったです。
0: あの、今スマホショート見てなかったけど、うん、多分25、6度ぐらいいってない。
1: 今30度です。
0: マジか、
1: 腰が怪し
0: い。やばい、俺今クラクラしちゃった今。
1: 完全防備できましたよ、私は。
0: 完全防備で、
1: はい、
0: そうなんだ。
1: そ、マスク、首まで長く、腕もやって、うん、頭もやって、
0: やって、
1: はい、来ました。
0: そうなんだ。ロボットの中に入った方が早くない、早くない、ね、
1: ロボット熱いじゃないですか。
0: そうか、うまいな。なかなかこう拾えるようになったね。
1: あ、本当ですか、聞いてれば、うん、
0: はい、ということで、はい、皆さんのエリアどんなお天気ですか、はい、教えてくださいね、フリーメッセージでください。ではでは、ここからみっちゃん担当、
1: 昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の五市一町の取り組みやニュース、告知、情報などをご紹介してまいります。ではでは、まずはじめに越谷市の情報から。先週ですね、水友都市越谷の緑道の魅力っていうのをお伝えしたんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日は第2弾ということで、うん、
0: はい
1: はい、越谷市ではですね、うん、5本の一級河川が流れて豊かな水辺空間が自慢の越谷市ということで、

0: たくさんの緑道があります。そのうちの一つ、うん、第2弾、今回は葛西親水緑道というのをご紹介いたします。
1: おー、なるほど、はい、いいとこだ。
0: 葛西親水緑道は、はい、柳町の柳橋付近から、うんうん、県道越谷、越谷八潮線、うん、白子鳩橋付近までの全長約 2.6km の緑道です。
1: あ、うん、2.6km なんだ。
0: そうですね、うん、はいはい、うん、で、春から初夏にかけて菖蒲やチューリップ、うん、紫陽花がきれいに咲きます、
1: はい、
0: 市役所エントランス棟から行き来できる葛西用水ウッドデッキは、うん、市民の皆さんの憩いの場や活動の場として活用されています、うん、ということです。すごい、あそこのウッドデッキのあたりもね、
1: うん、はいはいはい、わかりますよ、
0: うんうんうん、で市民の皆さんのお話をご紹介したいなと思うんですけれども、うんうん、この方は自然の中で過ごす時間が好きだということで、
1: なるほど、
0: 葛西親水緑道には野鳥をはじめ水辺の風景やお花を見に来ています、うん、野鳥の撮影はライフワークの一つということで、
1: うん、
0: コバルトブルーに輝くカワセミは、うん、葛西親水緑道でも見ることができるんですよということですね。で5月から9月にかけてはカルガモやカイツブリの親子が可愛くておすすめですと。
1: なるほど、
0: うん、たくさんいろんな教えてくださってますね。それで特に葛西親水緑道は春夏と秋冬で景観ががらりと変わる場所で貴重な生態系を観察できると、
1: うん
0: うんうん、冬から春にかけての活水期に咲く北見草、絶滅危惧種だそうですよ。氷の中で白い花をつけることもあるということで、おうおう、すごいよくご覧になってますね。
1: すごいな、
0: うん、すごいいっぱい教えてくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、ぜひあの市役所のあたり葛西親水緑道行ってみてください。
1: うん、はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、続いてお願いします。
0: はい、お待ちください。
1: せんちゃん今さ、
0: はい、
1: あの実はヤクルトせんちゃん飲んでんだよ今。
0: あ、本当だ、ヤクルト飲みながらやっている。
1: そう、放送します。今ちょっとゆっくりさせてもらおうかな。
0: せんちゃん、うん、あのヤクルト私に買ってくださってありがとう。
1: いやいやどうしたのどうしたの、俺なんか言っちゃって。
0: はい、続いて、はい、越谷市、学童保育夏季パートの指導員を募集しております、うん、はい、夏休みの学童保育の、パートの募集ですね、うん、こちら勤務時間が勤務日時なんですけれども、はい、7月の21日火曜日から8月の31日月曜日、うん、朝の9時から1時30分までか、うん、もしくは14時2時から18時30分6時30分までどちらか、うん、で土日祝日を除く期間になります。
1: なるほど。
0: 勤務場所は市内の学童保育室で、勤務内容は、学童にいらっしゃってる小学生の保育補助になります。
1: うん、
0: 対象はですね、高等学校卒業以上の方80名募集しております。
1: 80名、はい、
0: 申し込みは6月1日の月曜日まで、うん、電子申請または窓口で受け付けております。
1: はい、
0: でこちらね、6月1日以降も申し込みが可能らしいんですけれども、勤務地等の希望に添えないこともあるそうなので、お早めにお申し込みいただけたらと思います。お問い合わせは保育施設か学童保育推進室、こちらまでお願いいたします。学童保育夏季パート指導員の募集になります。
1: ぜひお願いします。なんか似合いそうじゃない、パートさんで。
0: そうですかね、うん、まあ、うちの子供も学童に入っておりましたので。
1: だから行っちゃう
0: から。
1: そう、指導員先生。
0: いえいえいえ、
1: 先生って呼んでくれるんだよな、
0: ね、そうですね、もう自分の子供でいっぱいいっぱいです。
1: あ、素晴らしい、うまいね。はい、はい、ということで、はい、じゃあここでリクエストナンバーいただいてまして、
0: はい、
1: まずですね、あの先日ね、うん、コナンのランちゃん役の声優さんがお亡くなりになったということで、
0: 山崎若菜さんです。
1: そうです、はい、もう結構いい年でしたね。
0: そうでしたね、
1: 60過ぎてると思わなかった。
0: はい、
1: もう時代は進んでるんですね。
0: 若菜さんを目指して、
1: 目指したの、
0: 今まで目指してっていうか、お、誰か
1: 泣くな俺、泣くな、
0: 泣きそう。あの誰か、うん、あの目標の声優さんをあげるならっていうので、うん、山崎若菜さんをずっと若手の頃から言ってたんですよ。
1: そうなんだ。
0: あの可愛らしい感じとナチュラルな演技がすごい大好きでね。
1: なるほど。それでね、ラジオネーム、
0: はい、
1: あのコッシー S さんから、
0: はい、
1: リクエストいただいてて、2曲どっち

地下ってことだったんで、はいはい、ザードさんの愛は暗闇の中でっていうね、うん、あの当時結構ね古いんですが、はい、2008年ぐらいの楽曲で、あの名探偵コナンのねテーマソングになってましたが、曲をお届けしましょう。ぜひお聴きください。

0: いやなんか久しぶりに聞いたな。あのこの楽曲はね、まあ、せんちゃんと同じ高知県出身の小田哲郎さん書き下ろし、芝、はい、ご本人、あの酒井さんが担当して、はい、曲は小田哲郎さん、まあ、調べたのよ。でこれはですね2008年リリースで、はい、で愛は暗闇の中でっていうのは先ほど言ったように名探偵コナンのオープニング主題歌となっておりました。
1: なるほど。
0: で映画の方は、まあ、これカップリングになってますけども、
1: はい、
0: お映画の主題歌では劇場版では、うん、翼を広げてというね、
1: はい、
0: カップリングでこちらも主題歌になってたということで、うん、両面で主題歌になったっていうのはすごい ね、
1: ね、本当ですね。
0: あーすげえ。で当時ね、はい、オリコンチャート3位なんだって。ただその時にサザンオールスターズさんとスマップさんがいたから、
1: は
0: い、
1: あーそっか
0: 超豪じゃないですか。
1: 本当ですね。
0: それも3位っていうのはすごいよね。
1: そうですね。
0: ね、すげえ。ということで2008年リリース、
1: はい、
0: ね、ザードさんで愛は暗闇の中でお届けしました。こちらラジオネームコッシー S さんからのリクエスト。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ引き続き、
1: はい、
0: みっちゃん、
1: はい、ではでは、はい、松伏町の情報をお届けします。松伏町のマップ、うん、健康マイレージ事業に参加しましょうということで、うんうん、はいはい、これは何かというと、うん、今までもあったそうなんですけれども、うん、町の健康事業に参加することでポイントが付与されると、
0: うん、
1: いろいろな、なんだろう、運動だったりとか、
0: はいはい、
1: 検診とか、うんうん、そういうのに参加した時にポイントをもらって、そのポイント、うん、たまったポイントを、うん、認定っていうのを受けていただくことで、うん、3ポイント以上で500円相当額、うん、8ポイント以上で1000円相当額になって、利用可能店舗で町の特産品等の購入に利用できると、
0: うん、なるほど、
1: そういうものになります、
0: うんうん、
1: これはそうですね、生き生き福祉課とか、うん、ご近所さん体操とか、
0: はいはい、
1: 音楽健康クラブ、
0: うん、
1: あとスマホ講座とか、
0: あ
1: と人間ドッグとか、
0: はい、
1: そういう健康に関わるもので、うん、ポイント付与されるものがあるそうですね、
0: うん
1: うんうん、それに参加することでね、
0: うん、
1: お金っていうか
0: いやらしいな
1: あの500円なり、うん、1000円なりのポイントが交換さできるっていうのはすごいことだなと思って、ね、
0: いやめっちゃいいと思うよそれ、うん、
1: ぜひ使っていただきたいと思います、うんうん、こちらは対象はですね、松伏町に住民票を有する18歳以上の方どなたでもということですね。
0: 18歳以上、
1: はい、
0: はいはい、
1: 付与期間は、うん、もう始まっておりまして、5月1日から、はい、令和9年の1月31日まで、
0: うんうん、
1: はい、が付与期間です。
0: なるほど。
1: たまったらもう認定を受けていただくんですけど、
0: はい、
1: 3ポイント以上貯まった方はポイントカードをお持ちになって健康センターで認定を受けていただくと。
0: 健康センター、
1: はい、健康センターに行ってってことですね。
0: お、
1: うんうん、でなお認定数には限りがありますということですね、うんうん、はい、で認定を受けたポイントカードを持って、うんうん、利用可能店舗に持っていくとご利用できると。
0: なるほど。
1: ことです、
0: はい
1: はい、ぜひぜひこちらご参加いただきたいのとプラス、
0: うんうん、
1: マップワンモアチャンス制度っていうのがあって、
0: マップ
1: マップ、うんうん、こちらの、うん、ポイントのが後日発表する指定日までに、うん、ポイント認定にお越しいただいた方の中から、うん、抽選で5名の方に、うん、3000円相当分の認定済みポイントカードをプレゼントします。すごい、
0: すげえ、いいな。
1: まだこの後日発表なので、うん、まだ発表されてないのかなとか、うん、それまでにもうポイントを認定に行かれれば、うん、抽選の中に入れるかもしれないので、
0: あ、その枠はあると思うよ、
1: はいはいはい、どんどん健康に関わるものに参加していっていただけたらなと思います。いい、
0: 松伏健康
1: ポイントを貯めてお得に健康づくりって書いておりますね。
0: マップ
1: マップ健康マイレージです。
0: なる、うん、はい、いいね、
1: 以上にな
0: ります
1: 、はい、ありがとうございます。
0: 以上ですね。で、は
1: い、
0: 以上で、
1: はい、
0: これ
1: せ
0: んちゃん一つですね、これ今お聞きのリスナーさんしっかり聞いてほしいんですが、
1: はい、
0: 来週の26日の火曜日のお話なんですけども、うん、特に草加市民の皆様、
1: 草加市民の方
0: ちょっと耳を傾けてほしいんですが、うん、草加市の割り込み放送のご案内なんです。
1: 割り込み放送、
0: うん、昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週5月26日火曜日に行います。繰り返しましょうかね、来週5月26日火曜日に行います。時間は午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動しなかったとか、まあ、ありますけども自動はしません。まあ、あの防災ラジオでねいつも越谷で言ってるやつは自動起動するんでこれは今回はしませんということです。この割り込み放送は聞くにはラジオやカーラジオ越谷 FM にチューニングを合わすことです。周波数は FM86.8 メガヘルツでございます。日頃からお聞きのリスナーの皆様来週の木曜日26日に2時30分後に草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。ビッグシェアでくださいね。 お知らせいたします。以上草加市の危機管理室からの割り込み放送についてのお知らせをさせていただきました。
1: はい、
0: うん、じゃあここでリクエストナンバーねもうたくさん今日もいただいてまして、
1: そうですね、ええ、うんうん、
0: じゃあ先週ね13日は秀樹さんの、まあ、はい、特番というか、ね、スペシャルコーナーやりましたが、
1: はい、
0: その後16日に秀樹さん の、 あのフィルムコンサートを お台場のダイバーシティで、
1: はい、皆さんで行くって、
0: そう、
1: はい、
0: そうで1000人の方がいらっしゃって
1: すごい
0: 芸能関係の方たちも2階にたくさんいて、まあ、つんちゃんも2階にいたんですが、
1: うんうん、
0: たくさんいろんな有名な方もいて、で、まあ、秀樹さんの奥様にもお会いできてお話もできました、
1: すごい
0: 最高でした。
1: 最高ですね、
0: まあ、そんなお話で、
1: はい、
0: でそこで秀樹さんのリクエストをいただきました、
1: はい、
0: こちらラジオネームハイジ HS さんからいただいたリクエストナンバーになります。お届けしましょう、西条秀樹さん、秀樹仙崎歓迎かっこいいぜのラブソングを永遠に、とはかな、永遠に。

0: いやなんか、うん、お昼に聞くにはいい歌ですね、
1: うん、
0: 初めて聞かせてもらいましたよ、
1: はい、
0: うんうん、これあのハイジェイテイさん、ラブソングをとわになのか、うん、ラブソングを永遠にどっちなんですかね。
1: 永遠にって書いてあるサイトがありました。
0: あ、本当、じゃあ永遠だ、永遠にだな、うん、でメッセージいただいてましてご紹介しましょう。せんちゃんみっちゃん、せんにちは。
1: せんにちは。
0: いえ、せんにちは。ビッグゲーム2006終わっちゃいましたね。そう、先ほどちょっと言ったね、うん、はい、まだ余韻残っています。せんちゃんもですよね。もちろんです、うん、残ってますでも9月には開催されるようですよ。今から楽しみです。え、9月どこでやるの？ちょっと行けないかもしれないし、9月忙しくて、
1: うん、
0: 大阪でやるのかな、どこだよ、ね、せんちゃん今日もみっちゃん今日も聞く人すべてを魅了する秀樹の歌声と、はい、うん、秀樹と出会ったすべての方が秀樹の裏表のない素直さ、話すだけで気持ちいいと絶賛する秀樹の魅力を発揮してくださいね。よろしくだよ。
1: あの秀樹ファンの方が多分たくさん X にいいねをしてくださったみたいで、
0: あ、そうなんだ。
1: あの愛を、うん、秀樹さんはすごく愛されてると思いました。私があの書いたの、ね、X に、そしたらすごいいいね、
0: すげ
1: ー秀樹ファンだって思った。
0: 秀樹ファンの、その、ね、そのさっき言ったダイバーシティのビッグサイト、うん、あ、なんだっけ、ダイバーシティのビッグサイトだっけ、なんだっけ、まあ、そこのダイバーシティだ、はい、の地下でやったのね、
1: はい、
0: でせんちゃんも2階にいたんだけど、はいはい、1階は一般のファンの方たちなのよ、
1: うん、
0: 1000人いたからいたっていう話、すごいよね。
1: すごいですね。
0: すごいよ。
1: 今もそう、
0: 外にもいたからいっぱい。
1: ああそうなんだ、
0: ま
1: あ、
0: ガンダム、せんちゃんガンダム見ながらこう入っていったんだけどそう、右にガンダム見ながら入っていったけど、そう、いや、すごい人たちだったな。
1: そうなんですね。
0: 大体こう見てて8割は女性だったかな、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: いや、かっこいいと思いました。いい、改めて映像を見て先週のことがあったんだよね、
0: あの、いい、若い頃の秀樹さんもせんちゃんもちろん憧れますけど、
1: はい、
0: 年を重ねた、うん、あ、40代から60ぐらいの秀樹さんがめっちゃ、髪型も短くて、うんうんうん、あの秀樹さんのポスターがこう貼ってあるんだよ、はい、会場にも、はいはい、いや、このポスター欲しいなと思って、
1: うん、歌声もやっぱり若い頃と年を重ねた時の違いというか、そう、そうそう、そうなんだよ。それもまた素敵でしたね。
0: いやいや、うん、みっちゃんハマっちゃったね。
1: ハマっちゃうかも。
0: 秀樹千崎感激、かっこいいぜだね。じゃあ来週行かなきゃダメだよこれ。
1: 来年か。
0: 来年。来年、はい、はい、ということで、はい、JJ さんからのリクエストナンバー、西秀樹さん、ラブソングを永遠にお届けしました。ではもう一曲、
1: はい、
0: これは朝いただいたリクエストなんですが、うん、石川家のパープルさんからいただいたリクエストナンバー、あ、まあ、ご存知の、まあ、せんちゃん80年のアイドルでは、もうこの方の名前がすぐ出てくるでしょう。中森明菜さん、サザンウィンド。

0: いやー、やっぱアキラちゃんいいね。もうアキラちゃんは、まあ、半分復帰している状況なんですけど、
1: はい、
0: YouTube とか結構上がってきてて、うんうんうん、早くセンチャー内にはコンサートやってほしいなと思って、はい、もう早くやってほしいです。もう本当にお願いしますって感じですよ。
1: 皆さんお待ちでしょうね。
0: そう、みんな待ってますよ、ね、本当に、うんうんうん、YouTube では結構ね見てますけど、うん、いやー早く会いたいというところでございます。でメッセージね、はい、こちら、どこだった、
1: どこだ、
0: どこだ、あ、ここだ、石川県のパープルさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: せんちゃん、みっちゃん、
1: こんにちは。
0: 小松市で会ってます。これどういうことかというと、朝息子さん夫婦のところに、
1: はい、
0: お子さんが2人目ができたっていう情報を
1: 来て、聞いてた、
0: そう、うん、でそれで返事来てて、小松市で会って、おい、すごい記憶だね、
1: もうすごい、
0: よく覚えてよかった、スワスワって読んでんのに、うん、石川県の輪島だったり小松だったから、そんな感じになっちゃったけど、小松で会ってた、よかった。で朝の、うん、安室奈美恵さんの歌よかったですね、ラブストーリー流行った頃カラオケでよく歌ってましたよ、いや嬉しい、次回久しぶりに歌ってみますということで、ね、2曲合ってたよ、やった2曲合ってはヒーローと、
1: はい、
0: なんだっけ、
1: キャンサラブ、
0: そうそうそう、それが当たってましたね、ありがとうございます。
1: すごい、
0: はい、お届けしましたのは中森明菜さんでサザンウィンドウをお届けしました。じゃあメッセージもちょっとちょこちょこ来てるんで、
1: はい、
0: あのその前に、はい、みっちゃん X の募集をお願いします。
1: はい、フリーメッセージお待ちしております。
0: はい、
1: X の方なんですけれども、ハッシュタグこしがや FM、 こしがやはひらがなで、 FM はカタカナで、ポストの方お願いいたします。もしくは、高城みつの最新ポストにリプの方いただけましたら、そちらも読ませていただきます。お待ちしております。
0: はい、そして普通のね、メッセージは、まあ、いつものホームページから入ってきてください。今聞いてるリスナーさん、ちょこちょこ聞いていただいてるリスナーさん、全く聞いていただいてないリスナーさんからのメッセージを待しております。内容フリーメッセージ、お題はありません。アウトしてば熱いで結構でございます。はい、ということで今腰が30度あります。今沖のリスナーさん、どんな感じですかね。雨のところも多いでしょうけども、
1: うんうん、
0: ね、あとは今日は本当に朝も言ったように頭痛持ちの人は大変です。偏頭痛気をつけましょう。はい、そういうことで気圧が下がってきてるんで、
1: はい
0: はい、というところだけ気をつけてください、
1: はい、
0: メッセージ待ってますよ。13時50分までお待ちしております。
1: せ
0: んちゃん、みっちゃんで送ってください、
1: はい、
0: もちろんせんにちはですよ、よろしくだよ、
1: お願いします。
0: はい、ということでラジオネームひょっこり

0: すんださんからいただいております。せんちゃー、みっちゃー、せんにちはー。
1: せんにちはー。
0: いや、せんにちはー。最近日の出が早いので、寝不足気味なんですよ。あ、確かに早いよね。うんうん、もうせんちゃん4時に起きるでしょ、
1: うん、すごい。
0: 水曜日は。
1: はい。
0: ね、
1: はい。
0: で、それから、あれを見て、なんだっけ、
1: あれ
0: なんだっけ、
1: あれだ、
0: なんだっけ、
1: 暴れん坊将軍
0: そう、暴れん坊将軍見ながら瓦って歯磨いて、はい、下ごすんだけど、はい、もう明るいもんね、外がね。
1: あ、そうですよね。
0: そう、洗面台で瓦ってもう明るいもんね。
1: 15時ぐらいはもう、
0: せんちゃん窓開けない人なんで、ベランダにも出たことない人なんですよ。今のところ引っ越して
1: はいはい、そうなんですか。
0: そう、あんま外の様子分かんなくて、
1: うん、
0: 鳥がピヨピヨって言ってるのは分かるけど、うんうん、外開けなくて、ただ明るいの分かります。
1: そうか、はい、早くなったんだ。
0: そうで、夏の方が睡眠時間が短くなるんですよね。おっしゃる通り、今日も、眠気覚ましにカフェイン取って気合い入れました。 あとは、まあ、エアコン使って熱中症対策してますよ。だって
1: 大事大事
0: ね、体調気をつけてくださいね、うん、と言ってます。ラジオネームひょっこりすんなさんからいただきました。時間まで大丈夫ね、はい、はい。続いてラジオのミラクル山ちゃんさんからいただきました。これ朝の分になります。
1: はい、
0: 足立越谷線国道4号線おはせん。
1: おはい、おはせん。
0: イエス、おはせん。これ朝やもらったもんね、
1: うん。
0: 最近父が犬の散歩ができないので、うん、毎朝私が散歩を連れてってます。あ、ワンちゃんのね、中学生の女の子たちが挨拶してくれるんですよ。なんだか元気もらいました、うん、それでは令和ということで、
1: うん、
0: いや嬉しいね、中学生に挨拶してくれるんだ、
1: うんうんうん、本当ですね。
0: 最近の子しない感じはするけど、してるんだね。
1: そうかも。
0: いや、これ山ちゃんがイケメンだからじゃないのか。
1: そこね、あとワンちゃんの効果もありますよね。
0: ワンちゃん効果、あ、うん、そうしとこう、
1: うん、
0: イケメンっつうとさ、いい気になっちゃうから山ちゃんがあ、なるほど聞いてたら怒るよね。せんちゃんそんなこと言うなよなんか今言ってるよね。一人突っ込むしてるよ多分な。はい、ということで山ちゃんからメッセージ朝分お届けしました。
1: はい、
0: もう一通いただいてます、
1: はい、
0: これ後でしようかな。もう一曲聞きたいんだよね、うん、
1: はい、
0: もう一曲聞きたいんだよね、
1: うんうん、
0: 言ってもいいですか。
1: いいですよ、
0: はい、では、こちらリクエストナンバー、千葉のもんだみさんからいただいたリクエストナンバー、これ行きながら途中アッキーさんのメッセージ読みましょうかね、
1: はい、
0: 渡辺久さん、マイレボリューション、まあ、久しぶり

0: なんか夏が来た感じするけどな。
1: 懐かしい。
0: あ、先日、ヤフーニュースだったかな、渡美沙さん久しぶりに何十年ぶりかに、あの西武ドーム、で、コンサートやるそうなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、すごいよね。今メットライフドームっていうのかな、まあ、西武ドームだけど、そこでやるのよ。せんちゃん何年か前に見に行きましたけどね。最高、汗びっしょりね。

0: ながらやってましたよ。
1: ああそうか
0: 夏それ行きたいけどな。
1: ああそうか。
0: っていうかその曲、この曲さ、うん、1986年なんだ。生まれてないじゃん、センちゃん。
1: 生まれてない、ね、
0: 生まれてない。86年生まれてるでしょ。
1: 生まれてない、
0: ね、生まれてる生まれてる、はい、ということで、メッセージ、まあ、これラジオネーム誰だっけな、あこんえ千葉のもんなみさんのメッセージ、リクエストで、
1: はい、
0: 渡辺さんマイレボリューションなんですが、はい、メッセージ今一通こっち入ったんで、はい、ご紹介しましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム笠間ナッキーさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: せんちゃんみっちゃん千日わらびです
1: 。あ、
0: せんちゃんみっちゃん、うん、日中の大洗水族館付近のお天気は快晴で気温は27度なんですよ。だって大洗行ってんね今。大洗いじゃないよね。
1: 大洗いじゃない。大洗
0: たらいで変わるんだろうね。
1: そうかな、うん、
0: 大洗いだ。大洗行ったことある？
1: ないと思います。
0: 大洗いいとこだよ。もう海水浴最高だよ。子供連れて行っちゃえばすぐ真っ暗になるぞ。そう大洗いで、そうそう、せんちゃんこの前テレビで土佐市のカツオ祭り放送しましたよ。おお、
1: 何
0: カツオ祭り。
1: あ、祭り
0: は、まあ、あそうなんだ。そういう時連絡ください。全然知らなかったこれやはり、わらあきのカツオのたたきは美味しそうだったよ。うまいようまい。では本日も2人の素敵なトークで素敵な最高の放送をつなぐよろしくだよ。
1: ありがとうございます。
0: 通信だよ。今度土曜日は代々木公園に、今度土日ね、代々木公園にてラオスフェスタが開催されます。はい、うん、我々の水木優ちゃんが2日とも出演いたしますので、うん、お時間がありましたらぜひ遊びに来てくださいませ。みっちゃん美味しい食べ物がたくさんあるよ。ラオスのご飯食べられますよ。だって
1: もっと
0: せんちゃん行こうかなと思ってます。土曜日ね、
1: あすごい
0: 土曜日行こうかなと思ってますが、はい、はい、時間取りました。
1: すごい、
0: はい、
1: 水木優さんのファンになっちゃいますね。なんかこうや
0: って なった方がいいですよ。
1: そう可愛くて大好きですよ。
0: この番組朝もそうだけど、うん、この笠間のアッキーさんとヒロミさんは水木優さんファンだから、はい、必ずメッセージ来るわけじゃん、
1: はい、
0: でそこに宣伝入ってるじゃん、
1: うん、
0: で俺もなんかもう影響受けちゃってるし、で俺も仕事何回かもらってるから、はいはいはい、ステージの仕事を、うん、
1: 私も X とかもよく見てるので、
0: うん、見てるんだ。
1: そうそう水木さんもいいねとかしてくださるし、
0: なんか不安になっちゃったのファン
1: なんか、ね、
0: そうやっぱ行かなきゃダメだよ。だから、はい、山ちゃんもこの間行ってるから、うん、イオンでやってる時に、
1: はい、そうでしたね。
0: そう、うん、はい、ということでメッセージ笠間ナッキーさんの情報そしてお届けしました、はい、お時間ですね。だここからはですね、防災で今日の防災をお届けしていくんですが、
1: はい、
0: メッセ X 入ってる？
1: X?
0: 後でいきましょうか。
1: はい、そう
0: ですね、じゃあ後でいきましょう、はい、では今日はですね、まあ、先ほど言ったように防災868はスペシャルウィンドディーということで、まあ、いつものね内容からちょっと変えて、うん、今日は、まあ、熱中症についてねちょっとお話をさせていただきます。ではいきましょう。

0: い、お待たせいたしました。防災868スペシャルコーナーということで、
1: はい、
0: スペシャルウィンドディーということで防災コーナーちょっとね、いつもの内容と変えてお届けしてまいります。今週と来週はそのスペシャルウィンドディーということで、はい、熱中症に関するお話をさせていただこうかなということ、はい、もう暑くなってきそう、
1: うん、
0: ということで、まず去年の、
1: はい、
0: 去年ね、
1: うん、
0: 5月から9月までの熱中症によってお亡くなりになった方が去年どれぐらいだか知ってます？みっちゃん、全体でいくと、
1: はい、
0: その5ヶ月ね5、6、7、8、9、
1: はい、
0: 1521人の方が熱中症でお亡くなりになってます。で、月別で話をすると、
1: はい、
0: 5月が14人、うん、5月がね、
1: はい、
0: 去年の5月はこんな暑くなかったと思います。で、6月が急に伸びます、うん、168人梅雨もあってね、うん、で7月が586人、うん、で8月が555人、9月が198人ということで合計1521人の方がお亡くなりになってます。すごい数字ですよね。
1: やっぱ7月8月が多いですね。
0: そうです。で、うん、でちなみに、はい、今去年の話したでしょ、
1: はい、
0: 2004年

0: 2024年令和6年度は2098人だったんです。
1: え、
0: 約500人近く多いんですよ。
1: あ、おとと
0: しの方が。あ、特に7月亡くなっている方が多いですね。7月8月が、
1: はいはい、
0: でちょっと数字を言うと、おととし2024年6月は5月が12人、
1: うん、
0: で6月が55人、
1: はい、
0: まあ少ないですよね、まあ、涼しかったんでしょうね、うん、で7月になると1008人です。
1: わ、
0: 倍になってます。で8月になると856人お亡くなりになってます。約300人の伸びてます。で9月は167人、合計2098人の方がお亡くなりになってます。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです、お通しが一番多いですね、こう見ると。
1: おととしのことがあって去年対策したっていう方が多い方ですかね。
0: そう、うん、そこなんです。
1: それでも、ね、
0: で年齢的にちょっと見るとですね、
1: はい、
0: 一番多いのはあのご実家のお父さんお母さん、
1: はい、
0: 旦那さんのお父さんお母さんに言っておいてくださいね、
1: うん、
0: あの一番多いのは80代から84歳までの方が多いです、
1: うんうん、
0: で続いては75歳から79歳、
1: はい、
0: でその後が85歳から90歳までの方が多いということです。で大体35歳から、64歳までがも多い。
1: あ、そうなんです。
0: そう、多いんです。で、まあ、要するに年をこう重ねるたびに多くなる、
1: うん、
0: もちろんこれはあの運動量だとか、
1: うん、
0: あと睡眠の時間だとか、はいはい、体力的もあるんでしょうけども、
1: はいはい、
0: 年齢とともにこう数字が上がってますね、
1: うん、
0: そういうのはちょっと分かります。で、都道府県別にちょっと見ると、うん、一番多いのは東京都。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、東京都多いですね。
1: 意外
0: でしょう。で神奈川県が2位です、
1: はい、
0: で埼玉は大体中間あたりですね。埼玉県は暑いところがあるけど、
1: うん
0: うん、大体真ん中あたりですね、
1: で
0: ご実家の石巻の方は出ても宮城の方は17だから低い方ですね、
1: はい、
0: だから我が高知県も低いですね、
1: やっぱり涼しいみたいですよ。
0: そう、海せんちゃんなんかも海沿いだから、
1: うん、
0: 意外と涼しい、ね、あの暑さがあるけど、
1: うん、
0: 違うんだよね、
1: うん、
0: 都会とはちょっと違うんですよね。まあ、そんな感じでですね、ちょっとお亡くなりになった方が増えてますよということ、
1: はい、
0: 今年も実はこの5
1: 月
0: 11日から、はい、5月11日から先週月曜日から17日の日中まで約1週間、
1: はい、
0: 全国で、
1: はい、
0: 熱中症によって搬送された方は1000人いたということで、
1: で急激に暑くなったので、
0: そういうことです。
1: そうなんですよ。
0: でお亡くなりになった方が一人だそうです。でちょっとねこの記事を読むとですね、
1: はい、
0: この1週間で熱中症で病院に運ばれた方が全国で合わせて1012人、
1: は
0: い、で前の週で前の週というと、
1: ゴールデンウィーク4
0: 日、そうゴールデンウィーク4日から11日の間でいくと、うん、その2倍に増えたということです。急にやっぱり今みっちゃ言ってたように増えたということが、ね、
1: はいはい、
0: まあ、原因だそうなんですが、
1: はいはいはい、
0: でその中で最も入院をしなきゃいけない重症って言われるのが360人、1010人のうち、
1: うんうん、
0: まあ、3分の1ですよね、
1: はい、
0: で入院の人ない方が639人だったそうです、
1: うんうんうん、
0: まあ、とにかくこの数字を見たときにちょっとおかしいなと思ったらすぐもう川崎の病院だとか、うん、119番に連絡してほしいなっていうのがあります、
1: うん、そうですね、
0: そうですね、うん、であとこれおまわりさんに前に聞いたことがあって、
1: はい、
0: 去年だったかな、
1: はい、
0: パトカーでこうおまわりさんとか巡回してるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でちょっとおかしな車を見たらもう呼び止めるって言ってましたね。
1: あ、
0: ちょっと車内でちょっとぐったりしてる感じの人がいたら、うん、まあ、寝てると別だよ、
1: うん、
0: ぐったりしてるような感じの人がもう声かけるって言ってました、おまわりさんも。
1: そうなんですね、危ないですもんね、周りもね、
0: まあ、そういうこと で、はい、先ほど、ね、その11日から17日まで の、
1: はい、
0: その1012人という患者さんが出たということで、年齢別に見ると65歳以上の高齢者が594人、
1: はい、
0: まあ、半分ですよね大体。で18歳以上、うん、65歳未満が249人、うん、我々入ってますよこれ、
1: はいはいはい、
0: で7歳以上で18歳未満が156人、うん、まあ、これは部活でしょうね、うん、あと7歳未満が13人という数字が出ております、
1: うんうんうん、
0: でその中でもお家の中にいた、
1: はい、
0: お家の中でちょっと具合悪くなったっていう方が279人、
1: うん、家の中でね
0: エアコンつけてないってことですよね。
1: エアコンが効かないんですよ。
0: 効かない暑さで
1: 昨日とかもあんまり効かないので、
0: だ工夫して
1: 工夫しなきゃいけない。
0: 氷を置くとか。
1: 氷か。
0: そう、氷、うん、氷、違う、いや本当本当本当で、まあ、279人、
1: うん、
0: で道路、こういった道路で230人の方が具合悪くなってますね。であとは駐車場とかその屋外の、まあ、球場だとか競技場とかあるでしょ、
1: はい、
0: 150人ですね。こんな数字が出てますよ。
1: 暑くなっちゃうからね。
0: そうですね、
1: 日陰が結構涼しいので日陰にね、
0: そうなるべく日陰を、うん、まあ、本当に利用しながら移動するとか、うん、なるべく日陰、まあ、今は日傘はみんなほとんど持ち出したじゃないですか、
1: はい、
0: 学生さんもそうだし、はい、今だって小学生の持ってるもんね、
1: 傘ね。持って行ってます。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 通学、うん、通園とかの状況をちょっと見るときにみんな傘持ってますよね。
1: そうなんです、うん、そうなんですよ。
0: いや本当にすごい光景っていうか、今までなかった光景をちょっと見
1: て、昔は考えられないですよね。
0: そうみんな傘差してはもう歩いてるもんね、うん、まあ、本当街中でも男の、まあ、センちゃんもそうだけど、
1: はい、
0: 男でも男性でも日傘を持って歩いてます、
1: うん、そうですね、
0: そうなんです。
1: 大事です、
0: 大事ですね、うん、まあ、そんな感じでございます。はい、ということで今日のね、防災868はスペシャルということで、
1: はい、
0: あの今日今週今日と来週水曜日は、熱中症についてちょっとお話をさせていただきます、
1: はい、
0: お付き合いくださいましてありがとうございます。とにかくいざという時慌てないために日頃から防災熱中症についてちょっといろいろ考えてみてください。ということでここからはですね、何のコーナーかというと、
1: はい、
0: 何のコーナ
1: ー、もぎったて、
0: そうちょっとまたあの天気予報言っててもらっていいですか。
1: あ、天気予報ち
0: ゃん、あの出してなかったんで、
1: あ、
0: そうなんです。ちょっといいですかね。
1: はい、
0: はい、あのお願いします。
1: はい、
0: では、はい、せんちゃんの町のもぎたて情報。
1: はい、この準備の間にお天気情報をお伝えいたします。今日の越谷市周辺の天気がですね、
0: はい、
1: 今は約30度。
0: うん、
1: 今越谷市30度ですね、
0: はい、
1: 最高気温も一応30度、これ以上は一応上がらない予定です、
0: はい、
1: 最低気温が19度になります。この後、18時ぐらいから曇ってきて明日は雨の予報です、
0: うん、
1: だんだん気温が下がってきますね、
0: はい、
1: 今は30度ですけれども0時ぐらい、午前0時ぐらいには21度、明け方も21度、ね、でも明日の夕方にはもう16度とかになってしまうので、この気温差でねまた体調を崩してしまうかなと思いますので、皆様お気をつけください。今日のうちは雨は降らなそうですね。
0: あとはあのディズニーとかの天気を出せますか。
1: それがですね
0: 出せない。じゃあ後ほど行きましょう、
1: はい、
0: はい、ということをお天気みっちゃんは届けてくれました、
1: はい、
0: お天気情報から行きました。ではここからはですねメインとなります、地域情報なんですが、
1: はい、
0: 今日はご存知の越谷サンシティさんからサンシティ下まで越谷サンシティからコンサートイベント情報をせんちゃんがお届けしてまいります、
1: はい、
0: まず最初はですね沢田健二さん、ジュリーこと沢田健二さん2026年ライブが6月30日の火曜日17時30分開演であります、
1: はい、
0: 場所はサンシホール大ホールですございます、うん、行きたいけどなちょっとお仕事入ってますんでね、
1: うん、平日ですね。
0: 平日です、はい、でチケットはですね5月24日からスタートですということは来週今週の日曜日ということか、
1: 日曜日ですね、
0: 24日大安の日からワンコール4枚まで購入できるそうです。
1: はい、
0: 10時からですよ、
1: うん、
0: 24日チケット販売開始、電話越谷サンシティホール 048-985-1112 です。せんちゃん番組聞いたよということでチケット押さえてください。ね、まあ、ジュリーといえばもうね、もう、うん、あのスーパーアイドル当時ね、70年代のスーパーアイドルということでね、まあ、せんちゃんもよくステージで歌っておりましたが、
1: おそうなんですね、
0: はい、で越谷に初登場ということで今回
1: そうですか、
0: 初めてだそうですよ。
1: いらっしゃいませですね。
0: ぜひぜひ昔の楽曲すごい歌うそうですよ。ぜひ足を運んでみてください。24日スタート、はい、チケット6月30日だそうです。じゃ続いての、公演名はリアル恐竜ショー恐竜パーク、毎年やってる今これね、ですね、日程7月19日の日曜日だそうです、はいはい、1回目の開演が12時、2回目の開演が15時からということで、ね、1時2回公演になります。会場はサンシティホールの大ホールになります。全席指定で1回目が4900円、2回目は3900円のチケット、3歳以上は有料になるそうです、うん、で今残り席は9割だそうですよ。みっちゃん9割ね、はい、
1: 恐竜だから
0: そうそう、はい、はい、いや、ちゃんと分かったね、はい、素晴らしいね、うん、はい、よく分かったね、はい、はい、サンシティホール048-985-1112、せんちゃん番組聞いたよということで恐竜のチケット恐竜にお願いしますはい、ということでございます。はい、はい、ということで以上このお時間は何だっけ、みっちゃん、
1: 町のもぎたて情報、
0: はい、じゃあね、ここでみっちゃん、はい、お天気情報出せる、2台のディズニーと出せたらちょっと言っててほしいんだよねと思うんだけど、
1: それが、ね、どこからそこに行くのかっていうのがですね、
0: すごいよね、
1: はい、ちょっとです、テーマパークでしょうか、
0: テーマパークで見てもらっていいですか、見えますかね、行けますかね、お天気情報、行けないかな、はい、時間があと5分あるんだね、せんちゃんその間準備しなきゃいけないことがありまして、
1: なるほど、ちょっと見つかりません
0: 見つかりません、なんか情報ない、
1: あ、なんか情報ちょっと私が、
0: う
1: ん、いいですか、メッセージ、
0: どうメッセージ言ってください、はい、お願いします、
1: はいはい、先々週ですね、うんうん、メッセージをお隣のママさんとお友達がくださったみたいで、これ言わなきゃと思って、
0: じゃあ言っとう
1: そうなんですよ、はい、ちょうどお休みの日だったのでね、うん、なんか聞くよなんて言ってくれて、うん、言ってたんですけど、はい、まあ、まさかメッセージと思わなかったんですが、隣のって書いてくれてたみたい、隣の
0: 方、
1: はい、ここ鈴野さんっていう方が、
0: はいはいはい、
1: はい、別の関係じゃないかみたいな話になっちゃって、私が気づかなかったんですけど、はい、ごめんねっていうことで帰ったら、なんでママって怒られたっていう、なんで気づかないのって言われちゃったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、本当にありがとうございます。なんかこうやってね、ママ友さんも聞いてくださったりとか、うんうん、はい、遠くからも聞いてくださってる方もいて、うん、すごく嬉しいななんて思っておりますが、
0: まだ伸ばせみっちゃん、
1: はい、メッセージ紹介してもいいんですか。
0: どうぞ、どんどん OK ですよ、はい、メッセージタイミング行きましょうか、はい、はい、お願いします。
1: じゃあ X の方でいただきました、はい、うん、青りんごさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: せんちゃんさん、みっちゃん、せんにちは。
0: さんはいらないから。
1: さんいらない
0: って。いや、せんにちは。
1: せんにちは。
0: さんいらないから。
1: せんちゃんさんに負けず。
0: さんはいらないから。
1: 朝4時起きの青りんごです。うん、こちら神奈川も洗濯日和のいい天気なんですが、ようやく花粉も収まってきて、窓を開けて爽やかな風を部屋に入れられるようになってきたと思ったのに、うん、今現在の外の気温は28度、
0: 暑いね神奈川ね、うん、
1: そろそろ窓を閉めてエアコンを入れないとしんどくなりつつあります、うん、まあ熱中症になっては元も子もないので窓を閉めてエアコンつけますけどね。お二方も水分補給忘れずに番組頑張ってくださいませといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。エアコン入れてください皆さん、本当に結構ね、うん、高齢の方とか、うん、大丈夫だから風でこの窓開けて風通るだけで気持ちいいからみたいな、うん、寝るときは閉めるけどねみたいな、閉めたら危ないよってね、ご近所の高齢の お姉様たちにお話しするんですけれども、うん、だからみんな寝るときは薄くでもいいからエアコンをつけて、ちょっとね寒いと風邪をひいちゃうので 薄くつけてその上でサーキュレーターとかね回せばすごく涼しくなるので、皆さん寝てる時が一番

危ない、あの汗もかきますし熱中症になりやすいので、ぜひあの対策して寝てください。うちの両親も数年前までは多分エアコンつけてなかったんですけど、多分去年

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 048-963-0010

0: ブルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ウィヌディ・イド・センチャイ・エブリウォーク・高校神経さん・ドハイ・レンジャイ・チンケイ・ガムヤ・ドンキン・テンヘイ・ハオー・ズン・ユー・ジンチェン・ヘン・ルー・ガムヤ・ホ・ドン・ドン・ドン・シアニ・ドンちゃんって名前いるけど、改めて、センニチワ、
1: センニチワ、
0: ハロー、
1: ハロー、
0: ニーハオ、
1: ニーハオ、
0: ネイホー、
1: ネイホー、
0: アニョハセヨ、
1: アニョハセヨ、
0: シンチャオ、
1: シンチャオ、
0: サバイディ、
1: サバイディ、
0: モンゴルは、
1: モンゴルは、あ、モンゴル、わかりませんじゃん。
0: はい、ありがとうございます。はい、やっと覚えたね。
1: はい、
0: やっと覚えたね。
1: はい。
0: 第3推薦の日ランチライブハッピー868、時刻は13時1分を回ったところです。今日も素敵な一日になりますように。埼玉県越谷市の越谷 FM の第一スタジオから情報などお届けしております。朝の生放送について昼の生放送も熱くかっこよくナビゲートしている。高知県出身でセクシー&ダンディボスのセンちゃんこと、ヤクルトセンちゃんこと、センザキビンシーと
1: 宮城県石巻市出身、越谷市で絶賛子育て中、声優の高篠光です。
0: 石巻って何県なの？
1: 宮城県です。
0: あ、宮城県か、
1: はい、
0: そうか、やっと覚えたよ。
1: え、
0: はい、嘘だよ、冗談だよやるなということで、引き続きイケボーコンビがお届けしてまいりますんでね、ぜひお付き合いください。ということで、みっちゃんメッセージの前に、うん、
1: はいはい、
0: ヤクルトセンちゃんどうだった？
1: あ、美味しかったです。この途中に、はい、
0: 途中飲んでたの、ガボガボ音言わしながら、
1: え
0: ガボガボ、
1: そんな音出した
0: ガボガボガボ、
1: これで私の腸内は腸内環境改善されました
0: 。改善されたね、はい、もうそんな読んで、これさ、ストレスも緩和にもなるし、ね、睡眠の質向上にもなるんだよ。
1: すごくないですか？
0: すごいよね、うん、ヤクルトセンちゃん。
1: そんな宣伝ばっかりしてね。
0: ああ、いいよ、宣伝、ヤクルトセンちゃんだから、
1: はい、
0: ヤクルトスワローズだよねゴーゴースワロー、美
1: 味しいのいただきました、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はいはい、ということで、メッセージで2つ今いただいて、はい、ちょっとご紹介してまいりましょう、
1: はい、
0: ラジオネーム、こちらの方も

0: 水木優さんファンでヒロミンさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ユーミンムーミンヒロミンです。せんちゃんみっちゃんせんにちは。
1: せんにちは。
0: いえせんにちは。西条秀樹さん、中森明菜さん、渡辺美沙さんといい曲ばかり流していただき、やるなお前こそやるなマイレボリューションを車の中で聴きながら声出して歌っちゃったよ。わかるわかる、せいちゃんがずっと歌ってるよな。
1: 一緒に歌いたくなる、
0: 気がついたら窓全開だった。あ、恥ずかしいなあ、せめて窓あれあれ、暑いからわかるけど、うん、窓閉めて歌おうよ、
1: ね、
0: 開けるとさみんな振り返るよ本当に。
1: う
0: ん、歌うまい下手関係なくさ、うん、大丈夫あの人つって
1: 歌ってる。
0: そう、せんちゃん土曜日のアースフェスタ待ってるよ、みっちゃんも子供連れてきてね、だって、
1: ね、そうですね、
0: いいですか、
1: いい、ね、はいいですよ、
0: いいですよ、はい、せんちゃんいくら本当にね、いくら本当に、みずきゆいちゃんのサインもらいに行こう、俺
1: サインもらいに今更
0: 今更かっていうさはい、ということでございます。はい、続いてもう一ついただきました、はい、ラジオネームひょっこりすんなさんからいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: せんちゃんみっちゃんせんにちは。
1: せんにちは。
0: イエスせんにちは今日は暑さパワーアップしてますよね。あの何、朝パワー、せんちゃんが 熱いのがパワーアップしてるってこと、
1: アップしてるの、
0: そういうことなのかな、
1: 外が
0: 今日の外の話なのかな、
1: 外の話かな、
0: 今日は朝パワーアップしてますよね、これはいいや、どっちでもいいや、
1: はい、
0: 気温もせんちゃんもそうだ、うん、さっき外、あ、さ、そうだ、さっき外に出たら朝と湿気で感じる息苦しさ、夏が来たって感じで燃えますよね。
1: ケニアだね。
0: あのみっちゃん夏嫌いだそうですよ。暑いのはね。ダメダメ。暑いのを我慢しなきゃ。
1: やだ。
0: 今年の暑さに乗っかって心も体もバーニングしていきますよ。いや、いいじゃないですか。うん、バーニングね。はい。バーニングプロダクションであったな、どっかにな、いいですか、
1: はい、どうぞ、いいですよ
0: なんかやる、いやいや言ってないどうぞいいですよって、もっと優しく言ってあげてよ、
1: いいですよ、
0: いいですかって言ってるから、
1: いいですよ、
0: あ、そうそう、 そこだよ、みっちゃん、ここ、ね、それで不安拡大だよ、何も ぶっけらぼうで言っちゃダメだよ、
1: そうだね、よしよし、
0: そう、なんかぶっけらぼうみたいな顔してんじゃん、なんか、はい、大丈夫
1: 失礼な
0: どういう顔だよそれ、
1: はい、
0: はい、ということで、ラジオネームひょっこりすんなさん、素敵な情報メッセージ夏が来たぜ、ありがとう、はい、ということでメッセージお待ちしておりますよ、
1: はい、
0: 暇になっちゃうんでね、メッセージくださいよ、何でもありでございますんでね、うん、暑いなとか、
1: 先週いただいてたメッセージ、
0: あ、読んだよ、
1: はい、読ませて、あの青りぬこさんからいただいてたんですけど、
0: あの秀樹さん特集読めなかったな、
1: そうですよ、はい、そうなんです、うんうん、先週ですけどね、はい、洗濯日和の上天気だったっていうことで、ね、
0: はいはいはい、
1: はい、ランチライブ聞きながら外の様子を伺ってます、うん、で先ほど希望の歌が流れ、うん、希望の歌って書けたんですよね、
0: かけたかけた、
1: で自分はカタカナで希望の歌という書く方、もちろん歌ってるのは別の方を思い出しています、
0: なるほど、
1: みっちゃんもよくご出演されていた渋谷のテイクオフセブンでのライブで定番だった歌で、会場みんなで大声で合唱するのがとても楽しかったのを覚えています、ではランチライブが終わる14時頃まで天気が持つことを祈りつつって、先週ですね、
0: いや
1: あ懐かしいです、
0: そそのテーブル、そんなステージ、テーブルじゃないよ、ステージ上がったの、テーブルに上がったんじゃないよね、
1: テーブルじゃない、あのライブイベントをよくああの事務所でやってて、結構やってたんですよね、そう、その時に最後にね、みんなで一緒に歌う定番の曲とかもいっぱいあって、そう、みんなで大合唱する、
0: そういう時、ね、みっちゃんは何、メガネかけてやるの、
1: いや、ステージの時は基本コンタクトで、ね、
0: コンタクトでやるんだ、
1: 後
0: ろがパーンって叩かれて飛び出さないの、
1: 飛び出さない、
0: 飛び出さない、
1: 飛び出さないよ、
0: だって一生懸命探さないのかって、
1: 何そんな、なんでそんなことしなくちゃいけないんですか危ない、
0: 危ない、夏は本当に危ないわつってさ、さっき今日ね収録で、
1: はい、
0: あのしびれたいの収録間にやったの、
1: はいはい、
0: で今桜井純子さんの歌を流したんだよ、
1: はい、
0: 夏は本当に危ないわとかいう歌があったから、今そう思い出しちゃった、
1: 思い出しちゃった、
0: 思い出した
1: 何をつけてるんですか、
0: はい、ということでございます、はい、メッセージお待ちしておりますよ、はい、13時50分前だからね、うんうん、待ってるよ、一人一通二通でも OK ですからね、
1: はい、
0: はい、ということでここからコシ F ナビ

0: はい、ということでみっちゃんまず最初お願いします。
1: はい、ありがとうございます。私出演舞台のお知らせをさせていただきたいと思います。劇団ナディアン第20回公演プラハニシスという作品です。日時がですね6月の26日金曜日から28日の日曜日になります。全4回公演です。最後の千秋楽28日日曜日13時半だけ、アフタートークがございます。チケット絶賛販売中です。5月の26日まで早割をしておりますのでぜひこの期間にお申し込みいただけたらと思います。場所がですね荻窪の小劇場になります。荻窪駅から徒歩10分ぐらいのところになります。ぜひぜひお待ちしております。内容はですねプラハニシスってプラハって書いてあるんですけれどもプラハが舞台ではなくてですねお話が、画家のアルフォンス・ミュシャの夫に持つ女性が主人公でそのミュシャの周りのキャラクターたちのお話で場所がアメリカが舞台になっております。なんでプラハニシスっていうタイトルなのかっていうところは見に来ていただいて、
0: いや、分かる
1: んだ。はい、ご覧になっていただきたいなと思います。
0: みっちゃん何役なの？
1: 私はですね
0: 通行人
1: なわけあるかい。このミュシャの、妻のお友達の作家の役になります。
0: 作家
1: さんの役ですよ。
0: ボール蹴ってんでたもん。じゃあ
1: 違う
0: サッカーじゃないの？
1: 確保大。
0: そっちか そっちはサッカーなんだ。
1: サッカーです。
0: 俺ボールかと思ったよ。
1: なんでですか？
0: サッカーじゃない、サッカーなんだ、はい、何のサッカーなのそれ？
1: 何のサッカー？
0: ミステリー書くとか、
1: そうですね、
0: SF 本書いてるとか。
1: それはじゃあぜひお芝居を見て
0: 見てから判断
1: なんだ。見てください。はい、全て分か
0: る。じゃあ、全て分かるんだ。
1: 全て
0: 分かった。
1: はい、お楽しみ。
0: 恋愛の小説書いてんだ。
1: 恋愛かな、どうかな。
0: 火の用心。
1: はい、ぜひ劇団ナディアン、もしくは高城水で検索していただいて、SNS から見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくだよ。チケットは今絶賛子育て中で絶賛発売中。はい、続いて、越谷 F さんからの、ね、情報です。はい、今週の5月23、24でレイクタウン周辺が防災フェスタの一色になるということで、はい、うんうん、で今年も越谷さんが、ね、ブースを出すということなんですが、で場所先ほど言って越谷レイクタウン、まあ、アウトレットの駐車場の周辺であるそうですよ。はい、で各パーソナリティさんも登場して、うんうん、まあ、いろんなことを進行していくよということなんで、ぜひねパーソナリティの美人の皆さんにお会いしたければお会いしたいという方は、うん、防災フェス23、24レクターでお待ちしております。はい、まあ、緊急車両とかの展示もあったりとか、うんうん、まあ、いろんな、ね、そうステージがあるんで、うん、ぜひぜひ足運んでほしいななんて思います。はい、続いてせんちゃん話題。
1: はい、
0: 今日の夜歌謡曲しびれたい、うん、しびれたい、今日は山口百恵さんで行きますんでね、来週はリスナーリクエストアワー行きますんで、
1: リクエストが、
0: はい、来週はね、うん、今日は山口百恵さんで行きます。はい、ぜひ読み挟んでくださいよ。うん、はい、ということでここから大人気のコーナー行ってもいいですか？
1: いいですよ。
0: あ、優しく言ってくれたね。はい、初めて優しく言ってくれたよね。
1: そんなことないと思うけど、
0: はい、いつもさせんちゃんに優しくしてくんないんだよな。
1: そんなことないよね。
0: あ、いいわよそんなの、やってくれよみたいな。
1: 言わないよ、ね、
0: 言わない言わない。はい、では行きましょうか。
1: はい、
0: せんちゃんのせんの部屋歌番組水曜ヒットパレードプレイバック。

0: です。
1: はい、皆さんをお待たせいたしましたよ。ここからはですね、センちゃんセレクトのメドレーで時間いっぱいまでお届けしていく水曜ヒットパレードプレバックのお時間でございます。お付き合いください。今日はですね、先日5月16日に越谷サンシティホールでコンサートをやった今井美樹さん、まだ未だにさ、熱気が冷めやらぬ本日でございますが、そこで先ちゃん優しいから

0: ね、うん、ミキさんでちょっと成功していこうかななんて思っております。
1: はい、
0: はい、では途中いろんな情報を挟みながら行きますんでね、
1: はい、
0: お付き合いくだされ。
2: そっちのせいよ、これは夢でな。
0: はい、ということで、では早速行きましょうか。今日夜雨だということで、まあ、雨、恵みの雨になってほしいななんて思って、うんうん、この楽曲をお届けしましょう。今井美樹さん、雨にキッスの花束を。

0: いやなんか可愛いね声が、
1: 本当ですねとっても可愛らしい。
0: ですね、まあ、岩井美樹さんは元は女優として、はい、まあ、業界に入られてですね、はい、1983年なんだそうですよ、うん、出身が宮崎県だそうです、うんうん、現在63歳、1963年4月14日生まれの63歳です、まあ、旦那様はね、ミュージシャンの布袋さんなんですけども、
1: そうなんです ね、
0: ね、娘さんがお一人いらっしゃるんですかね、
1: はいはい、
0: いや宮崎出身って知らなかったな、
1: うん、
0: 歌は結構聞くけど出身地ちょっと初めて見たわ、
1: はい、
0: ちなみに今美樹さんって背高いね、168センチありますよ。
1: 本当ですね、大きいですね、
0: 旦那さんが190ぐらいあるからね。
1: え、
0: そうだよ、190ぐらいあるんだよ。
1: 190?
0: ん、うん、
1: すごい。
0: そうだよ、センちゃん2メーター9センチだけど。
1: え、
0: えってよ見上げてるじゃんいつも
1: そうか、
0: そう、はい、ということで、いきなりね、まあ、雨降ってほしいっていう気持ちも込めながら、うん、雨にキスの花束をお届けしました。では2曲目、ちょっとね、これはこの歌も聴いてほしいな、あればそれ

0: なんか大人を感じるよね。どう？
1: 楽しい、楽しいってずっと聞いてたいよ。
0: なんかお昼時にはもってこいの楽曲だよね。なんかいいね。
1: 乗っていたい感じですね。
0: このアニバーサリーって、うん、あのアルバムのタイトルになってんだね。
1: あ、そうなんですか。メインのじゃ、
0: そう
1: なんですね。
0: いいね。これ見ると2007年と2015年があるんで、2007年に発売したんだ、リリースしたんだろうねこれ、うんうんうん、多分、はい、ということでアニバーサリーを届けします。アニバーサリー、 Do you speak English?
1: No, あんまり。
0: Come on, anniversary?
1: Anniversary?
0: Oh, okay. No problem.
1: Okay.
0: はい。ということでお届けしました。じゃあ3曲目はですね、Please of my wish. いい歌だ。

0: いい女性をこう演じてるっていうか、うん、歌もそうだけど、うんうん、もう素敵な本当ミセスっていうか、はい、すごいよね、
1: うん、こうやってヘッドホンでじっくり聞くことってあんまり、
0: うん、ないでしょう。
1: なかったから、
0: この仕事やりだして聞くようになったでしょ、はい、ヘッドホンです
1: ごくいいな。
0: いいよね。酔っちゃってるでしょ、
1: うん、
0: 酔ってない大丈夫、うん、もうお酒飲んでるし今
1: 飲んでるかない
0: や本当に酔っちゃうんだよね、うん、このヘッドホンつけて聞くとさ、
1: その世界に入っちゃいますもんね。
0: 入っちゃうでしょ、うん、どこの世界行っちゃった
1: 今井さんの世界。
0: あ、素晴らしいお前たち最高だぜ。
1: 最高だぜ、
0: はい、ということでお届けしますのは、はい、Please of my wish you で、こちらはですね、今井美樹さん7枚目のシングルということで、1991年11月7日にリリースしております。 Peace of my wish お届けしました。オリコンでも1位になっているそうですよ、この楽曲で次はですね、カバー曲をお届けしてまいりましょう。あのユーミンさんが歌った、はい、ムーミン、ユーミン、ヒロミンじゃないけどユーミンさん、荒井由実さん、どっちの時か分からないけど、はい、この歌お届けしましょう。中央フリーウェイ。

0: やいい歌ですね。
1: なんか今まで聞いてたのの、ちょっと高いふわっとしたんじゃなくて低音の感じがすごく素敵。
0: いいよね、はい、いい。あのこれはほらご存知のようにユーミンさんの楽曲で、はいはい、松任谷由実だったのか荒井、うんうん、由実さんの時は分かんないけど、うんうん、にあの流行った歌で、うん、それをカバーしてる方がたくさんいらっしゃるけど、今美樹さんカバーするとまた今言った低音で、うん、なんか新しい美樹さん 見ちゃったなみたいな感じですけど、はいはいはい、
1: 好きです。
0: いいね、うん、あの中央フリーフェイ走ったことある？中央道。本当にこれ楽曲かけながら中央道ずっと走ってたら本当に歌詞と同じところ走るから。
1: へえ、そうなんだ。
0: これユーミンさんすごい計算して作ったと思いますよ。
1: へえ、
0: センちゃん実はこれやったことあります。何回も。
1: すごい、さすがセンちゃん。
0: あの車の中で、
1: かけながら、
0: もうオープンの車に乗ってかけながらやったらぴったしですよ。ビール工場を見ながら中あの競馬場を見ながら行くんだから。でそのままちょっと行くと滑走路だから本当に、はいはい、これマジだから飛んでっちゃう気持ちになるよ。これ今度やってみて、これかけながら。
1: そうですね、
0: マジなんだってこれ、うん、ということで多分これトライされた方はたくさんいらっしゃると思うよ、うん、
1: そういうの有名なんですね。
0: そう、有名なの、うんうんうん、そう有名で、これは本人もユーミンさんがちゃんとステージで言ったらしいんだよね昔。そう、お題歌から聞いてちょっとやってみようと思ってやったんですよ、
1: うんうんうん、そうなんだ、面白い、
0: はい、ということで、はい、余談になりましたが、うん、では最後の楽曲になります。もうあの曲、もうせんちゃんがもうこの役このああもう大好きな歌です大好きな歌、もうこれ聞いたらもうせんちゃんの好きな曲の中に

0: 50曲があって、
1: はい、
0: 今入れ替わる曲もあるけど、うん、常に上位にある曲なんです。これはもう皆さんご存知だと思います。ぜひ聴いてください。じゃあその前にいつものお別れの言葉を言わなきゃいけないな、はい、素敵な歌詞と曲そして歌声に締めたことだと思います。リスナーさんの心に残る楽曲になってほしいと願いながら第3推薦の日もお届けしました。毎回言ってますがせんちゃんはあのラジオ番組にいつかは名司会として出たいなと思っておりますが、古き良き時代の音楽をお耳とハートの奥で感じながらリスナーさん自身の時代背景やそれぞれの場面場面で感じた曲をお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。ここまでの時間はせんちゃんのせんの部屋歌番組水曜ヒットパレードプレイバック。今日は今井美樹さん、この後美樹さん12枚目のシングル1996年11月4日リリース、いきましょう。プライド。

昼町交流便。はい、この時間はですね、ニュース系

0: のコーナー、埼玉県内の話題、情報、地域のお知らせ、全国のニュースなどをお届けしてまいります。今ちょっとね、せんちゃん、プラドを聞きながら、
1: はい、
0: 歌いながらちょっと涙ぐんでおりますが
1: 、うん、
0: はい、いやー、いい歌はどうしてもせんちゃん泣いちゃうタイプなんですよ、はい、ということで、まずは越谷市の情報をお伝えしてまいりましょう。越谷市のレイクタウンで近々、はい、フェスティバルがあります、はい、ロックフェスがあってですね、日程が6月6日の土曜日、時間が10時から19時までという時間でロングタイムで行います。会場は越谷レイクタウン、はい、そうですね、越谷レイクタウンの、ありがとうね、撮ってもらってね、はい、越谷レイクタウンの、で大芝生の広場で行うそうですよ。でここにはキッチンカーとか、まあ、うまいもんフェスとか、まあ、いろいろありまして、なんかみっちゃんが、ね、今資料一生懸命選手に持ってくんだよね、はい、
1: あった、
0: はい、そう、これが6月6日にありますからね、ロングタイムであります。で今言ったステージがあったりとかですね、まあ、うまいもんが食べられるね、というところ、ダンスもいろんなもうステージがあるそうなので、これ面白そうじゃないですかね、
1: うん、
0: でこれは当日会場にお越しいただければということなんで、はい、ぜひね、足運んでほしいななんて思います。6月6日になります。もういろんなね、本当にね、キッチンカーも出てくるとね、うん、いうことで、
1: 楽しそうです。
0: 地元のね、バンドさんが出てくるということで、うん、楽しみですね、
1: うんうん、
0: ぜひ足を運んでほしいななんて思います、
1: はい、
0: で同じく音楽祭、水辺の音楽祭っていうのがあって、英明高校さんと越谷南高校さんによる吹奏楽部のコンサートも同時にレクタウンの大芝生広場で行うそうですよ、はい、時間はね、18時30分だそうです。みっちゃんありがとう。ポスターね、今一生懸命、うん、一生懸命掲げてくれてるからさあ、なんか手が震えてるけど大丈夫？
1: 大丈夫です、
0: はいはい、ということでありがとう。はい、続いてラジオネームじゃないや、続いてラジオネームじゃない、続いてですね、これはサンシティさんからなんですが、追加で来てまして、ディズニーのクラシックのイベントがありまして、サンシティホールの大ホールで6月13日土曜日、今チケット販売中だそうなんですが、もう残りが少ないそうですよ。これぜひね、魔法の世界に入りましょう、夢の国に行きましょうということで、もうクラシックコンサート、ディズニーのクラシックコンサートがあります、はい、よかったらセンちゃん番組来ましたよということで、こちらサンシティの方にお問い合わせをお願いいたします。あ、続いて情報いきましょう。続いては松伏町の情報です。松伏町は第17回八潮、ま、枝豆祭りがイベントが開催、日程は5月23日土曜日です。時間は夕方の15時から18時までということです。場所は八潮駅前公園、まあ、TX の、ね、駅前公園にで行うそうですよ。地元の枝豆が食べられる、ビールが飲める、
1: はい、
0: でいろんな販売もされているということで、うん、ぜひね、これ足運んで、旬だから
1: で、ね、すごいですね、
0: ビール途中買ってさ、うん、なんかいいよね、
1: 食べてみたい、
0: 帰り大変だけどさ、うん、飲みすぎちゃったらさ、ぜひ17日じゃない、17回の八潮枝豆祭り、
1: はい、
0: もう一度行ってみましょう。5月23日の土曜日です。ぜひね、足運んでほしいなと思います。続き出して松伏町の情報をお伝えしましょう。松伏町はですね、ちょっと待てよ、今さ違うページが来ちゃって、
1: はい
0: は
1: い、
0: 松伏町は今ですよ、通学時などで今ね、指導員の方が立ってるじゃないですか、越谷もそうだけど、
1: ね、
0: 交通指導員の方が今募集をしてまして、
1: はい、
0: 20歳以上75歳未満の方、まあ、方針もちゃんとありますよということで、
1: うんうん、
0: AKB48 の高橋彩音ちゃんが宣伝隊として頑張ってますが、うんうん、ぜひね、これ子どもたちのためにちょっとね、見守りも兼ねてぜひ応募してほしいなと思います。詳しくはせんちゃん番組に来ましたよということで、松伏町役場にお問い合わせお願いします。
1: はい、
0: 続きまして、草加の情報をお伝えしましょう。草加はですね、ふれあいコンサート6月14日日曜日12時30分開演、場所は、草加の新田西文化センターで行うそうですよ。まあ、どんなコンサートかというと、まあ、コーラス隊、ハーモニカ、ピアノ、ギターなどの演奏が行われるそうです。当日先着で130人 晴れそうですよ。対象となるのは草加市役所、あ、ごめんなさい、草加

0: 市民の方になります、うんうんうん、詳しくはせんちゃん番組来ましたよということで、そうか市役所でお問い合わせお願いします、はい、続いて、三郷の情報をお伝えしましょう。三郷はですね、Kスポーツ教室っていうのが6月6日にあるそうなんですね。でこれは何時間受けてあるそうなんですが、6月6日と、6月13日、6月20日、まあ、7月とかでいろいろあるんですが、で彦根小学校で行うそうです。でどういうことをやるかというと、Kスポーツってことなんで、あのボッチャとかモルックとかドッジボールのスポーツ教室をやるそうです。でまあ、持っていくには、まあ、運動靴だとか服装だとかあのタオルとか、うん、熱中症対策するために飲み物もあってもいいんじゃないかなと思いますが、で参加したい方は当日あの会場にお願いします。
1: 当日、
0: はい、6月6日ですよ。時間がですね、9時30分から11時30分までということです。彦根小学校に集まってください。詳しくはせんちゃん番組見ましたよということで、三郷市役所のお問い合わせお願いします。続きまして、吉川市から情報をお伝えしましょう。吉川市は、まあ、先日もね、あのみっちゃんが情報を探してくれましたけども、はい、吉川が世界へ、世界舞台に私らしく活躍する方々ということで、あの先日ね、あの女子ハーフパイプで、ね、うん、銀メダルを取った今はねもう旬の方です。この道木と選手のトークショーなどもある吉川のイベントがありますよ。まあ、20歳の人たちを主体としたということで、これ日程がね6月21日の日曜日、時間は10時から10時30分からということで、吉川のオアシス多目的ホールで行うそうなんでね、ぜひこれお時間ある方足運んでほしいなと思います。サインももらえるんじゃないかなこれ、ね、はい、ということで詳しくは吉川市の市役所、せんちゃんの番組聞きましたよということでお問い合わせお願いいたします。以上ここまでは日の町交流便でお届けしました。では次のコーナーは防災868、まず最初は目黒教授のコーナーからお届けしてまいります。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災、
2: 具体的な対策や備え、災害対応、山や川にいた場合はどうしたらいいでしょうか。
3: これはね、地震なのか洪水なのかそういったことでももちろん違うんですけど、まずは自分のそのいる場所でね、どんなことが起きるかってことをちゃんと考えていただきたい。例えば地震だったら斜面崩壊とかっていうのが考えられるので、なるべく開けた土地の方に移動していただきたいですし、それから土砂災害で川なんかにいた場合には、その土ダムができて水が流れなくなってきたらば、これはもう危険なんですよ。水位が上がってそのダムが決壊するかもしれないからね。だからなるべく川から外に出て、やっぱり開けた土地の方に移動していただく、そういうことを徹底していただきたいと思います。
2: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: 続いてはキッズ防災隊員からの火災予防標語、火の用心のメッセージをお届けします。
4: エナです。その数よ、防ぐあなたに金メダル。
0: はい、ありがとうございます。続いて越谷 FM の防災ソングをお届けします。

はい、歌の途中ですが、ここでね、いくつか情報をお届けしてまいります。まず一つ目はですね、今日11時46分ごろ鹿児島県の方面で地震がありました。もう一度言いましょう。本日11時40分ごろ46分ごろ鹿児島の方、熱海、奄美南部の方ですね、奄美南部の方でマグニチュード5強があったそうです。これによって被害のある情報は入っておりませんけれども、最初の情報を見ると津波のあれも入ってませんね。大丈夫なんですが、ただね、

0: 方、随分ね、びっくりしたんじゃないかなと思いますが、まあ、こういった地震が突然ときます。皆さんね、今お気のリスナーさん、本当に防災をしっかりね頭に入れながら行動をとってほしいなと思います。で、2つ目はですね、自転車の盗難がありました。5月18日の月曜日になります。場所はですね、越谷市の弥生町、レクタウン4丁目、大沢3丁目、宮本町5丁目、千元台西1丁目、蒲生愛宕町、南越谷2丁目などで自転車の盗難がありました。あの場所はですね、駅前とかお店だとかお家と敷地だとかっていうところであったそうなんです。で、被害に遭わないためにはですね、まあ、あのどこ1分でも何分でも止めてても鍵はしっかりお願いします。そして自転車用のヘルメットのワイヤーもしっかり止めてください。で、不審者を見かけた際は直ちに110番通報をお願いいたします。以上、この時間は今日の防災868でお届けしました。では、みっちゃん、メッセージコーナー行きましょう。
1: はい、
0: じゃあメッセージお願いします。
1: はい、X でいただいております。はい、笠間のアッキーさんからですね、いただきました。
0: はい、
1: せんちゃん、みっちゃん、またまた、せんにちは。せんにちは。
0: いえ、せんにちは。またまたまたまたまた
1: せんちゃん、みっちゃん、私アッキーも会社支給のヤクルト、ヤクルト1000かな、毎日飲んでますよ。
0: うん、すごいな、ね、せんちゃんコーナーだ、効果だねこれね。
1: みっちゃん、せんちゃんに負けるなパンチって書いて
0: そう、マジか、
1: かっこ笑いって書いて
0: ある。
1: ありがとうございます。
0: ヤクルトせんちゃん美味しいよね。
1: ねー、すごいですね。
0: 美味しいよ、ヤクルトせんちゃん。
1: こんなにいっぱい、
0: 毎週水曜日になると、はい、ヤクルトレディの松伏にお住まいの方が来るんですよ。はい、このスタジオの入り口まで、で、買わなきゃいけないなと思って、旦那さんがなんか職員、役場のなんか職員みたいな方で、やっぱりそういった関係もあるんで、ついついせんちゃんはさ、上から俺買うよ、買ってやるよっつってそんなこと言ってないけど、まあ、そんな感じで購入させていただいてまして、はい、みっちゃんもぜひお願いいたしますよ。
1: はい、
0: はいはい、ということで、メッセージあとなんか来てる？
1: 大丈夫です、はい、ありがとうございます。
0: こっちもバーッと来ちゃいますね。
1: あ、すごい、ありがとうございます。
0: ご紹介していきましょう、時間なくなっちゃうからね。
1: はい、
0: はい、では、50分に、あのみっちゃん情報あれだよ、ちゃんとやっとかないとダメだよ。
1: ちょっと、
0: はい、大丈夫あ、今ちょっと仕組みやった方がいいよ。
1: はい、
0: 続いてハイジェイチェさん、
1: ありがとうございます。
0: せんちゃん、みっちゃん、またまた、せんにちは。
1: せんにちは。
0: いや、せんにちは。秀樹さんのリクエスト&コメント読んでくださってありがとうございます。いやいや、全然大丈夫ですよ。9月にも開催とコメントをしましたが、検討中のことでしたよ。あ、そういうことは、まあ、大丈夫ですよ。この修正で送ってきたんだね。大丈夫、まだまだ日程あるから。嬉しくてついついコメントしちゃいました。オフィシャルの発表後またお知らせしますね、ぜひ。まだ発表はちゃんとしてないんだ。
1: そっかそっか、
0: 先走っちゃったんだまあいいんじゃない、それは、全然もう満体、もう満体。はい、ハイジェイチェンさん、聞いていただいて、メッセージいただいて、ありがとう、
1: ありがとう。
0: はい、続いてラジオネームミラクル山ちゃんさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 先着順、先ちゃん順、先ちゃん、リカちゃん、アラルちゃん、みっちゃん、
1: こんにちは。
0: いえ、こんにちは。今日の午後は地域の、活動のためにセミナーに参加します。午後もまるまるビンビンビンシで行くよだって。支援センターのセミナーってあるんだ。
1: 支援センター、へえ、
0: 書いてるもんね。
1: すごい、
0: いいね、こういうの行ってね、
1: 参加するんだ。
0: なんかそこで偉い人なのかな、山ちゃんって。
1: そうなんですか。
0: いや、知らないけど。
1: 私よりもせんちゃんの方がご存知。
0: あ、そうじゃの、いや、こういう話をしないから
1: あ、そうか、
0: そう、たまにフェイスブック見て、ああこういうの言ってんだっていう。
1: フェイスブックね。
0: そう、あの仲良くても、そこまでこういちいち聞くとさ、なんか嫌じゃん。
1: そうか、
0: そう、で、あのプライベートも全く聞かないようにしてるから。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、これがやっぱり長続きする秘訣だから。
1: そうなの。
0: そう、なるべくどこどこ入っていかないようにしてもらえよさ、はいはい、
1: そうか、
0: はい、そういうことなんですよ。はい、はい、続いてラジオネームひょっこりすんなさんからいただきました。
1: ありがとうございます。今日3通
0: 目リクエスト来てる、夏にご用心だってあの来週聞いて、これ来週入れてますから、はい、夜の番組で。夏にご用心、桜井純子さん、すげえ。せんちゃんが言ってた曲ってこれですか、リクエストしてみました。そう、これです、夏にご用心って。そう、これリクエスト来て、リクエストアワーで、いつだ、来週5月27日の夜、せんちゃんのしびれた愛で聞いてください。これ流れます、ぜひ聞いてください。
1: 素晴らしい、
0: はい、ということです。ありがとう。

0: 声するんださ、はい、はい、続いてラジオネーム最後になります。同じくみっちゃんいいですよ、
1: はい、
0: え最高だぜって来てますよ。
1: なんだいい、ありがとうい
0: いですよって何がいいのね、まるまるちょめちょめいいですよじゃない、ないんだね。いきなりみっちゃんのいいですよって、みっちゃんいいですか、
2: いいですよ、
0: はい、その意味で来てるかもしれないけどね、言い方良かったっていう意味で来てるかもしれない。
2: いいですよの言い方がってことかな。
0: そう、そういうことでしょうね。
1: ありがとうございます、はい、いいですよということ で、
0: はい、いや、あの今までつっけんどんだから、
1: そんない
0: いですかって言ったら、ええー、
1: そんなこと言ってないよね。
0: いいね、
1: じゃあこれから優しく言います。
0: そう、優しく、やっぱり何事も優しく接しないと、
1: はい、そう、
0: 先輩だから俺。
1: そうでした、
0: はい、そう、はい、先輩だからね、
1: 分かってますよ、
0: はい、ということ分かった、ま、真面目なんだからトークもそこでさ分かってるわよとか言ってないなんかさ、はい、ということでメッセージもう締め切っちゃったんで、はい、はい、まあ、もし今すぐ送ろうと思ったら待ってますからね、送ってくださいね、
1: はい、
0: はい、ということになります。ではでは、みっちゃん、はい、もう間もなくあと1分弱でみっちゃんコーナー、うん、インフォメーション行くんでね、
1: はい、
0: 大丈夫、緊張してない、
1: 緊張してます、
0: 緊張してます、
1: はい
0: 顔が青ざめてる、大丈夫か、あのまるちゃんのようでこのさーって、そう、はい、まるちゃんといえば、うん、その17日の日に、うん、まるちゃん見てたら、うん、やっぱ秀樹さんの最後、うんうん、走れなんだっけ、
1: 正直者
0: そう、正直者が流れてましたよ、
1: はい、うんうん、
0: いや嬉しかっ た、
1: ね、
0: コメントもちゃんと秀樹さんのコメント入ってたしさ、うんうんうん、嬉しいよね、うんうんうん、はい、ということでみっちゃん残り20秒、大丈夫、
1: はい、
0: 気をつけ、
1: あ、けど、
0: レイ、
1: あ、レイ
0: 前習え休め
1: ちょっと、はい、
0: ということで、ね、はい、行きますよ、ね、準備しといてね、行くよ、
1: はい、
3: 868インフォメーション、
1: この時刻は13時50分になりました。この時間は五市一町の天気、電車運行情報、交通情報をお届けします。
0: はい、
1: はい、初めに越谷市周辺のお天気、先ほどもお伝えしたんですけれども、
0: はい
1: はい、現在、気温30度、
0: お暑い、
1: はい、湿度 42% になっております。最高気温はさっき30度っておっしゃって伝えたんですけれども31度、
0: うわ、
1: 最低気温が18度になっております。この後はどんどん下がる見込みです、
0: はい、
1: 夕方18時ぐらいから曇りになっていきます、
0: はい、
1: 今日は雨は降らずに、日付が変わるぐらいから雨が降りそうですね。明日の最高気温が22度になっておりますので、皆様気温差で体調崩されませんようにお願いいたします。
0: はい、
1: はい、続いて、電車運行の情報です。
0: はい、お願いします。
1: 越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一町を走っております東武スカイツリーライン、JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しております。その他関東の電車なんですけれども、東京メトロ東西線、こちらが今ダイヤが乱れております。中央総武線がですね、8時40分ごろこちらで発生した人身事故の影響で三鷹中野間駅の一部列車に運休が出ております。この影響で先ほどの東京メトロ東西線直通運転を中止しております。皆様、使われる皆様ご注意ください。
0: はい、
1: はい、続きまして高速道路の情報をお伝えいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、少々お待ちください。高速道路、はい、現在東北道と、圏央道、関越道、そして常磐道、こちらにおおむね平常通り渋滞の方は発生しておりません。
0: はい、
1: 渋滞が発生しているのがですね、東京外環道、
0: はい、
1: 外回り、
0: はい、
1: 美女木ジャンクション付近、
0: はい、
1: 900メートルの渋滞が発生しております。
0: はい、
1: その他渋滞は発生しておりません、うん、
0: はい、
1: 首都高川口線も、
0: うん、順調ですか。
1: 順調に走っております、はい、 6号三郷線、こちらの方に、
0: はい、
1: 小杉ジャンクション付近から八潮付近まで上りですね、
0: はい、
1: 6km 混雑ということで、
0: 6km、はい、
1: ちょっと長いですね、
0: うん、はい、
1: その他、東京外環道内回り、
0: うん、
1: 工事の影響で規制が入っております。
0: お、はい、
1: 同じく東京外環道、うん、外回り、
0: うん、
1: 戸田西インターチェンジ付近で落下物があったそうです、う
0: ん、
1: こちらもご注意ください。
0: はい、はい、
1: 他ですね、あ、関越道の方でも現在、
0: うん、
1: 排水作業の影響で規制が入っております、
0: うん、はい、
1: そんな感じでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いて一般道路でいきましょうか、
1: はい、一般道路になります、
0: はい、
1: はい、ちょっと待ちくださいね、
0: はい、
1: わたわたわたしております、はい なかなかパッと開けていない、
0: まあそうしかないですね、はい、
1: あれれれれっと一般道路、一般道路、
0: うん、はい、
1: うん、すいません、よいしょよいしょよいしょ、はい、現在、
0: うん、
1: 越谷周辺なんですけれども、
0: はい、
1: ここか、よいしょ、なかなかねちょっとクリックしたところが開かない、
0: あ、そういう時あるね、
1: はい、
0: うん、
1: 足立越谷線49号上り、うん、越谷市越谷2丁目付近でただいま 500m の渋滞が発生しております、はいはい、そして草加の方、草加市の方ですね、
0: はい、
1: 埼玉草加線34号線上り、草加市市立病院付近 500m の渋滞が発生しております。
0: はい、
1: 草加市、あ、草加産業道路越谷八潮線115号線上り、うん、草加市弁天2丁目付近600メートルの渋滞が発生しております。上り下りで発生しておりますね、は
0: い、みっちゃんお時間になってきたんで、
1: はい、
0: 閉めてください、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、はい、あ、では、はい、ご利用の際は運行状況などにご注意ください、はい、皆様、そうですね、ドライバーの皆さん安全運転に努めてください。
0: はい、
1: はい、以上
0: みっちゃんが、はい、みっちゃんお届けした足おかちインフォメーションでした、
1: はい、
0: まだね緊張しておりますが、
1: はい、
0: ということであっという間のエンディングいきましょう。やっぱ暴れん坊将軍が入ってくると嬉しいね、なんかね、
1: はい、よかったです、
0: 朝必ず見てますからね、
1: はい、
0: 水曜日の朝はね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでメッセージいただいてまして時間ないからね、は
1: い、
0: ちょっと急ぐよ。
1: あ、ありがとう
0: ございます。ラジオネームひろみんさんから
1: 追加いただいております。
0: ラスフェス物販コーナーで待ってますよ、ゆうちゃんも喜びますよ、だってそんな情報いらないから、来てって言ってるんだよこれ多分、
1: ね、
0: もう顔は引きつってた今ちゃ、はい、ということで同じくひろみんさんからいただいても3つ目、ステージを見て帰らないでね、寂しいので、だってそういうことか、
1: はい、
0: なるほど、わかりました、ありがとうございます。
1: 15
0: 時30分だったねステージね、はい、
1: はい、
0: ということで時間の方ぜひ、うん、ラスベース宵井公園でやってますんでね、足運んでください。
1: はい、
0: はい、ということで、うんうん、みっちゃん今日は少しね最後、はいはい、858で緊張、はい、たじたじになっておりますが、
1: というかそう全然時間が足りないんですね、
0: そう、
1: って思いました。
0: そういうことです、だからね、さっさっさとせんちゃん早口で言いましょう。東京外環道内回り、
1: み
0: ちょきジャンクション付近先頭に八潮付近まで15キロの渋滞、もうパッパッパッパッ
1: パッ、せんちゃんのようにパッパッパッパッってね、はい、できなくてね、
0: はい、という全然もう満点大丈夫ですよ、
1: はい、
0: はい、ということで最初から100点取っちゃダメだから、
1: はい、
0: はい、ではもうあっという間の残り時間もう1分過ぎちゃいましたけども、切っちゃいましたが、
1: はい、
0: みっちゃんもう明日ちょっと大変だけど、うん、顔色変えないで帰ってください。いや違う、暑さで、
1: 暑さね、ああ
0: 暑さ2号じゃないから、
1: 暑さね、
0: はい、暑さじゃないから帰り大変だけど、うん、フランフランしないで、
1: そうですね、
0: まっすぐ帰ってくださいね、
1: はい、まっすぐ帰ります、は
0: い、というほどでございます。皆さんもね熱中症対策引き続きしっかりお願いしますね、
1: うん、お願いします。
0: もう今腰が31度ということで、うんうんうん、気温はこれから下がっていってもちょっとやばいんでね、
1: うん、
0: ぜひ体調管理しっかりお願いいたします、うん、 ということで今日の夜の、ね、番組しっかり聞いてください。メッセージ待ってますよ、はい、よろしくだよ。ここまでのお相手はセクシー&ダンディボイスのセンちゃんと
1: 声優の高篠光でした。

0: ュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ランドへようこそ。はい、この番組はおしゃべらーずゆきみちが、月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。カンドラランダーの皆さん、今日は仕事ランドということで、うん、5月なので、なんか皆さんそろそろお仕事どうなのよっていう、
1: 本当、
0: はい、感じで、仕事ランドを今日はお届けしていきたいと思います。ここまではなんかいろいろ彼女は綺麗だったとか、うん、まあもちろん、まあこれは絶対っていうイテウォンクラスとかを紹介してきたんですけど、うんうん、まあ、3週目ということで、あとね、私仕事っていうとあれよ、うん、やっぱウヨンウ弁護士は天才肌、これも仕事ですね。ウヨンウ弁護士
1: はは、なるほど、
0: これすごい流行ったじゃないこの年、
1: うん、
0: ウヨンウ弁護士
1: だね。見てなかったから教えて。
0: 本当
1: そう、流行ったよね。
0: ウヨンウめちゃめちゃ流行ったね、
1: うんうんうん、
0: なんだろうな、カンテオがすごいここで爆発的に人気になりました、男の子、
1: うんうんうんうん、
0: でこれをこの作品が終わってからすぐ兵役行って戻ってきて出たのがジャガイモ研究所なんだけど、
1: そう、ジャガイモ研究所、
0: まあ、出てた男の子、はいはいはいはい、まあでもウヨンウは、うん、なんだろうな、まあ、斬新、まあでもなんかさ、ありがちじゃない割と、うんうんうん、最近そのアメリカのドラマとかでもさ、うん、ちょっと一芸に秀でてるじゃないけど、うん、ほらなんて言うんだっけな、こういうの、なんか何かが飛び抜けて、そうそうそうそうそう、そういう人の、そうそうそうそう、お医者さんとかあるんだけど、うんうん、まあそれ系なんだけど、
1: うん、
0: なんか彼女が可愛くて、うん、まあみんな見ちゃったんじゃないかなと思うんだけど、なんか、
1: 確かに。
0: あれ、なんかなんだろうな、すごいいろいろ、なんだろうな、なんかね、あれ、
1: うん、
0: あれ本当お仕事、彼女が一人で仕事をするっていう、うん、なんか、
1: 私これ途中まで見てるんだけ
0: ど、なんでダメだったの、
1: なんでだと思う、逆になんか分析して、なんでだろう、私が途中まで行ったのは、うん、あれもヴィンセンゾもそうだし、弁護士もそうだし、キム秘書みたいな、この辺、
0: ウヨンウはでもすごいハートフルな、そして
1: そうだよね、私、
0: うん、ですごい考えさせられるよ、この、まあ、実際に、うん、障害を持ってる方を、うん、企業がこう採用したりとか今してるじゃない、
1: はい、
0: で多分そういうことについてもちょっと考えさせられるし、
1: うんうんうん、
0: なんか、まあ、考えさせられるっていうか、まあ、難しさみたいなのもあるし、うん、でもそれに対するみんなのこう目もあるし、でも平等に見る子もいるし、
1: うん、
0: みたいなところもすごくあって、うん、でも彼女はすごく才能に秀でてたから、
1: うん、
0: でもお母さんは多分この子のことをちょっと捨ててるわけよ、うん、そうみたいなところとかもすごい複雑に絡み合っていて、
1: はははは、
0: うん、割と人間

0: 点模様が心が痛いところもありつつも、
1: うんね、
0: でもその中で頑張る彼女と、
1: うん
0: うん、あと私はすごいうまく切り込んだなと思ったのは、うん、この彼女が恋愛をするっていう難しさを描いている、う
1: ん、これすごい
0: 難しそう、うん、難しい場面だと思うの、うん、それを書くのって
1: 確かに。
0: で彼女はやっぱりそのあのすごいその仕事は秀でてるんだけど、
1: うん、
0: あのイルカが大好きで、
1: ね、
0: すぐイルカの話とかしちゃったりとかするんだけど、でもこの上手にこの彼の方が彼女を好きになるんだけど、
1: うん、
0: まあなんか進むのがやっぱりこう難しいわけよ、
1: うん、
0: でその壁にもぶち当たるの。でなんか結構すごく奥が深いから、うん、でもなんかねとにかく、うん、その一話一話で、
1: うん、
0: なんかあの何題材が違うじゃん、あの、
1: うん、
0: 事件が起きてくるから、
1: うんうんうん、
0: なんか その、うん、それも一つ一つに結構ね、
1: うん、
0: うわーなるよねとか、なんか結構ね面白いよ。一話ずつこう違うから、
1: あそっかそっか、ピックアップするとかね。
0: そこに、うんうん、そのお母さんの問題が出てきたりとか、
1: う
0: ん、でお父さんが一人で育ててんだけど、まあ、そのお父さんの難しさとか、その恋愛してからお父さんが心配する姿とか、
1: ま
0: あ、
1: お父
0: その彼とこうやりあのなんていうの、うん、あの恋愛する姿とか、
1: うん、
0: まあ、一歩ずつ進む姿とか、
1: うん、
0: で彼女もこう一歩ずつこう自分もちょっと大人になろうともするし、でも自分のこともなんかこう受け入れなきゃいけない部分があることに気づいたりとか、本当、うん、成長の物語で、これすごく面白かった。すっごいなんかああすごい上手に書いてきたなって思った。
1: なるほど。
0: 私はね、
1: はあ、そこの恋愛運動に行く前に私が脱落してるからかもしれないね、
0: うん、でもねその一つ一つの事件に対する、うん、こうその一つ一つの事件も意外とそういう、うん、ちょっとこうギリギリのところついてくる犯人だったりとか、結構ね、あそこ行っちゃうんだっていう、あそうなるよねとか、
1: うんうんうん、
0: なんか子供にとっては味方なんだけど、でも世の中的には悪とされるっていう犯人とか、あとなんか彼女にとっては
1: 深いの
0: 彼女にとってはあなんかね、彼女がちょっと心に病を持ちの、うん、持ってるっていう子が、
1: うん、
0: 何被害者で、
1: うん、
0: でそれをなんか持って遊んだみたいになってんだけど、でも本当は好きだったよねみたいな、なんか忘れちゃったけど、そういうのとか、なんかすごい難しい問題がめちゃめちゃ絡み合ってんの。すごい面白いよ。
1: 面白そうだな。
0: そうなの。だから、うん、あれはそのすごいいろんなことがあって、
1: うん、
0: とてもよくできた、
1: うん、
0: ドラマだなと思って、あとね、うん、そのウヨンウがやっぱりいじめられたりとかしちゃうわけよ、子供の時とかに。それを助けてあげた女の子と今でも仲良くって、うん、まあ2人でそうなんだっけな、忘れちゃったじゃん、なんか、うん、TikTok でも流行った、
1: うん、
0: なんかねウヨンウ、なんかね合言葉じゃないけどなんかあったんだよね。
1: 何それ、
0: なんだっけな、それ結構みんなやってたよ、
1: うん、
0: とか結構ね、これは本当に流行って、
1: うんうん、
0: なんか多分みんな見てるんじゃないか的な、
1: う
0: ん、
1: これね本当に周りみんな見て、
0: うん、でしょ、
1: 絶対見た方、もう一回見た方がいいっていう、
0: そう
1: もう一回最初からゆっくり時間ある時に見て見てって、結構ねじっくり見てほしいって言われて、そう、
0: うん、なんかじっくり見ちゃうけどね
1: あそういうことね。
0: そうあとねそれ系で、うん、それ系じゃないんだけど、あとねわずか1000ウォン、あれ1万ウォンの弁護士っていうの面白かった。
1: 弁護士つながりだな、わずか、
0: うん、わずか1万ウォンの弁護士っていうのも弁護士つながりで、それナムグミが出てんだけど、これ面白かった、これぜひ見てください。これね、
1: うん、
0: 重たくない、あーちょっとどうだったかな、でもこれ結構すごい面白かった。ナムグミさんが出てんだけど、その1万ウォンで解決しちゃうっていう、安いんだよね、1万ウォンとか1000円じゃん、
1: うん、
0: 1000円で解決してくれるっていう、
1: そ
0: うこれすごい、
1: にもなります、ね、
0: これそうそうチョンジフン、そうそう、こうナムグンミンさんが素敵なのよね、
1: が弁護士なんだね、
0: そうなの、その、
1: うんうん
0: うん、
1: へ
0: これすごい良かったです。
1: あへこれもなんかいろんな事件解決していく感じ、
0: これはね解決していくんだけどね、これあれじゃないかった、うん、お前さん私ねこれちょっとすごい見てたんだけど、
1: うん、
0: どういうんだっけなって今思って、彼女じゃない、
1: 韓国ドラマって本当そういうの多いんだよね、
0: そう、ね、多分彼女の意思を継いでんじゃなかったかな、これ確か、ナムグミが、でもこれもね、
1: うん
0: うん、私はねすごくおすすめ、
1: うーんいいですね、
0: かな、私あとなんだっけな、なんかいろいろ抑えてたんだけどな、あとさ、みちこさんの好きな、
1: みちこさんの好きな、
0: チソンのボスを守れとかも仕事だと出てくる、
1: あ、チソンさん、
0: うん、とか、
1: うん、
0: あと私やっぱテプン商事だよね、 ごめんなさい、全部まだ見切ってないんだけど。
1: 私もまだ見てないんだけど。
0: アンテプン少女はもう移住の

0: は可愛くてしょうがないっていう、
1: うんうん、
0: なんか知ってる日本に来るあのなんかライブ 2PM がやるらしくて、
1: あ本当、
0: なんか、うん、ジュノのポップアップストアがオープンするらしいけど、
1: うんうん、
0: はい、そうなんです、ジュノね、
1: いいよね。
0: であれもなんかお父さんの意思を継ぐ、なんか愛の多くない、うん、なんか
1: お父さんの意思を継いで
0: そう勉強しながら大きくなっていくっていう、ですごいライバルが現れて
1: うん、うん、
0: クズなライバルが現れて、
1: 確かに
0: 犯罪めいたことをやるっていうさ、
1: まあ、そのなんかさ男性同士のさ落とし合いとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: あれ結構なんか女性同士もまあドロドロはしてるけど、男同士のとすごいまたちょっとさ違う感じで来るじゃない、
0: あれ結構そうなの、そうなんだよね、まあ、結構面白かった。ナム軍民のそれどういうストーリーだった、なんかでも ね、1話完結なはずなんだよね、
1: うん、
0: あでもテプン勝者もな、そうテプン勝者もなんか楽しいんだよな、
1: 面白い、私も絶対あれ見ようと思ってる、
0: なんかねすごい昔の話なのに、うん、大変おしゃれなんですよね、なぜかな、ね、ジュノがね、
1: うん、なるほど、なん
0: かかっこいいんだよジュノが、
1: これだってなんかあらすじね、5行で言うとわずか、専門の弁護士、
0: う
1: ん、
0: はい、どうだった、
1: 高額な弁護士費用を払えない依頼人のため、
0: うん、あ、
1: 専門で訴訟を引き受ける風変わりな、
0: うん、あ、そうですそうです、
1: ね、B1
0: その通りです、面白いです、
1: 法の穴をつく悪人たちを痛快に殺し、はいはい、
0: そうですその通り、そうです、面白い、
1: スカートする感じじゃ、
0: そうなの、あとスカートするっていうとトリガーっていうドラマが私は好きで、トリガーって2つあるんだけど、私ね、うん、あの ディズニーの方のやってるトリガーが好きなんだけど、これ結構面白い、トリガー、ね、あの人が出てんだよね、うん、ちょっともう全然、
1: キム・ナムギル、
0: あ、そう、キム・ナ、あ、ちっちゃい、そっちじゃない方、私が見たのはね、
1: 待って、
0: 2つあんの、
1: 2つあんの、
0: はい、でトリガーはそのテレビ局の話なんだけど、なんか放送するとなんか忖度で、それは絶対放送、なんか取材できないことをこう聞き込んでいくっていう、それがトップが女の人でかっこいいんだよね、っていう、
1: いいですね、
0: う
1: ん、
0: 結構面白かった、
1: へえ、
0: これも1話完結で、でなんか割とその事件がこう面白いよ、
1: トリガーニュースの裏側、
0: あ、そうそうそうそう、トリガーニュースの裏側、
1: は
0: あ、そうそうそうそうそう、全然いいよ、これ面白かった、
1: 初めて知った、
0: これ面白かったよ、
1: へえ、すごい、
0: キムヘスね、
1: 型破りな調査報道、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、でなんか
1: 型破りな、
0: まあで結局そのなんだろう、結構みんななんか自分の信念でさ、やっぱこう取材を続けるっていう、うん、
1: そうだよね、そのテーマは、
0: そう、なんかちょっとおかしなこう犯人とかも、うん、まあなんか何、なんかほら政治的圧力とかそういうのがあるけど、でも真実を伝えなければみたいな感じのドラマ、結構面白かった、
1: 自殺率1位の韓国で検察も警察も解決できない事件の真実を追う、
0: そう、真実を追うっていいでしょ、トリガーすごく面白かった、スカッとします、
1: あ、なんかちょっとありそうでないような感じだね、
0: 悪いやつ、そうそう、で悪いやつをねちゃんと倒してくれるので、でなぜかねトリガーって2つあるんだよね、私が見たのはそのニュースの裏側で、うん、そのキムナムギルさんって私大好きなんですけど、
1: ね、
0: ちょっと木村拓哉さんに似てるでしょ
1: う、うんうんうんうん、
0: キムナムギルさんが出てるのも、キムナムギルさんもちょっと日本に来るんじゃない、そう、この人のも夢みたいなんだけど、私が見たのは、
1: うん、
0: のキムヘスさんの方、
1: へー、
0: そう、
1: ユキ、あの来日した時会いに行ったりするの、韓国、
0: うん、ビッグバンのライブしか行ったことない、
1: いい
0: でもなんか行きたいよねこういうの、
1: 行きたい、
0: ちょっと探してみようか、
1: 今年、
0: うん、
1: そう今年
0: こんな話になってね、でもちょいちょいみんな見来てるからね、
1: 行ってみたいよね、
0: う
1: ん、
0: そうで、そうだから私はトリガーも非常におすすめの、う
1: んうん、確かに仕事に信念を持って熱く、うん、なんか全身全霊でいけるって本当ある意味羨ましいよね、
0: うん、そうなの、
1: 生活すべてです、もう
0: そうなの、
1: って
0: なんか私だから結構裁判ものとか結構好きかも、そういう
1: 法
0: 廷系、
1: う
0: ん、今あれ見てるもん、本ミス本は潜入捜査中だっけとかいうの見てるよ、
1: え、私法廷もんはね見てないから、ちょっと
0: 悪魔な彼女は裁判官とかも面白かったよ、
1: 悪魔な
0: 彼女は、でもねこれは悪魔なのよ、裁判官が、
1: なんかそういう方が面白かった、
0: そうだ、そうだからなんかそれ入っちゃうとさ、もういっぱいあるから一応こう人間のものにしてみたんだけど、
1: うん、あ、そう
0: そう、これ悪魔な、そうそう、ファンタジーだから、
1: ファンタジーなのこれ、
0: そう、ファンタジーな裁判ものなのね、
1: へー、
0: そうだからね、結構裁判それ結構見やすい、非常に
1: 面白そうなんだけど、
0: そうなの、私結構そのね 缶瓶だね。

0: そう面白いですよ。
1: あ、すごいね。なんか結構
0: これ結構すぐ見れる。結構一気にいっちゃった。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。皆さんいかがでしょうか。
1: いかがでしょうか。
0: そうみたいなのとか、見ております。なんで、そう。結構その賢人もの法廷もの結構好きね、私。あれ最近他の法廷ものも見た気がするんだけどな、何だったんだろう。私結構見てんだよな法廷もの、割と見ている。
1: あ、嘘、知りたいかも。私全然なんかそこ入ってない。法廷もの、その畑、
0: 法廷ものすごい楽しいよ。
1: そうなの、うん、
0: ぜひ見ていただきたい。
1: いや見たい見たい
0: ね、本当に
1: 楽しい。
0: そう、なんかそんなこんな喋ってたら、まあ時間が来ちゃってさ、もう本当喋り足りない。ときめきカンドラランドおしゃべらずの雪道でした。ということで、雪道ときめきカンドラランドはまた来週でーす。
1: 来週でーす。

0: んです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 医師の優子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの医師の優子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう医師の優子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね、
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった、
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっともう
0: 本当、それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい、
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、う
0: ん、マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから、
1: はい、
0: 塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、
0: うん、ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんですよ。
1: はい、純さん の, リファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカ
1: ー、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、で 今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それを つけて、はい、
0: 実際にやってみたら、
1: 実際に洗ってみたらもう、うん、めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、
1: はい、
0: 4種類あるね。
1: ありましたね、
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか、
0: そう、すごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、
1: はい、
0: 冷たくてね、びっくりしたわ。
1: 寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつとミスト、はい、その後にすごい強いやつ
1: ドゥーみたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、
0: 滝行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流です。あれがね一番その頭皮にね、
1: あ、
0: 頭皮のね、
1: 確かに、
0: あ、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんですよ。でもう一つなんだっけ、
1: なかった、ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うんうん、
0: 中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使った、
1: はい、
0: よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を
0: 言わせていただきたい。この場を借りちゃってる、ラジオ、
1: はい、
0: ラジオを借りちゃったよ、すごいね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ、
1: は
0: い、
1: 頑張ります、はい。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん千葉リオ、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは、1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 2025年3月ですね、はい、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾
3: を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。はい、阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。あの、いつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、もう芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: あ、その音楽喫茶っていうんですか、
2: はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ広田さんという方がラテン歌手だったんですね。
3: うん、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、
3: はいはい、
2: うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、ね、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して
3: 断念したんです、
2: ね、であの、うん、歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのはいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ広田さんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという

0: やっぱりその人生にはさ、はい、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね。
1: 本当ですね。
0: あまあでも良かったんじゃないですか、はい、その時にね、
2: うん、でもおばあちゃんは大反対、
0: 大反対、
2: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
0: あ東京
2: 怖いところだよみたいな感じで
0: 売られちゃうよってね。
2: いいんですかそんなこと言って。そうなんです、
0: そういうイメージですよ。いやいや
2: 本当にそんな感じでした、
0: 方からすると、
2: うん、
0: はい、
2: 仏頂面でね。でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、
0: うん、
2: でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うん、それでまあこう東京に出ることをね決める段になって、うん、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、うん、北海道の人に悪い人はいない、うん、理事長よろしくお願いしますって何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど ね
0: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね。
1: 本当に
0: 楽しい、そうかそうか、
2: 楽しい人でした。
0: そんな風に繋がっていくわけですよね、
1: は
0: い、
1: い
0: やそしてもう55周年
2: の、ね、はい、まあかっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、真っ赤な、
0: ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、はいはい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
3: イメージ自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか。
2: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
0: 黄色とグリーン、
2: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、カラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなたの、ラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
3: もう
2: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、
3: はい、
2: そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束、
3: うん、
2: と、ね、赤だと思って今まであったものを、うん、引っ張り出して来たり、うん、何かをあれすると赤、
3: 赤、
2: 単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ単純なところ。

0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね。
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕も何しろ温度だったことないけどさ、
1: いや、びっくりしましたけど、
2: ダッタンが断絶、
1: はい、うん、どういう経緯で、花よ酒というこういうような感じで、うん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あのね、はい、ブレイクされた

0: 方たちの、
1: はい、大昔って言いましたね
0: だってかなり前ですよ
1: かなり前です、うんうん、はい、
0: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
1: ね、はいはいはい、
0: もうその本当に
1: 何回かね、
0: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
1: あ、はいはい、
0: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の音頭ですからね。
1: いや、どういう経緯でじゃあ音頭で行こうになったんですか、
0: ね、いや、私は、うん、あのデビューした時からずっとと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとそのテイチクレコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。テイチクレコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、うん、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれはアベリスコにとってちょっと画期的な、
1: はい、
0: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であ
1: の
0: 思い出は翼、
1: うん、
0: はい、あのまあ、バラードなんですけれども、うん、やっぱり今までのアベリスコの歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に自分で言うのはあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
1: はい、やってる。でも実際どうでしたこれ歌って、あのレコーディングも含めて。
0: いや、まあ、あの、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわね、
1: うん、
0: もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。
1: あ、
0: 今3分17なんですよ、
1: 温度だとね、
0: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
1: そうなの、
0: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、
1: うんうん、
0: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
1: うん、
0: まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いているわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい、
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、
2: はい、これ毎年やってるんですか。はい、
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋。
2: あ、そうなんですね。
1: 2回やってる、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: です。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: ね、
0: はいはい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
1: い、お願いいたします。
2: お願いします。
0: そして私天田は、はい、前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。うんうん、4月27日発行なのでもう発行されてると思うんですけれども、れ、うん、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、前橋0から1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、うん、私は若者の方で、うん、取材していただいたんですけれども、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、
2: う
0: ん、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
2: はい、
0: デジタル版で見られます、うんうん、フリーなので、お金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなん
0: ですね、はい、ご自由に皆様見てみてください。はい、よろしくお願いします。はい、
2: そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、
0: あけぼの橋、新
2: 宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
1: いいな、
2: ね、まあ、他にも歌わせていただいて

0: いただきますのでね、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
1: おー、いいな、
2: はい、いいな。
0: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身のヤマトさんというね、うん、アーティスト、こちらの方ヤマトさんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
2: 佐渡というと古道、太鼓、
0: 太鼓、そうですよ、
2: 大好き。
0: 佐渡は行ったことあります、
2: はい、
0: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、
2: そして今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした、
0: はい、38歳おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: んです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はい、どうも
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: ぜひ聞いてくださいね。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちら在住です。

0: クワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

さあ皆様こんにちは。本日は5月の20日水曜日、時刻は午後4時になりました。ここからの時間は地域情報や防災情報、パーソナリティオリジナルコーナーを放送する夕方の地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868、 JOZZ3CFM、 JOZZ3CFM、 FM 周波数は 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。水曜日ということで、本日は私千葉ゆうまが担当してお送りいたします。ということでね、先週は私ちょっと体調を崩してしまいまして、急遽ね代わっていただいたんですけどもね、検査の結果、最近さ、なんかインフルエンザがちょこちょこあったりさ、なんか正体不明の風邪とかさ、なんかはしかみたいのも、流行っていましたけどもね、ただの風邪ただ、まあ、原因不明ちゃ原因不明か、まあ、ただの風邪ですねみたいな感じでね、薬処方してもらってね、それを飲んで、もう次の日ぐらいにはもう全開だったということでね、まあ、たまにあるんですよ、たまにそういうのが。僕そう、それがね、たまたま当たっちゃったなみたいな、そうそう、そんな感じで、それでね、佐古さんにね代わっていただいた感じですよね。そうですよね、そうとなっておりまして、でも今週はもうね、元気ビンビンでね、もう前回、まあ、前回ぐらいに近いようなね、コンディションでいますのでね、元気にねやっていこうと思っております。さあ、そしてね、その体調といえば、もうここのところ暑うて暑うて仕方がないと。

0: いうところでございますけれどもね、皆さん、そろそろですよ、熱中症の、そろそろっていうか、なんか、まだ5月ですけどね、みたいなとこであるんですけども、熱中症がね、出てき始める頃なんじゃないかなと思います。本当にもう無理なくですよ、暑いなと感じたらもうこまめに水分補給塩分取ってもう涼しいところに避難、もうそれが一番ですから。そう、まあそれこそね、お仕事で外出てるという方はね、職場とかだったらエアコン効いてたりとか、ね、していると思いますけれども、家でね、家にいられね、ずっといるという方で本当に危ないんで、エアコンそろそろちゃんとつけてください本当に本当に命の危険に関わるぐらいの暑さになってくるのでね、それこそまださ5月でじゃないですか。そうなってくると体もまだ追いついてないっていうタイミング、だと思うんですよ。そう、それだと本当にね、怖いので、もう、まあ省エネモードみたいなもんでもいいので、とりあえず暑くないは無理ですけど、まあ苦しくない程度の涼しさに、ね、室内保って、室温保っていただくのが一番いいのかなと、思いますのでね、皆様方どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで、本日もですね、トーク盛りだくさんでお送りしてまいりますが、がも何もないですけども、地域情報、そして私のね、オリジナルのコーナーの今日のトリビアだったり、バックトゥーザミュージック、今日は1990年の、5月発売楽曲、そして、コシスポスポーツコーナーですね、であったり、耳のライブラリー、音を楽しむ、そんなコーナーやっていたりしております。さらに今日はバーチーゲームショーということでですね、ゲームとゲーム音楽についてお送りするお時間もコーナーもやっております。さあ、そしてね、今日のバーチーゲームショーは、2周年セカンドアニバーサリーって言い方いいのか、セカンドアニバーサリーを迎えました、学園アイドルマスターというね、タイトルの、曲、だったりですね、まあ曲ですよね、曲ね、ちょっといろいろね、かけていこうかなと思っております。さあ、ということで今日もですね、3時間の生放送でお送りしてまいります。最後まで、存分にお楽しみください。ということで始めていきましょう、レッツゴー。
1: 868

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。さあ、まずは鉄道の情報からです。東武スカイツリーラインでですね、電車の遅延発生しております。14時45分ごろ、東京メトロ日比谷線内での安全確認の影響にて、一部列車に遅れが発生しております。東武スカイツリーラインご利用の方はですね、最新の情報のチェックお願いいたします。またその他、御市町を通る JR 武蔵野線と、つくばエクスプレス線はどちらとも平常通りに運行しております。現在東武スカイツリーラインに一部電車の遅れが発生しております。ご利用の方は最新の情報をチェックしてください。続いては道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路の情報です。東京外環道内回り草加インターチェンジ付近で3キロの渋滞です。東京外環道外回り和光インターチェンジ付近から美女木ジャンクション付近まで5キロの渋滞です。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道下り練馬インターチェンジ付近から大泉ジャンクション付近まで1キロの渋滞です。東北道渋滞箇所ございません。常磐道上り流山インターチェンジ付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近まで2キロの渋滞です。

以上、埼玉県内の高速道路の情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近渋滞箇所ございません。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七座町付近渋滞箇所ございません。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線下り草加市中根三丁目付近で500メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。草加流山線29号線下り八潮市八潮八条付近で600メートルの渋滞です。国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン北付近で700メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市豊付近は渋滞箇所ございません。国道298号線内回り三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様引き続き安全運転思いやり運転でどうぞお願いいたします。またこの時間はお子様や学生多く通行しておりますので十分にお気をつけください。以上868インフォメーションでした。次は17時ごろに電車と交通情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク八潮市から全国へ東部運輸株式会社の提供でお送りしました。

さあここでですね、草加市民の皆様、今お聞きの草加市民のそこのあなた、ちょっと耳を傾けてください。草加市の割り込み放送のご案内です。こちら昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週の5月26日火曜日に行います。来週5月26日の火曜日午後2時30分頃に草加市役所の危機管理室課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオの自動の起動はしません。この草加市の割り込み放送ではですね、緊急告知防災ラジオの自動起動はいたしません。この割り込み放送を聞くにはラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わせると聞くことができます。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆様、来週の火曜日5月26日の午後2時30分頃に草加市役所から割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。以上、草加市危機管理室課が、危機管理室から割り込み放送についてのお知らせでした。草加市の皆様ですね、草加市で行っているものになっておりますのでね、ぜひね、この時間ちょっと聞けるという方は聞いていただけたらと思います。

さあ続いては暮らしのハピトピ、暮らしに役立つホットな話題や情報をお届けいたします。さあ、本日の暮らしのハピトピはこちらです。皆さんご存知でしょうか、レイクタウンに新エリアが登場するということになっております。レイクタウンアウトレットですね、レイクタウンアウトレット内に、新エリアがニューオープンとなっております。こちら5月30日にですね、新エリアレイクサイドダイニング、レイクサイドパークがオープンするということになっております。こちらどちらもですね、桜レイクに面している、本当に桜レイクの、もう周りを囲むように、新エリアが、できるということになっておりまして、水辺で楽しむ食事と、ここでしか過ごせない新しい場所が誕生となっております。こちら多分ね、もちろん越谷市に住んでいる方、まあ、あの周辺地域に住まれている方は、まあ、ご存知なのかなと思いますけどもね、けどもまあどんなものがあるのかね、ちょっと僕からご紹介させていただこうかなと思っております。はい、まずレイクサイドダイニングと、まずレイクサイドパークというね、2つあるんですけど、まずこの違いというものをね、ご紹介させていただくと、レイクサイドダイニングはですね、湖のほとりで絶えず移り変わる空の色と風を感じながら、時間の流れがゆっくりと感じられるようなオープンで開放的な空間をカフェレストランにてお過ごしいただけますというエリアになっておりまして、レイクサイドパークはですね、水辺の自然を感じながら、多彩な食やアクティビティ、地域イベントを通じて地域の皆様が憩い集える場を作り出し、ゆったりとお過ごしいただける空間を提供しますということで、水辺の体験、まあ、アクティビティと、ちょっとしたご飯が置いてありますよと、いうことになっております。でですね、それぞれ何が入るかというのもね、今一部だけ、出ておりまして、レイクサイドダイニングの方だと、タリーズ、タリーズが、あとノーズコーヒーというね、ことで、まあ、カフェですね、カフェが2店舗と、あとエプロンマークというね、洋食喫茶と、なっております。地産地消ということで、この感じだと、まあ、この周辺の、まあ、もしかしたらちょっともうちょっと広くいて埼玉県内のものを使ったものを、ね、使ってということなんでしょう、きっと。ただまあ食のアンテナショップとあるので、やっぱり、ね、この辺の五市一丁らへんのまあ、あの食材だったりね、あのいろんなものを使った、料理が出てくるのではないでしょうか。はい、そう、そしてね、このエプロンマークさんは、ね、地元を好きになるようなね、そんなブランドにありたいということなのでね、きっと地域に根ざした、そんなお店になるんじゃないかなと思っております。さあ、そしてレイクサイドパークではですね、水辺で遊ぶね、足漕ぎカヤックホビーですねの体験ができるエリアと、あとその他にもね、ちゃんとあのグルメの出店もございますと。はい、ソアカっていうね、ハンバーガーですかね、こちらですね、松伏町にあるオリーブ専門店エンブレイスオリーブが、レイクタウンに初上陸ということで、オリーブ専門店ならではの、オリーブ黒毛和牛と、ナス黒毛和牛をふんだんに使ったハンバーガーをはじめとしたね、いろんなメニューをね、ご用意しているということでね、かなり豪華なハンバーガーをね、食べれるというエリア、そして、レイクブリューというね、店舗もね、出てくるということなんですけども、まあ、越谷のクラフトビール、越谷水辺エールで、乾杯ということで、まあ、お酒を売っている、まあ、クラフトビアスタンドとなっております。はい、そしてですね、梅田商店かけおやつ屋ということで、お昼はスコーンやアイスなどのおやつを中心に、そして夜は海鮮などのおつまみ、お酒を楽しめるというお店が、出る、まあ、以上この店舗がね、新しい

らしく新エリアに入ってくる店舗となっております。まあ、全体的にやっぱりこの湖を、まあ、湖って言っていいのか分かんないですけど、まあ池を池桜レイクをね、眺めながら、ね、その水をね、水とかね、そういったものを感じながらちょっと楽しめるようなね、ちょっとした食事だったりね、ちょっと一杯やりますかぐらいの、そういったお店がね立ち並ぶエリアとなっております。まだまだですね、この後もいろんなショップが開くということになっておりますのでね、ぜひぜひね、最新の情報をチェックしていただけたらと思いますが、ここでですね、なんとですね、やっぱ新エリアが開くということでね、なんかいろんなサービスというかいろんなキャンペーンやってるんですよ。そちらもねちょっとご紹介させていただきますが、新エリア開業を記念したお買い物券プレゼントという企画をやっているそうです。500円お買い物券を、先着200枚プレゼントと、いうことになっておりまして、5月30日にオープンするんですけども、新エリアがそうで5月30日から3週間の間の土日です、5月30、31、6月6日、7日、6月13、14ですね、この6日間でですね、レイクタウンのアウトレットインフォメーション、レイクタウンアウトレットのインフォメーションコーナーに、行くと行ってですね、このレイクサイドダイニングの、3店舗ですね、レイクサイドダイニングの3店舗でのお買い上げレシート2000円ごとに1枚500円券ですね、お買い物500円券をプレゼントするということになっております。さあ、だからまあとりあえず空いた記念にねちょっと行って、ちょっと飯食ってご飯食べたらね、まあ多分3人ぐらいで行ったらだいたい2000円ぐらい行くでしょうと。だから家族で行ってね、ちょっとご飯食べたりとかしてね、そうでちょっとカフェね、こうねお茶とかしたりとかして、だいたい2000円ぐらいねちょっと楽しんだら、その足でインフォメーションブースに行って、はいっつって、で500円ゲットというね、そういう流れになりますね。はい、ぜひ、この機会にゲットしてみてください。さあ、他にもね、もう、いろんなイベントが、あるということになっておりますのでね、ぜひぜひね、そのあたりもねチェックしてみてください。詳しくはですね、イオンレイクタウンアウトレットにですね、のまあ、ページをチェックしていただけたらと思います。まあ、ただ個人的に気になるのはやっぱりまあハンバーガーかなハンバーガーだよね。やっぱりいくらぐらいするんだろうね。だって黒毛和牛と黒毛和牛よ、ダブル黒毛和牛ですよ。ちょっと高そうだけどちょうど高そうだけどね、絶対に1回はね食べてみたいなという一品です ね。まあ、他にもねちょっとした、それこそこれからの季節でね、これからの季節って言っても1回梅雨を挟みますけども、ね、まあ、夏とかねちょっと海に行くのはねちょっとだって埼玉県ないですから、ちょっとね遠出しなきゃいけないけども、ちょっとした水辺でねそう楽しもうってね、この暑さを水辺で飲んで乗り切ろうみたいな時とかに超すごいいいスポットになっていると、思いますので、ね、ぜひぜひねそのように活用していただけたらいいのかなと思います。いや楽しみですねこれ。もうね来週の土曜日からですから、はい、ぜひねレイクタウン行かれた際はね、まずはどんな感じかなというね雰囲気をね覗くだけでもいいのでねしてみたいですね。はい、ということでね、レイクタウンまだまだ進化していくのかいというところでございますけどもね、どんどん発展していくね、この越谷という街にもね、期待をして、この新エリアね、楽しんでいけたらいいですねといったところで、以上暮らしのハピトピーでした。

さあこちら工藤静香で湖お届けしております。結局あの桜レイクはあれ湖っていいんですかレイクって言ってるから、まあ、湖っていう、まあ、ことなんでしょうけどね。でもまあどんどんねその周りがね今までずっと結構寂しめだったじゃないですか。そんなことない？割と寂しいと思ってましたけどね。どんどんねいろんなね施設ができたりとかねお店とかできたりしてね発展していく、この流れを見ているとねなんかいいよねどんどんね街としても盛り上がっていけばいってね。でレイクタウンにねそのうちアリーナ作ってでさらに人が来るようになったらもうねもう何活気あふれる街みたいになってくるんでしょうきっとね。いいよね。そういうところをね目指して多分ねいろんな方が尽力してるんだと思いますけどもね、ぜひそのうちの一つとしてね、このレイクタウンの新エリア、ね、レイクタウンアウトレットの新エリアぜひお楽しみください。

さあ今日のトリビアのお時間です。このコーナーは皆さんの生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介していくコーナーです。皆さんの貴重なお時間と貴重な頭のスペースをお借りしてお届けいたします。ということで早速始めていきましょう。今日は5月の20日と、なっております。まずは今日はどんな日なんでしょうというところから見ていきますと、まず今日はですね東京港開港記念日となっております。こちら芝浦ふ島と竹芝ふ島がそれぞれ完成して、外国貿易港としての開港指定を受けたことにちなんで記念日を設けられていると。

ということになっております。さあ、そしてですね、今日は電気自動車の日ともなっております。こちら1917年に日本電池株式会社が創業され、この創業者の一人でもあり、日本で初めて鉛蓄電池の製造に成功した島津玄三氏が、ですね、アメリカから電気自動車デトロイト号を輸入した。そしてそのデトロイト号を日本電池株式会社の更新会社となった株式会社 GS 湯浅コーポレーションが、90年ぶりに復活させたのが5月20日だったということで、まあすごいいろんな流れがあって、今日は電気自動車の日となっております。ちなみに僕の家もね、電気自動車使ってるんですよ。そうで、家にうちって太陽光とかつけてた。で、あとそのなんていうの、変換器みたいのをね、設置してもらって、でその太陽光からその車に充電できるしみたいで、日中はね、で夜はその電気自動車のその電池を、電気を、そう、逆に家の電気をにして、それで賄うみたいなことをね、やってたりして、まあなかなか僕にも縁がある日なのかなと、思っております。さあ、他にもですね、いろんな日ができております。例えば今日は世界軽量記念日と、なっておりまして、まあ計量ってあれです、物事を測るあの計量です。測量とかその辺の計量です。で、こちらですね、メートル条約というものが、欧米17カ国間で締結されたことにちなんで国際デーとして、制定されているということになっております。でですね、日本ではですね、江戸時代から長さの単位はね、尺貫法というね、ものが用いられていたんですけども、メートル条約というものに加盟したことを機に、メートルの使用が開始されているということで、だからメートルの歴史って意外と浅いんですよ。そう。でね、その後々大正ぐらいにですね、もう、それまでは、もうごちゃ混ぜだったメートル使ってるとこもあれば、今までの測り方を使っていたとこもあったんですけども、今はですね、もう長さの単位は絶対メートルで使ってくださいよということが義務付けられるようなね、ルールができたりとか、しております。まあでも今でもね、ヤードだのなんかね、ポンドだのなんかね、使ってるところもありますけどもね、インチとかさ、スマホとかさ、モニターとかそうじゃないですか、インチって、いやインチってなんだよみたいなね。まあインチってあれですからね、対角線の長さでしょ、確か。そう、対角線長さをインチって言うんですよ。そう、対角線長さが、なんか、の、なんていうの、なんていうの、なんていうんだろう、この、やっぱ長方形がこういうさ、スマホとかさ、そのサイズさ、そう、なんか何かけなんて書くよりも、インチってやった方がよくねみたいな話なんじゃないの。いや、ちょっと知らないから適当なこと言ってるけど、今。ね。僕は今適当なこと言ってますよ。はい。適当なこと言ってますけど、まあ、インチは、とりあえず、斜めの長さのセンチのあれでしょ？違った？まあまあまあ、そんなことは置いといて、そんなことはいいんです。とりあえず今日はメートルのね、メートル条約というものが、海外で締結されたことによっての、国際デーとして記念日となっています。まあ他にもいろいろあるんですが、今日ね、取り扱っていくというかね、取り上げていくのはこちらです。今日は世界ミツバチの日となっております。ミツバチ。皆さん、蜂蜜はお好きですか？ね。僕はね、冬なんかにはね、レモネードに蜂蜜を入れて、飲むことが、まあ、ごく稀にありますけども、ごく稀にですけど、まあ、ごく稀にあるんですけど、あとパンに塗ったりとかね。あとなんか、お肉に塗ってね、下ごしらえでちょっと使うっていうね、方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、その蜂蜜を作ってくれてる蜜蜂の日です。養蜂が盛んなスロベニアにてですね、近代養蜂の先駆者と称されているアントニアン社氏の誕生日にちなんで、スロベニア政府が国際デーとして5月20日の記念日に制定しております。そうでですね、この蜂蜜とかはですね、まあ人はやっぱそういう花粉を運ぶね、虫たちによっていろんな食材を、ね、得ることができる。

できているということからですね、まあ、結構大事だよねみたいな話で、重要視されているところでもありますということになっております。そしてですね、今日はそんなミツバチに関するトリビアをお持ちしておりますのでご紹介いたします。さあそれでは行きましょう。今日のトリビア、ミツバチは9割メスである。はい、ということでですね、皆さん、あのミツバチね、まあもちろんハチとかね、アリとかその辺って女王バチがいて、で働きバチがいてみたいなイメージだと思うんですけど、なんとですね、あの働きバチってね、みんなあれメスなんですよ。そう、メスなんですよ。でオスはもう本当に1割しかいないんですって、その群れに、まあ、1つの巣、1つに巣に対して、まあ、女王蜂が1匹いて、で、その他ね、5万匹ぐらいのメスの働き蜂がいて、で1割の、オスの蜂がいるみたいな。そうで、まあ、女王蜂はもう女王なんで、まあ卵を産んで、どんどんどんどん卵を産む係みたい。そう、いう感じで、1日だいたい1000から2000個の卵を産むと言われているそうです。で、じゃあ先にあのオスバチね、オスバチなんですけども、このオスバチは、この1割は何者かというと、あの女王バチと交尾して、まあ、どんどんあの繁殖にの、力、繁殖していくという役割なんですけど、なんだ、あのオスバチは交尾をしてしまうともう死んでしまうんです残念ながら。そうなので、あの寿命がすごい短くて、だいたい1ヶ月ぐらいって言われてるんですって。そうで、まあそういうこともあって、寿命が短いっていうのもあって、多分あの群れに1割しかいないんだろうとね、いうことだと思います。で、その他の働きバチ、あれはね、全部メスなんですよ。そう、幼虫の世話、餌集め、巣の掃除、巣の見張り、まあ、全部いろいろとね、やっているあのミツバチたちは、基本的にね、我々が目にするようなミツバチですよ、あの辺は、大体メスであって、で寿命は1ヶ月から3ヶ月となっておりますと、うん、ただ女王バチはね、寿命大体最大8年ぐらい生きるんです。8年。そう、その中でどんどんね、あの群れを大きくして、でいっぱい蜂蜜作ってね、っていうことだそうですね。知らなかった知らなかったよね。そう、働き蜂ってなんかどっちもいいのかなと思ったんですよ。そう、それこそなんだ、あのまあトントンぐ、半分半分ぐらいってさ、で働き蜂同士頑張ろうみたいなね感じでね、やっぱ男女共同参画社会みたいな感じでやってるのかなと思ってたんですけど、いやどうももう蜂の世界、ミツバチの世界はもう女性ファーストという感じだそうですね。そうね、まあそういう世界もあるんだなということで覚えていただけたらと思います。さあ、まあ他にもね、ミツバチってね、いろんなことがあるんですけども、まあミツバチって実はもうずっと、もうずっとずっと昔からね、あの人間と関わりがあるような、そんな生き物なんですよ。そう、なんといっても、あの蜂蜜のね、採取したであろう記録みたいのが、だいたい1400年前ぐらいからね、もう確認できていると、うん、そう、まあ、あの日本書紀にね、そう書いてあったんですって。ミツバチとか養蜂について書いてあったと、いうことでね、本当昔からね、日本においても世界においてもですね、蜂と人というのはね、共存、まあ、助け合って、蜂さんの力を借りて、生活豊かにする一部としてね、活用していたというわけでございます。さあそしてですね、蜂蜜というのは何だろうというの、皆さんご存知ですか？蜂蜜、うん、蜂蜜はですね、幼虫の餌だったり巣に蓄える保存食として、集めた蜜がね、大体分かるですよ、花の蜜をね取ってきてみたいな、そういうイメージあると思うんですけど、それを一回ですね、蜂が体内に取り込んでから巣でペッて吐くんです、吐き出すんですって。
そう、で、その吐き出したものが

0: は、はい、蜂蜜なんだと。蜂蜜そうなんですよ。そうだ、多分いろんな花からね花粉持ってくると思うんですけど、花粉というか、まあ、蜜か、蜜をね持ってくると思うんですけど、それを全部蜜蜂の中でも蜂蜜にピャーンって変わっていくんですって。へー、そうなんだっていうとこですけども、まあそんなね、いろんなね蜜蜂さんたちの働きがあってね、我々は蜂蜜を享受できているということを、ぜひね覚えていっていただけたらと思います。ということで、今日のトリビアということで、5月20日は世界蜜蜂の日と、いうとことで、ミツバチの、ね、オスは群れに1割しかいないというトリビアでした。さあ以上となります。また来週もですね、皆さんの生活に全く役に立たないようなそんな雑学トリビアをお持ちいたしますので、ぜひお楽しみに。さあそれではここで1曲お送りいたします。ゆうすけでミツバチ。
1: 38度の真夏日、夏祭り。

さあこちらゆうすけでミツバチでお送りいたしております。よく聞いてみるとね、やっぱあの 女性目線というかあのメス目線でね、そう蜂のメスミツバチ、やっぱさっきねお話した通り、あの働きバチ大体メスなんで、そうということの目線で書かれてるなと、ちょっと思って感心しましたまあそんなこんなでね、ね、ミツバチの日ということで、ぜひね今日はね、あの蜂蜜でも買って帰ってください、はいということで、お送りしたのはゆうすけでミツバチでした。

指定緊急避難場所とはですね、災害が発生または発生する恐れがある場合にその危険から逃れるために一時的に避難する場所です。そのためですね、何かあったらまずはそこに避難するという流れになっております。ではまずは八潮市内の指定緊急避難場所のご案内からです。はじめに八条小学校鶴ヶ曽根1、続いて汐留小学校南川崎822、続いて八幡小学校中央 4-21-16、続いて大曽根小学校崖527、続いて松木小学校緑町 3-9-1、続いて中川小学校大瀬1516、続いて八条北小学校八条1150、続いて大瀬小学校大瀬3-9-1、続いて大原小学校八潮7-42-1、続いて柳の宮小学校柳の宮140、続いて八潮中学校中央1-1-2、続いて大原中学校八潮5-9-1、続いて八条中学校八条555、続いて八幡中学校緑町4-19-1、続いて汐留中学校古神殿530、続いて八潮フロンティア高校南川崎519-1、続いて八潮中央公園中央1-9、続いて大原公園八潮3-27、続いて八潮南公園大瀬1847-8、続いて大瀬運動公園大瀬1304、続いて下河原運動広場鶴ヶ曽根2213、続いて八条親水公園八条1620-3、続いて西袋陣屋公園西袋625、続いて中川八潮フラワーパーク木曽根1009-1、続いて八潮駅前公園大瀬6-3-1、続いて中川八潮スポーツパーク2丁目1585、続いて大曽根小北桜公園台原583-1、以上の箇所が八潮市内の指定緊急避難場所です。続いては松伏町内の指定緊急避難場所のご案内です。はじめに松伏小学校夢見の東 1-1-2、続いて金杉小学校大和座大川戸3854、続いて松伏第二小学校田中1-4-6、続いて松伏中学校大和座大川戸1136、続いて松伏第二中学校大和座神谷会は711、続いて県立松伏高等学校夢見の東 2-7-1、続いて外前の記念会館ハーモニー夢見の東 3-4-1、続いて北部サービス

ビスセンター、大技突き肘678-4、続いてカルガモセンター、大技田島1524、続いて第一保育所、大技田島1557-1、続いて中央公民館、夢見の東3-14-6、続いて多世代交流学習館メロディー、大技神谷会は1253、続いて B&G 海洋センター、夢見の東3-14-8、続いてふれあいセンター輝き、大技松伏357、続いて児童館ちびっこランド、松葉1-6-3、続いて地域子育て支援センター、大技松伏2428-1、続いて田中第一公園、田中3-29-1、田中第二公園、田中3-20-1、田中第三公園、田中1-22-1、田中第四公園、田中2-13、田中第五公園、田中2-1、続いて若葉公園、夢見の1-1645-2、続いて松伏記念公園、夢見の東3-14-1、続いて県営松伏緑の丘公園、大技大川戸2606-1、続いてもみじ公園、夢見の5-8-11、続いてくすのき公園、夢見の4-12、続いて欅公園、松葉1-7-2、続いて松伏総合公園、夢見の東4-1-1、続いて田島東公園、田島東2-1、続いて内前の公園、大技松伏2489、続いてかがり火公園、大技松伏4770-1。以上の箇所が松伏町内の指定緊急避難場所です。八潮市松伏町の皆様、ご確認お願いいたします。以上、防災868でした。

さあ続いてはバックトゥーザミュージックのお時間です。今日は1990年5月発売の楽曲をお送りいたします。まず1曲目はこちらです。お聴きください。氷室京介でジェラシーを眠らせて。

さあこちら1990年5月16日発売の氷室京介ジェラシーを眠らせてです。氷室京介5枚目のシングルということで、発売されてですね、フジテレビ系ドラマ恋のパラダイスの主題歌となっております。さあ、そしてこの1990年5月にはですね何があったのかというとですね、あのイギリスのサッチャー首相が来日したぐらい明るいニュースはそんなもんでしたね。あとね、なんか野口英世記念医学賞の授賞式が開催されたとかね、さまざまありますけども、まあそんな感じでした。さあということでね、1990年5月発売の楽曲1曲目は氷室京介でジェラシーを眠らせてでした。さあでは1990年5月発売の楽曲もう1曲はこちらでございます。チューブであー夏休み。

さあこちらはですね1990年5月21日発売、チューブ11枚目のシングル、あー夏休みです。これは紹介するときに思ったのが、どのぐらいのテンション感のあーで言えばいいのかなってあー夏休みですか、あー夏休みなのかね、あーみたいなね感じですけれども、なんか曲ではね、一体紹介するときは何が正解なのかとねえいうことをちょっと探ってました僕の結論はあー夏休みとなったわけですけどもね、まあ、そんなことは置いておきまして、そういうことで、今日は1990年発売、1990年の5月発売の楽曲2曲をお送りいたしました。バックトゥジャンミュージック、来週は2003年の5月発売の楽

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは0489630010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文ユー株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。東武スカイツリーラインが未だに一部列車に遅れが発生しております。14時45分ごろ、東京メトロ日比谷線内での安全確認の影響にて、東武スカイツリーライン一部列車に遅れが発生しております。東武スカイツリーラインご利用の方、最新の情報をチェックしてください。その他、御市一丁を通る JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しております。以上、鉄道の運行情報でした。続いては埼玉県内の高速道路の情報です。はじめに東京外環道外回り、和光北インターチェンジ付近で1キロの渋滞です。東京外環道外回り、美女木ジャンクション付近で 0.9 キロの渋滞です。また東京外環道内回り、三郷ジャンクションから草加インターチェンジまでですね、事故による車線規制が行われています。東京外環道内回り、三郷ジャンクションから草加インターチェンジまで事故が原因による車線規制を行っております。ご利用の方お気をつけください。続いて6号三郷線上り、八潮付近から八潮南付近まで1キロの渋滞です。川口線渋滞箇所ございません。関越道上り、所沢インターチェンジ付近から大泉ジャンクション付近まで1キロの渋滞です。関越道下り、練馬インターチェンジ付近から大泉ジャンクション付近まで4キロの渋滞です。東北道渋滞箇所ございません。常磐道上り、流山インターチェンジ付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近まで2キロの渋滞です。

圏央道を内回り、鶴ヶ島ジャンクション付近から圏央鶴ヶ島インターチェンジ付近まで2キロの渋滞です。圏央道を外回り、白岡勝負インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近まで3キロの渋滞です。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線下り、草加市旭町2丁目付近で700メートルの渋滞です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近、渋滞箇所ございません。県道49号足立越谷線下り、越谷市大沢3丁目付近で700メートルの渋滞です。国道4号バイパス下まくり付近、渋滞箇所ございません。国道4号線七座町付近、渋滞箇所ございません。国道4号線花栗中付近、渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線下り、草加市中根3丁目付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近で600メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近、渋滞箇所ございません。国道298号線内回り、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、引き続き安全運転、思いやり運転でどうぞお願いいたします。以上、868インフォメーションでした。次は18時頃に電車と交通情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文融株式会社の提供でお送りしました。

架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を作り出していく、見つけ出していく、そんなコーナー、架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介いたします。本日の架空偉人は霧島道元、地図にない道を作った男。1898年、小さな港町に生まれる。幼少期から人が通らない場所に強い興味を持ち、近所の子供たちが遊ばない裏山や廃道ばかり歩いていたという。青年期には各地を放浪。しかし彼が有名になった理由は探検家だったからではない。彼は誰も使わない道に価値を見出した最初の人物だった。1927年、全国で鉄道網の拡張競争が起きていた時代、霧島は政府に奇妙な提案を行う。人が多い場所へ線路を引くのではなく、未来に人が集まる場所へ先に道を作るべきだ。当時は狂人扱いされた。しかし彼は独自に人口流動を記録し、20年後に栄える土地を予測していたという。実際彼が私費で整備した簡易道路の周辺には後年市場や工場が集まり、霧島街道と呼ばれる物流ルートへと成長した。また霧島は演説を嫌った。新聞取材にもほとんど応じず、こんな言葉だけを残している。成功した道には作った人間の名前など残らない。その思想から彼は開通式にも現れなかったと言われる。一方で弟子たちは全国に存在し、後の都市計画家や物流研究家に大きな影響を与えたとされている。晩年は長野県の山間部で暮らし、毎日同じ時間に散歩をしていた。村人によれば彼は道端に石を置き直す癖があり、100年後の誰かが歩きやすいようにしていると語っていたという。享年71、1969年没。死後彼の書庫から大量の未発表地図が見つかる。その中には後に実際建設される高速道路と酷似した線形も存在していたらしい。現在では都市設計史における異端の先駆者として再評価され、見えない需要を読む男、未来へ先回りした放浪者などの異名で語られている。特に交通工学の世界では霧島的発想という言葉が今ではなく未来の流れを見る考え方を意味する比喩として使われることがある。そんな人物、地図にない道を作ったそんな人物、霧島道元でした。地図といえばね、大きいものからちっちゃいものまでね、ありますけども、大きいってあれね、日本地図からね、その辺の地図までありますけどもね、当時ね、やっぱり1900年代とかになってくるとね、なかなかね、まだそんななかったのかななかったのかな、わかんないけど、中でね、そんなやっぱりね、人が多いところにね、確かに線路を引くとはね、便利になりますよ。そう、でもね、やっぱその先がないと、ね、いうことでね、彼は、未来にね希望を託すようにね、そういう思想をね持っていたということですよ。そうでね、やっぱり道というものがね、道があれば人は通るわけですよ。そうだ、道がなければ人は通れないということでね、そうな、誰もいない道を、そこのところに道を通しておけば誰かが通ると、でそこで栄えていくということなんでしょうね、きっと。この方が言いたいのはね、この方といっても架空の偉人ですけども、そうということでね、そんなね、やっぱ未来を流れを見る考え方っていうのはね、もう必要ですから、誰しも。そう、線路道路だけじゃなくてですね、我々もね、これから先の流れを見ていかないといけないわけですよ。この先ね、どうなっていくか分かりませんけども、この世界がね、分かりませんけどもね、その流れを読んでいかないといけないんですということで、以上、架空偉人図鑑でした。今日の架空偉人は霧島道元、地図にない道を作った男のご紹介でした。また来週も新たな偉人見つけてね、ご紹介してまいりますので、どうぞお楽しみに。

さあここで草加市民のそこのあなた、ぜひねちょっとお耳の傾けていただけたらと思います。こちらですね、草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まった草加市の割り込み放送、来週5月26日火曜日に行います。来週の5月26日火曜日午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオの起動はいたしません。この放送での緊急告知防災ラジオの自動起動はいたしません。この割り込み放送を聞くためにはラジオやカーラジオで越谷 FM にチューニングを合わすことが必要です。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆様、来週の火曜日5月26日の午後2時30分頃に草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。以上、草加市危機管理室課から危機管理室から、割り込み放送についてのお知らせでした。ということで、草加市の皆様ぜひですねその時間、来週の火曜日26日の2時30分ね、お時間あるよという方はですねぜひ、越谷 FM に、チューニングしていただけたらと思います。

86.8MHz ハローハッピー越谷 FM イブニングライブハッピー868水曜日、千葉優馬がライブでお送りしています。さあ続いては夕暮れ情報タイム、夕暮れ時にお届けする情報コーナーです。さあ今日お送りするのはこちらでございます。越谷市ではですね、レイクタウンスポーツ講座というものをですね定期的に行っております。レイクタウンスポーツ講座ということで、直近であるのがですね、キックボクシングエクササイズと、なっているんですけども、まあ、こちらねいろいろあって、ね、本当はね明日やる予定だったものが、まあ、日程の変更が行われたりとか、しているんですけども、まあ、ただねこちらのもうすでに、事前のお申し込みは終わっていまして、当日はですね会場で直接受付となっておりまして、若干名まだね受け付けているとのことです。そして開催日時が5月28日、6月4日、6月18日、午前10時30分から午前11時30分の1時間ですね、木曜日に全3回行われます。レイクタウン森1階木の広場にて行われます。対象は市内在住在勤で16歳以上の方となっております。参加費は無料、持ち物はタオル飲み物と、なっておりますが、更衣室がないので運動ができる服装でお越しくださいとのことですが、もうすでにね事前の申し込みは終わっているということで、もしかしたらまだね空きがね日程も変わったことによってね空きがあるのかもしれません。その辺はね情報出てませんけども、なのでもしかしたらダメ元で行ってみたら当日行けるかもみたいなね、ことはあるかもしれませんのでね、ぜひね、ちょっとワンチャンスね望みをかけてい、くという方はねぜひチャレンジしてみてください。さあ他にもですね、他にもですね、レイクタウンスポーツ講座、こちらですね太極拳の参加者の募集も現在、いやまだだな、これから行われます。レイクタウンスポーツ講座太極拳と、いうことで、6月25日、7月2日、7月9日の木曜日全3回、10時30分から11時30分までレイクタウン森1階木の広場にて、開催されます。市内在住在勤で運動制限がない16歳以上の方30名が定員です。参加費は無料、持ち物は運動できる服装、タオル、飲み物となっておりまして、こちらの申し込みは、5月25日から5月31日まで、開催するということになっております。といったようにですね、定期的に、やっているみたいなんですよ、このレイクタウンスポーツ講座というものね、やっているんですけども、ぜひね、そういうの参加したいなという方はですね、越谷市の LINE の友達登録するとですね、定期的に情報が回ってきますのでね、こちらおすすめでございます。はい、そうというふうにね、本当に僕越谷市ね LINE 登録してなんかいろんなイベントの情報とか送るようにしてくださいって言ったらね、もう毎日バンバン来るんですよ。そう、結構毎日バンバン来て、そうで最近来たものだと、タコライスを作ろうヘルスメイトの料理教室ね、だったり、その広告本物ですか SNS 詐欺闇バイトディープフェイクから身を守るデジタル護身術とかね、何がいるかな水辺の生き物調査だったり、まあいろいろね、はい、あるわけですよ。そうなのでね、ぜひこういうイベント興味あるよという方はですね、ぜひね、LINE の友達と、ね、越谷市の LINE の友達登録をしていただけたらと思います。こういうイベント情報以外にもですね、防災とか、防災関連のね、こともありまして、なんか避難所のね、事前登録みたい。そう、そういったこともね、

LINE 上で、LINE 上というかネットワーク上でするのに、LINE からやることができるということになっておりますのでね、ぜひご活用いただけたらと思います。さあ、そして話は戻りましてね、スポーツイベントということでね、キックボクシングエクササイズを行うと、いうことですけども、僕もね、ちょっと前にボクシングジムの、ジムというかボクシングエクササイズジムみたいな、そう、ボクシングをしに行くあれじゃないんだけど、ボクシングとかの動きを活用したそういうスポーツジムみたいのを、まあ、体験で一回行ったことがあって、というのも、僕の、まあ、知り合いが、通ってて、そう。それで、今、無料で体験できるか一緒に行かないって言われて、ああ、じゃあ行ってみますっていうのね、ついてったんですよ。そう。で、僕、最近全然運動して、最近で言っても、その体験に行ったのが、1月だったかな？違う、去年の年末か。去年の年末にね、行ったんですけど、まあ、その辺って全然僕運動しなくて、そう、まあ、今もしてるかって言われたら怪しいですけど、してない中で、まあまあでも、軽くかなと思って行ったらもう、すごかったね。何がすごかったってね、全身運動で、しかも僕が行ったところが、すごい、サーキットトレーニングって言って、そう、なんか12個かな ?12 個ブースがあって、でそれぞれのブースでなんかいろんなトレーニング内容みたいなのが決まってて、でそれをサーキットトレーニングなんで、まあ、時間ごとに一つのブース3分やって、じゃあ次隣に移動してインターバル1分でみたいな、でまた隣で3分間やって、じゃあまた隣移動して1分休んです、でまた3分間やって移動して1分休んで3分間みたいな、そういう形だったんですよ。そうで、僕もまあいけるかなって思って、最初からちょっとちゃんとやりすぎちゃったというか、そう、結構真面目にね、やってたんですよ。で、そのトレーニング内容もちょっとボクシングっぽいね、要素があったりとかしてね、グローブはめて、で、ちょっと打ってみたりとかね、ミット打ちもやったりとか、その、サンド、ん？なんだあれ？サンドバッグか、サンドバッグ叩いてみたりとかっていうのもいろいろあって、ね、楽しかったんですよ、途中まで。途中までね。途中まですごい楽しかったんですよ。ただ4つ目のブースぐらいからもうなんかもう呼吸ができなくなってきて、やばいと思いながら、そうやって、で最初にもう無理しないでくださいって言われたって、やっぱ体験だから普段やってない人とかやるから無理しないでくださいって言われて、やばい、あ、倒れ死ぬって思ったところで、そうでギブアップでって言ってね、そうで、やめて、だいたい半分ぐらいやってギブアップしたんですけど、そう。で、結局そこには入会せずにみたいな感じであったんですけど、本当にそんぐらいね、ボクシング系のね、エクササイズってね、やばいんで、本当に。体への負荷というか、もう、全身がもう、穴という穴から汗が噴き出してくるぐらい、そのぐらい、とんでもなかったというか、そう。でもやっぱりこれ、長いことやってたらこれ、そりゃ痩せるわって思うようなね、トレーニングがたくさんばっかで、そうそうそう、で、まあちょっとね、高いちょっとお値段その分したんでするんですけど、いやでもこれ確かに入る価値はあるなと思いながら、まあ、入らなかったんですけどね、そう、やっぱね、こういうボクシングエクササイズみたいのはね、かなりね効きますよ、本当に。そう、まあ、継続していってない僕が言うのもあれですけど、まあ、かなりね続けられたらかなり効くと思うので、ね、こういうスポーツレイクタウンのイベントとかを始めきっかけにしてね、できたらいいよね。ね、そこをきっかけに継続できたらいいんだけどね。そう、まあ、できないからね、あれなんだけどね。残念ながらね、ね、続けられる人、続けられた人っていうのは必ず出てきちゃいますからね。ただこういうイベントをね、ちょっと、イベント、こういう市がね、案内してくれるイベントって、大体結構無料なことが多いんですよ。体験みたいな感じで。なので、一回それで行ってみて、あ、じゃあちゃんとしたとこ行ってみようかなってなるきっかけになると思うのでね、ぜひね、待機運動不足かなとか、ちょっと新しいスポーツとか運動とかやってみたいなという方はですね、ぜひね、越谷市でやっているそういうスポーツイベント、スポーツ体験みたいのありますのでね、そちらご参加してみてはいかがでしょうか。
といったところで以上夕暮れ情報タイムでした。さあそれではここで1曲お送りいたしますが、キックボクシングといえばね、今回のね、お話しした内容では、キックボクシングのエクササイズと言いましたけども、キックボクシングといえば誰ですかと言ったらやっぱり那須川天心さんですよね。ということで那須川天心さんのこちらの楽曲をお送りいたします。那須川天心でレディーゴー。

こちら那須川天心でレディーゴーです。いやもう最近あれですもんね、キックボクシングはもうやめてというかボクシングにね転向して、1ヶ月前ぐらいでしたっけ、試合もね行って、でまた近々あるみたいなねお話ですけども、いや本当に格闘家の方ってねすごいですよね。そう、まあ、すごい、めっちゃ強い人はやっぱその一つのところでね満足しないというか、もうどんどんどんどん挑戦挑戦挑戦みたいなね、違う階級で違う階級でみたいな、本当に、ね、尊敬ですよ。本当その飽くなき向上心で見習っていきたいものですなと、いったところで、お送りしたのは那須川天心でレディーゴーでした。

さあ続いては越谷 FM のスポーツコーナー、越谷スポ。埼玉県を中心にしたスポーツの話題をお送りしてまいります。ということでまずは高校スポーツ情報からいきましょう。まずはですね、

高校野球からいきます。関東大会、行われておりましたね。関東大会行われておりました、いますね、行われております関東大会。埼玉県からですがですね、上位2校ということで浦和学院と花咲徳栄のこの2校が出場しております。さあ、見てじゃあねその経過、見ていきますと、まずは花咲徳栄高校ですが、千葉県代表の専大松戸戦が初戦に行われました。こちら11対4で敗れるということで、まあ、専大松戸強いですけど、まさかここまで差をつけられるとはというね、そんなスコアと、なっております。残念ながら花咲徳栄は初戦2回戦で敗退という結果となりました。さあ続いて浦和学院ですが、結果見ていきますと、まずは2回戦、神奈川県代表の、横浜創学館との対戦、こちら6対5で、勝利し、初戦は突破しますと。で準々決勝ではですね、東京学館浦安ということで千葉県代表ですねと対戦いたしまして、12対2で勝利し、準々決勝の方がね、勝てたという感じですかね、勝利いたしまして現在、ベスト4ですね、ベスト4に位置しております。さあそして準決勝が行われるのが5月23日、ね、今週末の土曜日となっております。対戦相手は関東第一ということでね、これまた手強い相手が、対戦相手ということに なりますけどもね。そう、まあ、関東第一となるとね、まあ、一筋縄ではいかないわけですよ。本当に一筋縄ではいかない対戦になると思いますので、ぜひ皆様ね応援よろしくお願いいたします。以上高校野球情報でした。続いては高校バスケ関東大会予選ですね。はい、バスケの埼玉県大会が行われました。こちらですね、上位4校が関東大会に出場することができるという埼玉県予選でした。じゃあ結果から結果見ていきましょう。関東大会出場する学校ですね、ご紹介いたします。まずは男子ですね、埼玉栄が今回優勝いたしまして、関東出場を決めました男子。そして2位に惜しくも招致深谷高校ということで、まあ、招致深谷がここのところ、ね、ずっと1位県内トップで、どんどん、ね、上に進んでいたわけですけどもね、ここで、ね、ちょっと、入れ替わりが行われたということですね。さあ続いたのが山村国際と慶応式ですね。この2校も関東大会に出場いたします。さあそして女子の方を見ていきますと、女子埼玉栄1位、招致深谷2位、3位に、翔平、4位に浅香西という結果となっております。以上4校が、関東大会に出場を決めました。さあそして五市一町からですね、草加南高校がですね5位ということで、あと一歩届かず、関東への出場はできなかったという結果になりました。あと一歩でしたけどね、そうね、欲しいとこまで行けたんですが、残念ながら5位ということで一歩届かずとなりました。ということでね、バスケットボール高校ですね、関東大会出場校が決まっております。ぜひ関東大会での活躍も期待していきましょう。さあ続いてはバレーボールですね、高校バレーの関東予選も行われました。男女それぞれ結果をお伝えいたします。男子関東大会出場校は埼玉栄高校、翔平高校、招致深谷高校、春日部共栄高校、鷺宮高校、そして大宮東高校、以上6校が出場いたします。女子は細田学園、招致深谷高校、狭山が丘高校、春日部共栄高校、淑徳与野高校、伊那学園、以上6校が出場することになりました。さあこちらもですね、まあ、女子は相変わらず細田学園が、強いと、いうところでございます。まあ、男子もね、なかなかのもう一定低メンバーというね、よく見る学校たちだなというイメージはありますけどもね、関東大会ではね、もっとさらに強い人たちが出てくるわけですからね、慢心せずにね戦っていっていただこうと思います。
さあということで、本日の高校スポーツ情報は以上となります。またねそれぞれ関東大会の予選情報だったり関東大会の情報を来週以降もお伝えしてまいります。そしてこの後はですね、警察からの情報越谷安心ステーションを挟んで、コシスポの後半戦埼玉県内プロスポーツ情報へと入ってまいります。ということで続いては越谷安心ステーションです。

越谷安心ステーション越谷警察署からのお知らせをお届けいたします。本日はこちらです。越谷市内で自転車の盗難が多発しています。越谷警察署では5月18日月曜日、越谷市内の弥生町、レイクタウン4丁目、大沢3丁目、宮本町5丁目、浅間台西1丁目、蒲生愛宕町、南越谷2丁目の駅前駐輪場、店舗駐輪場、一戸建て敷地内などで自転車が盗まれたとの届け出が多数寄せられました。そんなに1、2、3、4、5、6、7、7箇所ですよ。7箇所、7台以上盗まれたってことでしょ。これやっば、自転車泥棒は重いんですね。一時的な移動手段とするため、すぐに乗ることのできる無施錠の自転車を好んで狙うものとして、転売目的で鍵を壊したり施錠されたまま車に積み込んだりして盗んでいくものがいます。自転車を盗まれないためには、短時間でも自転車から離れるときには必ず施錠する。備え付けの鍵以外に頑丈なワイヤーロックや U 字ロックを使用して2ロックをする。車庫などに入れて保管する。支柱などにワイヤー状で固定するなどして自転車ごと運び出されないようにする。これらをすることが大切です。自転車を盗まれる被害に遭う可能性は誰でもありますが、防犯対策を確実に行うことで狙われにくくすることができます。また駐輪場を徘徊する、自転車を物色している不審者を見かけたときにはすぐに110番通報をお願いいたしますと、いうことで、まあ僕今年入ってからこの自転車の盗難をもうなんか20回ぐらい読んでる気がしてるんですけど、まあ20は持ったかでももう 10回ぐらい多分読んでるんですけど、まあ盗まれるよ、そりゃ鍵してなかったら。そりゃ盗まれますよね。そうだって言っちゃ悪いですけど、越谷市はね、悪いやつがいる。越谷市か分かんないけど、周辺にね悪いやつがいる。この近辺には悪いやつがいるんだ。そうだから、そういう意識が足りてない。そうそういうやつが足りてないから鍵をかけないんですよ皆さん。そう、今自転車高いですよ。まあそういう値段の問題じゃないかもしれませんけども、まあまず鍵をかけよう、まずは。うん、そこからです話は。うん、それがないことでもう何も言えないですよ。それは鍵かけないでさ、家出てさね、空き巣に入られましたって言われてもさ、じゃあなんで鍵かけなかったのって話ですからね。そういうことですよ。なのでまずは皆さん鍵をかけましょう。しっかりと鍵をかける、鍵をかける、そして鍵をかける、まあ、まずこれですよ第一に、ね、でやっぱりあの高い自転車乗られてる方、クロスバイクとかロードバイク、マウンテンバイクなど乗られてる方いると思います。そういう方たちはね、結構ちゃんとしていると私は思うんですけども、それでもね、奴らはありとあらゆる手段を使ってですね、盗み出そうとするのもいます。そう。やっぱりちゃんと家の中に入れるのが一番安心ですからね。でもなかなかね、そんなスペースないよという方もいると思います。そしたらやっぱり2ロックだったりとか、あとはね、あの、アースロックですよ。そういうことをね、することが大切ですので、ぜひね、今一度自分のね、自転車、鍵、ちゃんとついているか。ね。ついてない方はね、絶対にあの外付けの鍵だったり、チェーンロック、ワイヤーロックとか、ね、そういったものを使ってね、盗まれないような対策をお願いいたします。以上、越谷安心ステーション越谷警察署からのお知らせでした。

さあ、それでは公式スポー後半戦やっていきましょう。後半は埼玉県内のプロスポーツ情報です。はい、ということで、まずはですね、J リーグから見ていきましょう。100年構想リーグということで、浦和レッズと大宮アルディージャー RB 大宮アルディージャーが現在100年構想リーグで戦っております。浦和レッズは J1 のイーストグループ、RB 大宮アルディージャーは、J2J3 のイーストのどっちだ、まあ、グループで戦っております。さあ、ではそれぞれね見ていきましょう。まずは浦和レッズですね。FC 東京戦が行われました。 FC 東京戦、行われました、試合はまず0対0でね、進みまして、この100年構想リーグではですね、引き分けというものはなくですね、0対0になった場合は、PK 戦を行うというルールになっておりまして、PK 戦が行われました。その結果ですね、9対10で、残念ながら惜しくも敗れることとなり、順位は5位になりました。浦和レッズ5位です。5位という結果となっております。さあ、そして次節になるんですけども、グループステージなんともう最終戦です。100年構想リーグ、レギュラーシーズン最終戦となります。最後は町田ゼルビアとの対戦となっております。まあ、最後とりあえず勝てばね、浦和レッズ最後これとりあえず勝てば、いやー勝ってもか、まあね、ちょっとね中盤ちょっと沈んじゃったとこもあったんでね、なかなかねあれですけども、まあ、勝ったらまあ4位いけるかなみたいな、そういう感じですね。はい、でその後ですね、プレーオフということで、ね、J1 の、ウエスト西側の、同じ順位のチームと対戦を行って、で最終順位が決定するという流れになっておりますので、ぜひね、プレーオフまで応援よろしくお願いいたします。さあ、続いて、RB 大宮アルディージャーですが、長野パルセイロ戦にですね、そうですね、長野そうですね、AC 長野パルセイロ戦が、行われまして、1対2で、ね、なんとこちら敗れてしまい、現在ですね大宮順位はですね、あるいは順位6位と、なっております。6位、ちょっとね上と差ができちゃったかなというところです。さあ、そして次節がですね、グループステージ最終戦です。こちらも最後の対戦相手は一つ上の順位 FC 岐阜戦です。はい、これ勝てばまあ3位とか入れるのかな、うん、3位とか入れるんじゃないかなと思っておりますが、まずは勝たないことには始まりませんのでね、ぜひねとりあえず一発勝っていただこうと、勝っていただきましょう。はい、という具合でございます。さあ、そしてプレーオフになりますが、プレーオフはですね J2、J3 ブロックではですね、4グループに分かれているんですけども、そこでトーナメントを行うんですね。ノックアウト式のトーナメントを行って、その中で順位を決めてということになります。だから各グループの1位同士が対戦して1位から4位までを決めますと、2位同士が戦って、5位から8位までを決めますといった形になるかなと、思います。うん、そういう形です。はい、なので、ね、ぜひ、ね、プレーオフ戦って、少しでも順位が上に行くように、ね、応援していきましょう。さあ、そしてですね、このプレーオフが終わるとですね、100年構想リーグというか、まあ、J リーグのなんとオールスターゲームをやるということになっております。 J リーグオールスターダゾーンカップ、ということで、こちら6月13日にですね、国立で行われる、ゲームとなっております。6月13

13日国立で行われます。 J1、J2、J3 の全60クラブの選手から選出されますと、いうことで、出場する選手はファン・サポーターによる投票、そして100年構想リーグのベストイレブンから選ばれる。

この曲もちょっと僕はよく分かってなくて、あ、なるほどね、あれです、各今100年構想リーグやってる各グループごとにオールスターを組んででやるということになっております。うん、で、トーナメントで、1試合30分で、行う、そんな特別ルールとなっております。あ、面白いねこれ。だから1日で全部やるんだ、国立で。だからこれチケット取れたら現地見に行けたらさ、みんな見れん、全部見れんじゃん。面白いいじゃん。いやでもかなり倍率高そうだな。だからこれ全国からさ、サッカーファンが集まってくるわけでしょ。かなり倍率高いと思いますけどもね、ぜひ行きたいという方はね、ちょっと行きたいなこれ。6月の13でしょ、土曜日か、微妙だな。行きたい ね行きたいなと思いながらね、ぜひ皆さんもね、投票はですね、あ、もう終わっちゃったんだ、投票終わっちゃってますね。なのでね、ぜひちょっと現地 見に行きたいという方はね、あのチケットがね、もう販売行われているので、そう、ぜひねチェックしていただけたらと思います。もうないのかな、もしかしたら、わかりませんけど、まだちゃんと見てないんで、見たいという方はね、お早めにチケットの、ね、情報チェックをお願いいたします。ということで、以上 J リーグ100年構想リーグ情報でした。では最後に軽くですね、ちょっと時間もないんで、あれです、プロ野球情報を見ていくんですけども、なんとですね、埼玉西武ライオンズ現在パリーグ首位です。今はパリーグで1位ですって、ライオンズどうなってんの、何があった、びっくりした。ちょっと前までちょっと最下位とか5位だったなと思ってたのが、ぐんぐんぐんってなんか連勝連勝連勝でさ、1位になっちゃってるんですよ。これいつぶりですか、1位なんて、ライオンズちょっとびっくりしちゃってますよ私は。、ね、この調子でね、まあ、とりあえず交流戦が、再来週から始まりますね。それまでにとりあえず首位キープしていて、交流戦に入って、でその後までね頑張って元気でいてくれたらね、これ優勝あるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひね皆さんも、応援よろしくお願いいたします。そして今日の試合はですね、埼玉西武ライオンズはロッテとの対戦です。こちらですね、大宮球場での、開催となっております。ぜひ、ね、皆様応援よろしくお願いいたします。以上、越谷 FM のスポーツコーナー、越スポでした。まだ来週もスポーツ情報盛りだくさんでお送りいたしますので、ぜひお楽しみに。

コシ F ナビ、越谷 FM からのお知らせをお届けいたします。本日はこちらです。今週末ですね、今週末の5月3、23日土曜日、24日日曜日はレイクタウン周辺が防災一色になります。レイクタウン防災フェス2026ということで、今年も越谷 FM のブースの出展を行います。出展場所はイオンレイク、レイクタウンアウトレットの旧駐車場となっております。さあ越谷 FM のパーソナリティもね、多数登場と、いうことになっております。さらにですね、今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表いたします。今年も4名のキッズがステージに登壇するとのことです。開会式は23日土曜日の午前中です。ぜひ応援に駆けつけてください。さあ、他にもですね、越谷 FM ブース以外にもですね、防災フェスということで、普段見られないような特殊車両だったり水陸両用車両の展示、ステージプログラム、その他AED 体験、防災グッズ、ドローン、アウトドア防災、ペットとの避難方法の紹介など、楽しく防災・減災を

0: 学べるワークショップや展示を行います。ぜひですね、今週末5月23日24日10時から16時で行われますので、ぜひレイクタウン防災フェス、ね、足を運んでみてください。さあ続いてはこちらです。毎月第1木曜日朝7時15分から放送しているキクタビサポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、越谷 FM と HIS イオンレイクタウン営業所のコラボ企画からおすすめの旅行プランのご紹介です。この番組はナビゲーターのプリティワンダフルサトシが毎月 HIS スタッフの皆さんにおすすめの旅行先のお話を伺っております。5月7日放送の回では年に一度の大特価スーパーサマーセールを特集いたしました。お得で魅力あふれるプランが盛りだくさん。通年さまざまなキャンペーンを開催している HIS、 その中でも特に大規模でお得に展開されているのがこのスーパーサマーセール。それぞれの一押しプランを紹介していただきました。たくさんのプランあるんですけども、その中でですね、一つご紹介いたしますと、ここがいいかな、バリ島5万9800円からバンコク4万9800円からと、そして燃油サーチャージ込みまた不要なのが嬉しい、そんなプランだったりね。国内旅行も、ね、大特化しているということになっております。詳しくはですね、ぜひ越谷 FM Facebook ページ、そして HIS イオンレイクタウン営業所のホームページをご確認ください。聞く旅ですね、この番組はですね、毎月第1木曜日の朝7時15分から7時30分で放送中となっております。次回もお楽しみに。さあ以上、越谷 FM からのお知らせ、越F ナビでした。さあ続いてはこちらのコーナーです。音を楽しむこのコーナー、耳のライブラリーです。今日はですね、先週と同じものを、ね、放送いたします。ぜひボリュームを上げてお楽しみください。どうぞ。
1: 耳の
2: ライブラリー。
3: 耳のライブラリーへようこそ。ここはありとあらゆる音の中からあなたの耳が喜ぶ音を探す場所。今週も様々な音をお届けします。申し遅れました、私東海で年をしております、林井と申します。それでは今週はこちらの音をお届けします。さて本日ですね、近所のホームセンターでこちらを買ってきたんですけれども、さあこれはなんだかわかりますかね。今ちょっとね、頑張って結構頑張ってタッピングをしてるんですけれども、形状としてはね、輪っかの形をしてますね。重さとしては、2キロはないと思いますが、1キロオーバーはあると思います。で、結構硬いです。数字がね、いっぱい書いてあるんですけど、

0: ということで、僕が、まあ、タッピングしていたのは、こう自転車とか、あるいは二輪車ですね、用のこうツーロックの鍵でございました。ダイヤル式のものでございます。なんでこれをね、今日買ったかと言いますと、僕、この春からね、ちょっとバイク、原付にね、乗り始めたんですけれども、つい、この間ですね、僕の中学校の同級生が、バイクのね、ちょっと盗難被害に遭ってしまったという噂を聞きまして、まあ、明日は我が身というか、はい。で、改めて、そういうちょっと、まあ、防災じゃないですけど、そういう予防はね、ちょっとしておかないといけないなということで、急いで買ってまいりました。皆さんは普段自転車とか、あるいはお車とか、盗難対策できてますでしょうか？自分は大丈夫、思ってませんか？気をつけて損をすることはないので、ぜひ皆さんも、ツーロック、特に自転車やバイク乗られる方は、ツーロック、意識してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。また来週もあなたのご来館お待ちしております。以上、ハイスイでした。バイバイ。
1: さあ、そういうことでね、防犯意識しっかりしてますかというね、注意喚起していただきました。ぜひですね、皆さん、ツーロックですよ。意識してみてください。さあ、またですね、来週も素敵な音を届けてくれることでしょう。以上、耳のライブラリーでした。それではここで一曲をお送りいたします。雨ざらしで夏を待っていました。

0: 梱包、配送いたします。企業から企業へ信頼のネットワーク、東武運輸株式会社、あなたの思いもお運びします。
1: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
2: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、ヤシオシから全国へ、東武ムーン U 株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。さあ、東武スカイツリーラインが、未だに遅れが発生しているということです。東武スカイツリーライン、14時45分ごろ東京メトロ日比谷線内での安全確認の影響で一部列車に遅れが発生しています。はい、今でもですね、発生から結構経ってるんですけど、今でも、ね、影響が出ているとのことです。ご利用の方は、ね、最新の情報のチェックお願いいたします。その他、五市一丁を通る JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線、どちらも平常通り運行しております。続いては道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道内回り、外環三郷西インターチェンジ付近で1キロの渋滞です。東京外環道内回り、草加インターチェンジ付近で1キロの渋滞です。東京外環道外回り、和光インターチェンジ付近から和光北インターチェンジ付近まで2キロの渋滞です。東京外環道外回り、川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近まで 0.9 キロの渋滞です。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から八潮付近まで900メートルの渋滞です。川口線渋滞箇所ございません。関越道渋滞箇所ございません。東北道渋滞箇所ございません。常磐道上り、三郷料金所スマートインターチェンジ付近から三郷ジャンクション付近まで2キロの渋滞です。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市内、越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線上り、越谷市大学病院入り口付近で700メートルの渋滞です。国道4号バイパス上り、越谷市下まくり北付近で1キロの渋滞です。国道4号線下り、越谷市元荒川橋付近で600メートルの渋滞です。越谷岩槻線48号線上り、越谷市南小木島付近で1キロの渋滞です。国道4号線七座町付近渋滞箇所ございません。国道4号線下り、草加市正門町南付近で1キロの渋滞です。

国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線下り草加市弁天2丁目付近で600メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線下り草加市中根3丁目付近で500メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。草加流山線29号線下り八潮市八潮八丁付近で600メートルの渋滞です。国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン北付近で 1.3 キロの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。国道298号線内回り三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様引き続き安全運転思いやり運転でどうぞお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次は18時50分頃に電車と交通情報お天気情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク八潮市から全国へ東部運輸株式会社の提供でお送りしました。

さあここでですね、草加市民の方ちょっとお耳を傾けていただきたいです。草加市の割り込み放送のご案内です。こちらですね、昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週5月26日火曜日に行います。こちら来週の5月26日火曜日午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動することはありません。この草加市の割り込み放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動することはありません。この割り込み放送を聞くためにはラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わすことで聞くことができます。周波数は FM86.8MHz です。日頃から越谷 FM をお聞きのリスナーの皆様、来週の火曜日5月26日の午後2時30分頃に草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。以上、草加市危機管理室から割り込み放送についてのお知らせでした。

86.8MHz ハローハッピー越谷 FM イブニングライブハッピー868水曜日、千葉ゆうまがライブでお送りしております。さあここからはトワイライトエクスプレスです。ここでお送りする情報はこちらです。ヤシオ市はですね、なんとe スポーツとちょっと、馴染みのある町ということはご存知でしょうか。まあ、八潮市がというとちょっとね、大げさなんですけども、こちらですね、岩手県、ちょっとね、ちょっと全然遠いところなんですけど、岩手県でですね、8F というね、

e スポーツイベントが、開催されるんですね。はい、でそこに協賛しているのがですね、八潮市に本社を置く BTO パソコンメーカーの株式会社サイコムさんです。そう、でここでですね、8F という大会に協賛されているんですけども、この 8F という大会はですね、バリアフリー e スポーツと、いうところでございます。はい、なので、参加者はね、障害の有無だったり年齢ゲーム経験を問わずに、誰もが一人のプレイヤーとして参加できる共生型の e スポーツイベントというものがこの 8F ということになっております。なんとこちら今年で4回目と、なる大会なんですけども、この八潮市のサイコムさんのね、サポートというものはですね、今回の 8F でですね、会場内の対戦環境を支えるゲーミング PC を提供、対戦台の30台以上にサイコムさんの会社のですね、パソコンが導入される予定となっております。サイコムはですね、静音性とか、冷却機能、長時間稼働の安定性を重視した環境づくりによって、障害のみやプレイスタイルを問わず全ての参加者が快適に競技へ集中できるように支援しますとのことです。ということになっております。さあ、そもそもね、 BTO パソコンって何ぞやというね、方もいらっしゃると思うんですけども、ビルドトゥオーダーというね、いうことで、皆さんあのパソコン買うときってどこ行きますか？まあ、大体の人は、まあ、MacBook かなみたいな感じでね、Apple Store とか行かれる方もいるのかもしれませんしね、あとは電気屋さんとか行ってね、展示してあるパソコンから選んでね、買うという方とかね、あとは電気屋さんの人に相談してね、あ、これおすすめですよとか言われて買うというパターンが多いのかなと思いますけども、BTO パソコンというのはですね、まあ組み替え、自分でいろいろカスタマイズして注文する感じの、パソコンです。まあ、この、サイコムさん以外にもですね、ガレリアとか、ガレリアあるブランドか、パソコン工房とか、あとはドスパラか、ドスパラとか、あとはマウスとかもそうですね。あの辺がだいたい今 あのネットでパソコン買うとかね、ゲーミング PC を買うとか、クリエイター PC を買うってなったら、だいたい BTO ビルドトゥオーダーパソコンになると思うんですけども、そう、まあ何が違うのって話なんですけど、まあ、だから自分の使うものに合ったものをカスタムして、ね、自分に必要なものだけを積んで、作ってくれるっていう、だからまあ言ってしまえば自分だけのパソコンを作ってくれるという、そういうことをやってる会社です。まあ、ケースはどう、まあ、大体こんな感じ で、CPU が、インテルの Core i9 でみたい、SSD が何テラ欲しくて何ギガでみたい、外付けっていうか後付けの2つ目の SSD も欲しくてと、グラフィックボードが、これでみたいね、あとはディスクドライブつけるつけないとか、そう、あとは冷却システムはこれにしますみたいな、例えばカスタマイズして、パソコンを注文するみたいなことができるのが、このですね、BTO パソコンメーカーと、いうことになっております。はい、で今回そのサイコムさんがですね、8F という、大会のですね、サポートをして しているということで、まあ、これはもう実際に、八潮市が、まあ、e スポーツを支えていると言っても過言じゃないだろうと、いうところでございます。はい、でですね、じゃあ、障害の有無がとかね、で、ゲームできるんですかみたいな話あると思うんですけど、実はですね、 e スポーツって結構、まあ、障害のある方もねプレイされていたりとか、あとはですね、目の見えない方がなんと、e スポーツの世界大会に出場されていたりとか、他のプレイヤーと同じ土俵で戦っていたりとかっていうこともあって、そう、やっぱりね、ゲームってね、誰でもできるようなものなんですよ、実は。そう、でその中もちろん競技性もね、ある大会もいいけども、やっぱみんなで集まってね、楽しく交流を持ちましょうっていうことの

e スポーツ大会ということで、今回この 8F26 というものが開催されているそうです。はい、ということでですね、ぜひ八潮市の企業がそういったことに関わっているんだと、いうところをですね、ぜひ覚えていただけたらと思います。だから八潮市の皆さんはね、本当に、なんて言うんだろうな、ちょっと誇りに思っていただきたいというかそう、ぜひね、覚えておいていただきたいし、まあ、もちろんね、ご市長の皆さんもね、八潮市にはそんな、ね、企業があるんだなということでね、ぜひパソコンご購入の際はですね最後までどうですかと。いや別に僕は今回別に最後の宣伝とかじゃないですけど、ただまあ、パソコンってね、ぶっちゃけて言うと、まあ、まあ、僕のね考えだと、そんな電気屋で出来合いのものを、ね、買うよりかは、絶対にこういう、ね、ちゃんとしたパソコンメーカーから買った方がいいですよ、うん、どんなパソコンであれ。そう、まあ、ただちょっとワードとかね、Excel とかその辺オフィスが使えたらいいようだったら、別にその辺のね、安いパソコンでも大丈夫なんですけど、そう、長く使いたいとかさね、まあ何するか分かりませんけども、用途に合わせてね、ちゃんと調べてね、組んだ方が、まあ、安かったりするパターンも結構あるんで、ちゃんと動くみたいとかっていうパターンもあるので、そう、別に電気屋さんのネガキャンするわけじゃないんですけど、電気屋さんってやっぱさ、やっぱいろいろつけてくるじゃないですか。でちょっと高くしてみたいなするじゃないですかね。で使ってみたらそんなに性能良くないみたいな、失敗したことないですかね、あるでしょう、うん、やったらやっぱちゃんとしたパソコンの売ってるとこでね、買った方がいいですよと、いうご案内を、ね、させていただこうかなと、思います。はい、大学生はね、大学の生協から出てるパソコンが一番ですよ、間違いなく。そう、性能うんぬんもは抜きにして、うん、だって大学でね、買わされるパソコンって壊れてもだいたい保証が学生のうちなんで、基本的にそう、何かしら交換とかね、いろんな保証とかしてくれるんで、大学入ってパソコン買うってなったら、もう学校指定のパソコン一択ですよ、そこは間違いない、うん、そう。僕も今の放送中にね、パソコン使ってるんですけど、僕これ大学の時に買ったノートパソコンを未だに使ってて、そう、なんでこれ何年ものですか、もう、8年ぐらい使ってる、パソコンでね、台本見たりとか、してますけども、やっぱ大学で買わされるパソコンって丈夫なんで、結構長持ちするんでね、大学生はね絶対そっち買った方がいいと思います。まあ、それ以外の方はね、なんかパソコン買い替えるなってなったら、まずそのちゃんとしたパソコンのメーカーで今結構ありますからね、マウスだの、サイコムだの、ドスパラだの、ね、パソコン工房だの、ね、フロンティアだのね、結構多いですから、選べるのもそういったところでいろいろとちょっと見積もり立ててみたりとかして、自分にね必要なスペックでね、ご購入いただけたらいいのかなと思います。はい、ということでね、今回の、トワイライトエクスプレスでお伝えしたのはですね、八潮市の、ね、会社がですね、e スポーツ事業にすごい貢献しているよと、しかもバリアフリー e スポーツ事業ですから、こんな素晴らしいことはないですよ、ね、貢献しているということをぜひ知っていただきたいなということで、お知らせいたしました。 8F26 はですね、岩手県での開催なので、なかなか参加難しいという方もね、いらっしゃると思いますけどもね、そんな大会があるんだなということと、バリアフリー e スポーツ大会があるんだなということと、ね、繰り返しになりますけども、そこにね、八潮の会社が携わってるんだなということをぜひね知っていただけたらと思います。ということで、以上トワイライトエクスプレスでした。それではここで1曲お送りいたします。 e スポーツで、大会で使われていた楽曲です。リサフィーチャリングパブロでプレイザワールド。

0: さあこちらですね、お送りしているのは e スポーツの大会でのテーマソングに使われておりましたリサフィーチャリングパブロでプレイザワールドでした。さあぜひですね、本当に e スポーツ大会って意外とね、いろんな企業関わったりとか、しているので、そういろんなね、本当にもしかしたらね、身近なねところからも何かあるつながっていくかもしれませんのでね、ぜひね、いろんなアンテナ伸ばしていただけたらと思います。さあ続いては防災コーナーです。まずは目黒教授のワンポイント防災です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、家具の固定やガラスの対策について教えてください。
2: はい、まずね、できれば備え付けの家具にしていただきたい。扉がある場合には観音開きではなくてスライドの方がいいです。
1: はい、
2: 観音開きの場合は両方こう束ねて開かないようにしていただきたい。それからガラスなどがある場合には人間側の方に飛散防止フィルムを貼っていただきたい。それから転倒防止はもちろんしていただきたい。でガラスに関してはですね、カーテンを閉めていただくだけでも自分たち側の方に与える影響は小さくなりますから、これをぜひ徹底していただきたい。それから重いものは下に置く、軽いものを上に置く、これも重要です。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: 続いてキッズ防災隊員による防災標語です。
3: 我が家専用家族で作るハザードマップ。
0: 続いて防災グッズソングです。

さあここからはバーチーゲームショーのお時間です。このコーナーはエンジョイゲーマーの私千葉優馬がゲームやゲーム音楽についてお送りするお時間でございます。本日もやっていきますよということで、本日お送りするのはですね、あれです、バンダイナムコの IP でありますアイドルマスターシリーズから学園アイドルマスターというゲームがですね、ついこの辺でね2周年を迎えるということで、こちらをお送りしていこうと思っております。まあ主にですね今日はこの学園アイドルマスターの楽曲をね、流していくとともにね、どんな作品なのかというところもご紹介できたらなと思っております。ということで、早速始めていきましょう。じゃあまずね、もういいですか、もうかけて流していいですかね。うん、そんな、いいよね、流します。じゃあということでね、早速聞いていただこうかなと思います。やっぱね、聞いてどんな、ね、作品の雰囲気かってね、感じていただけたらいいかなと思うんで、まあ、タイトルが、まあ、学園アイドルマスターというゲームなので、まあ、もちろんね、あのアイドルを題材とした、ゲームとなっております。じゃあどんな曲なのかこちらをお聴きください。まずは本日1曲目、初星学園で初め。

さあこちら学園アイドルマスターの、まあ、テーマソングと言っていいでしょう。初星学園で初めという楽曲でございます。さあこの学園アイドルマスターというゲームはですね、バンダイナムコのアイドルマスターシリーズの一番新しい作品となっておりまして、まあ、あのスマートフォン向けの、アイドル育成ゲームとなっております。プレイヤーがですね、初星学園という、まあ、学校機関の、プロデューサー科のね、あれですね、多分大学部みたいなとこがあって、でそこのプロデューサー科に所属しているというね、あの設定となっておりまして、でその学校はですね、基本的にはそのアイドル育成をしている、まあ、高校なんですね。そう、高校で、で高校というか、まあ、学園というかなんで、まあ、中等部があって高等部があって、まあ、大学みたいのがあってみたいな、そういうイメージで、いただければいいんですけども、でそこのアイドル科にね、高校の高等部のアイドル科に、所属している子をプロデュースしていくっていうのが、まあ、大体の物語の流れとなっております。はい。で、その子たちをプロデュースしていって、まあ、育てていって、で初星アイドルフェスティバルっていう、まあ、この初星学園というがやっているなんかすごいアイドルの一番をトップアイドルを決める大会みたいのがあるんですよ。でそこで優勝することを目標に切磋琢磨していくと、いったゲームとなっております。はい。大体がね、なんていうかな、そのキャラクターごとにストーリーがあって、進んでいくというね、ストーリーがどんどん進んでいくみたいな、キャラクターごとに、まあ、別世界じゃないけどパラレルワールド的なね感じで、話ストーリーがそれぞれのキャラクターにあってみたいな、ということになっております。で、あの育成ゲームシステム自体はね、すごい簡単なんですよ。そう、なんかそれぞれのアイドルに、まあ、ステータスみたいな値があって、ボーカル、歌のうまさ、ダンス、踊りの上手さ、あとはビジュアルね、まあ、見た目の良さみたいな、この3つのパラメーターがあって、でどんどんレッスンをしていくんですね。そう、レッスンをしていって、それぞれのパラメーターをどんどん上げていって、で最後オーディションみたいのをやって、で合格してライブして、で一回終わりみたいな、そういうね、感じになっているんですね。そう、だからもう結構何度も何度も繰り返しプレイをしていくといったタイプのソシャゲになっています。はい、っていうところでございます、説明は。で本当にあの個性豊かなね、あのアイドルたちが、いるね、出てくるんですけども、まあみんなね、なんかやっぱりトップアイドルを目指してその学校に入って、本当に最初からアイドルになりたくて入ってきた子だったり、あとはなんか自分のできないことを探しにやってきたみたいな子だったり、そう、まあ本当いろんなタイプの子がいてみたいな、でその一人ずつと、そう、コミュニケーションを取ってって、で交流を深めてって、だんだんね、そのこの、まあ、理想のアイドル像みたいのが出てきて、でそこに向けてじゃあ協力していきましょうみたいなストーリーなんですね、大体。そう、どの子も。ただまあ人によってね、いろんなトラウマがあったり、過去こんなことがあってみたいな、そういうものがどんどん深掘りされてってっていうね、話もあったりとかで、なかなかね、ストーリーも面白い作品となっております。さあそんな中ですね、このゲームすごいね、曲がたくさん出てるんですよ。それこそキャラクター一人ごとに曲があってですね、そう。

でそのキャラクターの何ですかね、その性格だったりそういったものが反映されている、楽曲が多くね、出ておるいるというところでですね、ここからはですねそのソロ楽曲をね、ご紹介していこうかなと思っております。さあまずはですね、この学園アイドルマスターの、まあ、センターを張ると言っても過言じゃないですね、まあ、大体メインキャラクターみたいのがいるんですよ。そう、そのキャラクターであります花見咲希というこのね楽曲、聴いていただこうかなと思います。それではお聴きください。花見咲希で Fighting My Way。

さあこちらですね、花見咲希という子の楽曲ファイティングマイウェイでございます。全部で今のところね13人ねアイドルが実装されておりまして、それぞれの子に今のところ、多い子だと5、6曲ぐらいあったりとか、少ない子でも2、3曲ぐらいはあってみたい。そのぐらいね曲のバリエーションもあって、さらにはなんかユニットで歌ってる曲もあったりとかで、もうすでに90曲ぐらい、曲が出ているといったね、そのぐらいの規模感の、作品となっております。せっかくなんでここでこの曲歌っている花見咲希というのはどんなアイドルなのかということをねご紹介させていただくんですけど、なんかすごい強気で、そう、なんか言ってしまえば脳筋みたいなそんな子なんですけど、割と天才派だというか、結構どんなことでも努力するとなんかかなりなんかかなりいろいろこなせちゃうタイプみたいな、そう感じなんです。で彼女に妹がいるんですけど、妹も同じ学年の妹みたいな、双子じゃないんだけど同じ学年の妹みたいな、ちょっとめんどくさいというか、ちょっと一回ちょっとうんってなる感じのね妹がいるんですけど、その妹がすごい天才肌みたいな感じで、そうで、この花見咲希ちゃんは一定のところまでの上達は早いんだけど、その先になかなか行けないみたいな、そうで、この妹の花見梅ちゃんって子がいるんですけど、でこっちの子はすごいスロースタートなんだけども、一気に才能がズバッて開花するタイプで、その才能もすごいもう青天井みたいな、そういった子がいてみたい、そうで、この花見咲希お姉ちゃんの方はにこの曲歌ってるお姉ちゃんの方はその妹に一回も負けたことがないとは言ってるんですけど、そう、それは妹が自分を抜く前に違うことに移ってるからみたいなことがあって、そうでもこのアイドルだけはなんか何が何でも負けたくないみたいな、そんな感じのね結構熱い女の子だと、そういうことで、そんな子がセンターを張っているこの学園アイドルマストというね、作品でございます。そうなかなかね今までのアイドルマスターシリーズではいないような感じのタイプのね、主人公の子なんですけど、本当に負けず嫌いでみたいな、そうで朝4時に起きてランニングとトレーニングをするみたいなで食事ももうすんごい研究に研究を重ねてみたい、本当に最低限のエネルギー食みたいなものを自分で作って食べてるみたいな、で飲み物

もうなんかスーパーすごいドリンクみたいなのがあって本当に何を混ぜたか分かんないものを飲んで、でもそれだけエネルギーは取れてますみたいな、ちょっとね変な子っちゃ変な子なんですけど、すごいね前向きでポジティブでいい子だというね、そんな子もいたりしますというところでございます。はい、2曲目ですね、ファイティングマイウェイ、花見咲希というねアイドルの楽曲でした。さあ続いてもねソロ曲、とお届けいたします。こちらですね、月村手まりという女の子の、曲でございます。お聴きください、ルナ・セイ・メイビー。

さあこちらですね、月見は手まり遠い女の子の楽曲ルナセイメイビーでございます。さあ、月見は手まりちゃんという女の子はですね、まあ、あの一言で言えばチワワみたいな、そんな感じの女の子なんですけど、そう本当にチワワみたいなそう、そんなね、あの感じなんですけど、なんていうかな、すごいプライドが 高いというか、この女の子は中等部からアイドルの目指して頑張ってる女の子みたいな、そういった感じなんですよ。そう、その分さらに、しかも性格もかなりストイックだしみたいな、ね、なんだけどすごい口が悪かったりとかそう、しかもなんかいろんな、なんていうかな、その、まあ、デリカシーがあんまなかったりとかただその分実力は折り紙好きみたい、好きみたいなね、そんな女の子なんですけども、まあ、この子もね過去にいろいろあって、でいろんなね、白髪を抱えながらねアイドルをね目指しているというね、そんな、女の子でございます。そうみたいな子もいたり、あとはもう本当にね、なんかなんとなくでアイドルなろうと、何アイドル目指してきたけどみたいなね、途中で本気になりましたみたいな子とかもいるし、あとなんか頭はめちゃくちゃいいんだけど、体力もなければなんか全然ダメダメみたいな、そう動くことに関しては本当に何もできないみたいな子がいたりとか、あとはもう本当にお嬢様みたいな子がいたりとか、本当に多種多様なね、キャラクターがアイドルを目指してひたむきに頑張る姿をね、一緒に歩んでいくというのがこの学園アイドルマスターというものの作品となっております。はい、なので結構ねスポコンチックな感じかもしれませんね、イメージとして割と割とそんなイメージがあります。はい、ということで、2曲目はですねお送りしたのは月村手まりでルナセイメイビーでした。さあでは最後の1曲で、ね、流して今日は終わろうと思っており思います。はい、こちらね全体楽曲ということで、みんなで歌ってる楽曲となっております。お聴きください、初星学園でキャンパスも

さあということでね、初星学園でキャンパスモードです。いろいろ長々と話してきたんですけども、まあ、何が言いたいかというとですね、学園アイドルマスター始めるなら今しかないと、いう状況になります。いろんなキャンペーンもやってましてね、本当にスタートダッシュが切りやすい状況となっております。ガチャもいっぱい引けたりね、ガチャもいっぱい引けて、ガチャがいっぱい引けるのでね、ぜひね、ちょっとでもね興味があるなという方はね、本当に今すぐ始めるべきな作品なので、そうで、内容もねめちゃくちゃね面白いので、そう、慣れるまではねちょっと育成というかプロデュースがねするの難しいんですけど、大変なんですけども、まあ、いろいろな、ね、動画とか見ながら、ね、やっていけばね、もうあっちゅう間にもう一流プロデューサーになれますので、ぜひ、ね、興味ある方はインストールしてみてください。ということで以上バーチーゲームショー、本日は2周年を迎えました学園アイドルマスターをお送りいたしました。また来週も別のタイトルのねいろんな楽曲をお送りいたしますので、ぜひお楽しみにしてください。以上バーチーゲームショーでした。

コシ F ナビ、越谷 FM からのお知らせをお送りいたします。さあ今週末5月23日24日土曜日日曜日ですね、レイクタウン1周編が、防災一色となります。レイクタウン防災フェス2026ということでですね、今年も越谷 FM ブースの出展を行います。4レイクタウンアウトレットの旧駐車場にてですね、行います。はい、時間は両日ともに午前10時から午後4時までとなっております。さらに、今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表するとのことです。今年も4名のキッズ防災隊員がステージに登壇いたします。開会式は23日土曜日の午前中です。ぜひ応援に駆けつけてください。さあ、こちらのイベントはですね、越谷市消防局、自衛隊埼玉地方協力本部、埼玉県警察本部、日本赤十字社埼玉県支部などなど防災のスペシャリストが登場し、普段見られない特殊車両や水陸両用車両の展示、ステージプログラムのほか AED 体験、防災グッズ、ドローン、アウトドア防災、ペットとの避難方法の紹介などなどなど、楽しく防災減災を学べるワークショップや展示を行うというイベントとなっております。繰り返しになりますが、5月23日土曜日、24日日曜日の10時から16時まで、4レイクタウン周辺で、行われておりますのでね、ぜひお越しください。さあそしてね、越谷 FM パーソナリティもですね、多く参加するとのことですのでね、ぜひねそちらに会いに来るというのもね、いいと思いますので、ぜひご参加してみてください。さあでは最後に越谷 FM 明日の生放送番組のご案内です。さあさあさあ、明日は5月の21日の木曜日ということで、まずは朝の生放送モーニングライブハッピー868、7時から9時ですね、木曜日担当は宇月敦美

0: さんです。さあ続くお昼の生放送12時から14時ランチライブハッピー868、木曜日の担当は猫さんです。そして夕方の生放送16時から19時イブニングライブハッピー868、木曜日はコシエフ学生会が担当してお送りいたします。ということで明日もですね、生放送ね盛りだくさんで、お送りしてまいりますのでぜひお楽しみにしてください。さあ他にもですねもうあのだいぶ経ちましたけども、ね、改編が行われてだいぶ経ちましたけどもね新しい番組聞いてみましたか、ぜひねいろんな番組ありますので聞いてみてください。ということで明日も一日越谷 FM でお楽しみください。以上コシエフナビでした。
1: 868インフォメーション。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文ユー株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。さあ、東武スカイツリーラインが、未だにですね、遅れが発生しているようです。東武スカイツリーライン14時45分ごろですね、東京メトロ日比谷線内での安全確認の影響にて一部列車に遅れが発生しております。ご利用の方は最新の情報をチェックしてください。その他ご市庁内を通っているJR 武蔵野線、つくばエクスプレス線はいずれも平常通りに運行しております。さあ、続いては道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路の情報です。東京外環道を内回り、外環三郷西インターチェンジ付近で2キロの渋滞です。東京外環道外回り、美女木ジャンクション付近で 0.9 キロの渋滞です。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道渋滞箇所ございません。東北道渋滞箇所ございません。常磐道も渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線下り、越谷市河原津根2丁目南付近で600メートルの渋滞です。県道49号足立越谷線下り、越谷市大沢3丁目付近で 1.2 キロの渋滞です。県道49号足立越谷線下り、越谷市下まくり付近で500メートルの渋滞です。国道4号線下り、越谷市浅間台付近で 1.3 キロの渋滞です。国道4号線下り、越谷市元荒川橋付近で600メートルの渋滞です。国道4号線七田町付近渋滞箇所ございません。国道4号線下り、草加市正門町南付近で 1.6 キロの渋滞です。埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋付近で600メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り、草加市夜行橋付近で700メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近で600メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。国道298号線内回り、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートルの渋滞です。国道298号線外回り、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートルの渋滞です。以上、道路交通情報でした。では最後に越谷市周辺のお天気の情報です。まず今日はですね、日中非常に暑くなりまして、気温は31度まで上がった、そんな日でした。ただいまはですね、曇りで26度の気温の予想が出ております。さあ、では明日はどうでしょうか。明日の天気見ていきましょう。明日は5月21日木曜日、雨一時曇りの予報です。最高気温は21度、最低気温は17度の予想が出ています。さあ、そして明日はですね、朝からお昼頃にかけて非常に強い雨が降る見込みです。お家を出る時がね、かなり強かったり、まあ、お昼時が一番強いんですけども、はい。で、さらにですね、風も強く吹くと、いうことになっておりますのでね、明日はちょっと通勤通学の時間帯からちょっとね、テンション下がってしまうかもしれませんが、本当にかなり強そうに見えますね。
はい、降水量7ミリとかね10ミリとか言ってますので、本当にあの大雨ですので、お気をつけください。さあそしてですね、その雨でね気温が下がりますが、週明けにはまたこの夏日といいますかね、32度30度あたりの、30度前後の気温になる見込みだそうです。まあ、なかなかね、この急激な寒暖差といいますか、ありますので、まあ、1日の中でもね結構ね気温差があったりしますのでね、皆さん本当に体調管理しっかりとお願いいたしますと、先週ね体調不良で休んだ私が言うのもあれですけども、本当にお気をつけいただけたらと思います。さあ以上868インフォメーションでした。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文優株式会社の提供でお送りいたしました。さあ午後4時から3時間の生放送、千葉ユーマがお送りしてきましたイブニングライブハッピー868、水曜日エンディングのお時間となりました。いや本当に繰り返しになりますけど、明日の天気はかなり荒れますよ。なので本当にね気をつけてください。うん、風もね朝の段階で4メートルですから、風速4メートルで雨が7ミリでしょ。すごいですよこれは。これはすごいことですよ本当に。なので明日本当に朝から、ね、出勤通学ね、通勤通学される方、まあ、もちろんお出かけされる方もですけども、足元にはお気をつけてって言い方で合ってる。本当に大変ですから、お気をつけいただけたらと思います。さあそしてねもう5月も来週で終わりですかね、となりますから、ね、5月病とか言ってられないですよ。もうそろそろね決まっていかないと社会の荒波に持ってかれちゃうんで、頑張っていきましょう。本当に。さあそしてね週末のねイベントもございますのでね、レイクタウンの防災フェスもございますので、そう、ぜひねそちらもご参加いただけたらと思います。ということでねこの辺で大丈夫ですかね。はい、では、私はまた来週の水曜日同じ時間午後4時からお会いいたしましょう。ここまでのお相手は千葉優馬でした。それでは皆さんまた来週、さようなら。

50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷

0: 5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田英雄です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝っている時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にね、コースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後、鳥を飾ってくださってます。その後ね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きくださいということで、今週も最後まで30分楽しんでてください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。The アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌3週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは、前回前々回もお話をしまして、ジャケットはね、また4パターンあるんですが、初回限定版 A が、あ、 B か B がカンレキーズのねコスチューム、お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目というですね、まあ、カンレキーズの曲を、あ、でもだからこれは両 A 面じゃないということなんですかね。あくまでリードトラックは The アルフィーで、カンレキーズはカップリングであるということで、ジャケット写真としてはカンレキーズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンは The アルフィーのね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・カンレキーズエレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック無情の愛 X、 そして B のボーナストラッククラッシュ、そして C のボーナストラック鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて、3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは想像へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、奇変に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね、木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの、なんていうんでしょう、隙間にねカーンと打ち込んでこう切り開

開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう。で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対はい、忘れなくなりました。はい、そうですね。今日の放送で再確認しました。木偏に契約の契です。ね、この分けて考えるとね、覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム、みなずきいつきさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび。2017年、大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかでは、この曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね。ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降、ライブでは聞いてないかなという感じがしますが、また聞きたいです。では今日はじっくり聞いてみましょう。The Alfie で、想像へのくさび。

ダークロの夢を急げ。アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話ししましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは1万4000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィーのお三方の場合8800円をキープしてくださってるので、まあこのねお祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなとは思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィーマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ、僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあ、これ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されてるかもしれないですが、まあ、2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですよ。重複？重複？どっちが正しいんでしたっけ。重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、 今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、へへはほとか、ほほほへんはにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケット値段が上がったんだとしたら、それは全然、ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と、で E プラスの方の選考が6月17日からで7月1日に発表と、で一般が7月8日あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。

今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね、春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね。おめでとうございます。

ね、またアルフィのライブに行きたい、そしてもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月アル中の友人同士、アル中はアルフィ中毒、アルフィファンですよ、友人同士が結婚しましたが、2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど参加できる1本のライブを大切にしたいですということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィファン仲間の中でも何人かねもう旅立ってしまった方もいらっしゃいますし、ね、自分もそうだったように、いつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのは、もうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、うん、ね、僕は本当に運よくそこを、抜かれたという言い方が正しいのか分かんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね、今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間が、だって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ Z アルフィ全曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番いい席で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとねいいじゃないですか、それはそれで、その考え方次第ですよ。もう 全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列とか、高見沢さんの目の前で見てるかもしれないとか、ね、そういうふうに、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい、でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね受けてです。まるちゃんさん、ダコラさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、そうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、ん？そこで終わり？とラジオの前で思わず声が出てしまう、はいはいはい、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だね2人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、ダークロさん違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。はい、じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは、共犯者だね2人エピキュリアン、はい、桜井さんがやるとねみんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方はエピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る2人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番分かりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさんミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説をお願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど多分元は一緒です、はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分が丸々ジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつ

つけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だからあの、2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方が、シングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあーがないとこれでいいですか、まるちゃんさん。正解はこんな感じで。じゃあね、そのサンクススペシャルバージョンを聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね、面白くないじゃないですか。やっぱ夢イソディスペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢イソディスペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢イソディバージョンでお聞きください。どうぞ。

急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん2人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いてて分かりますから、話の内容が。でしかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださってる方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家でありお医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からもいろいろこう性格をズバズバッと言ってくださってるんで、ぜひ星占い嫌いな方ってね、そんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれをまたセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: ハッピー越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: ミルクポ
3: ット越谷 FM がお送りしています。

と戸惑っておりますけれども、5月6日と5月、10合ってる13日は同じものを放送していきます。ということで5月も6日になりました。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク終わった、ゴールデンウィーク終わってる、ゴールデンウィーク中の方もいらっしゃるかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。そして13日はゴールデンウィークが終わって、またちょっとあ仕事だと思ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、頑張っていきましょう。ということで、ここからのお時間は当日に検査の結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分、ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。キャリボム乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りをしてまいります。ということで、今日はですね、なんと私自身は、違うんですけど国際結婚あるある会ということでゲストをお招きしての、1時間となります。ぜひお付き合いください。この後1曲お届けしてからゲストの方をお迎えしたいと思います。では今日はですね、なんか最近曲を選ぶのなんか迷ってるんですけど、相も変わらず iPad の調子がちょっと悪いので音楽がちょっとなんかちょっとミスってもそこはご愛嬌ということでお付き合いください。今日はなんとなくなんかそのちょっと昔懐かしいなんかちょっと恋愛とかそういうのをイメージした曲を選んでみました。今日の1曲目は竹内まりやで家に帰ろう。なんでさ間違えるでしょう。はい間違えました。うちに帰ろう、マイスイートホームです。どうぞ。

0: 目をお送りしたのは、竹内まりやの家に帰ろうマイスイートホームでした。なんか私懐かしい歌が大好きな昭和女子です。はい、ということで5月6日と13日お届けしておりますユキズピキモード、今日はゲストをお迎えしての回になります。今日は国際結婚あるある会ということで、ご結婚されてるあなたも独身のあなたもぜひ楽しい会になりましたのでお付き合いください。今日のゲストはですね、私どっちとも、ラジオに何回か出てもらってるんですけど、どうしようどうなんかまずは一人ずつ紹介します。韓国料理研究家で、韓国家庭料理のハンサム主催テレビでおなじみのキムヨンジョンさんです。こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。
1: また来ました。
0: また来ました。なんかちょっと穏やかなしっとりした感じで攻めたね。
1: なんかね、何回も来るとここがホームグラウンドみたいに心地よくて、すごいのんびりしながら歌聞きました。幸せだった。ありがとうございます。
0: そして今日もう一方はこちらも、今日お料理つながりなんですけど、もうフランスでミシュラン星付きレストランで勤務されてて、それを経て、現在はフレンチ料理教室のターブルブルジョンを主催されていますダバンサンスカズミさんです。はい、
2: ボンスワ
0: ーすごい私何喋ればいい。
2: フランス語喋ってみましたが、関西人なので、あのコテコテの関西弁で西、結局この後はやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたしま す。
0: ということで今日はこのお二人と私とで、国際結婚あるある会ということで、なんかちょっと私ね、山崎まりさんの猛烈イタリア家族っていう漫画が大好きなんだけど、それが山崎まりさんの旦那さんがイタリア人で、なんかその家族のことを書いた漫画で、それを思い出して、なんかこうお二人とも、二人ともご紹介すると、ヨンちゃんは、旦那さんが日本人、
2: はい、
0: でカズミさんは旦那さんがフランス人っていう、二、はい、人ちょっと違ったタイプなんだけれども、だからちょっと面白い逆バージョンですね。そうだからちょっと面白いかなと思って、ちょっと企画をしてみた次第です。
2: はい、楽しみです。
0: そうってことで、まずはですね、このヨンちゃんとカズミさんが、はい、一体どこで旦那さんと知り合ったか。から、じゃあヨンちゃんは、出会いは、
1: 私はやっぱりここで専門学校の留学の時に焼肉店でバイトしていて、もう常連の方ではなかったんだけど、2回しかいらっしゃったことがない方と、結婚することになったっていうのが、
0: すごいよね。
2: そう、だから
1: 本当にご縁ってあるんだな
0: すごいよ、ね、
1: という形で、はい、そこの焼肉ちょっと独特で、最初ちょっとここに焼きながらお話を、楽しむところだったんですけれども、そこでなんか話が盛り上がってて、それでもう一回来てくださって、それでまた話が楽しくて、次に電話が来て会いましょうになりました。
0: すごくないですか。すごいんだけどね、もうずっとマイクから離れてるの。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。
0: ジェソヘイ
1: は、
0: 待って、カズミさんはどうですか。
2: 私はね、ワーキングホリデーにフランスに

0: つみさんがね、
1: 私がね、行ってたんですけども、うん、その時にちょっとそれまであまり海外に馴染みのない生活してたので、ちょっとドキドキしてたのがあって、フランスに旅立つ前に、うん、まずちょっと誰か知り合い作っときたいなっていうところで、うん、なんていうんですかね、今振り返ってもちょっとあまり覚えてないんですけど、うん、私は日本人がフランス好きな日本人が見るなんかサイトみたいなの、うん、掲示板にいついつからフランスに行きます、友達募集中です、うん、みたいな感じで、
2: その時代すごいなと思って、今ならわかるけど、うん、
1: いやドキドキですよね、
2: すごいと思って、
1: それこそ自分もあんまりこうパソコンとかね、うん、馴染みのない時代だったんで、うんうん、もう本当にフランスに行くって決めて、うん、そこからこうパソコン買ったりとか、そのレベルだったんでね、うん、その今も本当振り返ってもあれが何のサイトやったんかなっていうのが分からない状態なんですけども、私はその日本人が見るフランスの情報を得れるようなホームページ、うん、サイトの掲示板に友達募集中ですって書いてました。でその裏ではっていうか逆パターンで、夫はフランス日本好きのフランス人が見るなんかそういうサイトみたいなのがあって、あ多分その掲示板はなんかリンクしてたんですよ ね。でなんかそれで何かまあ返事くれたんですけど、
2: メルトも、
1: まあ、言ったらそうですよね、メルトも今で言うそうですよね、
2: ヨンちゃんの旦那さんは、はい、韓国料理が好きで来てたってことかしら。
3: いやもう友達に呼ばれて、それで本当に新宿だったんですけれども、なんで新宿でご飯食べるんだろうみたいな感じで、不思議で珍しい今日しながら来たみたいです。
2: すごい、
3: そこになんか私がいた
1: 馴染みがあったわけじゃないってことね、
3: 全然ないですよ、
2: ね、はい、でもそんな中で出会って、はい、結婚しようってもう決め手は何だった。
3: やっぱピージャが切れて帰ってから、やっぱり人っていなくなったり、うん、そばにいなくなったら大切さが分かるでしょ、あそこで戻ろうになりました。
2: どういうこと。でもその時はもうちゃんが
1: ご主人に、
3: はい、
1: 会いたくてっていうか戻ろうっていう。
3: そうです、もう2年ぐらい付き合ってから。
2: 付き合ってたんだ、
3: はい、それでも専門学校卒業して、それで帰る時だったので、帰ってから1ヶ月ぐらいは友達と遊んでて楽しかったんですけど、うん、韓国で落ち着いたらずっと思い出すの。
2: へえ、作戦じゃない。
3: だその時こそ本当にメールしかなくて、電話とかも国際電話高かったので、ずっとこうにメールやり取りしながら泣いてる自分がいたので、
2: ドラマじゃん、
3: もう行こうになったの。
2: 韓国ドラマじゃん、うん、大好きな
3: 私、ね、顔が韓国ドラマじゃないのよ申し上げないけどそうなの、
1: その頃もヨンジョさんは日本語はもうペラペラ。
3: おかげでね、
1: じゃあ、お二人の会話は日本語で。
3: そうですね、でもやっぱり韓国語も私の方から教えてたので、まあ、その時から下心持てたんですね、今考えたら、あ、この人と結婚しようと思ってたんだろうね。
2: 好きだったんだね、もうすでに。
3: 楽でした、好き、多分それが好きというの気持ちだったと思うんですけど、その時は一緒にいたら楽というのことで、やっぱりそれが良かったんです。
2: かずみさんは決め手は何だったの。
1: 決め手、うん、まあ、安心感はあったかな。まあ、私もその結婚決めるまでにはお付き合いさせてもらってた時期があって、まあ、ちょっとうちの場合は親が反対、最初ね、国際結婚にちょっと反対し、彼がどうのこうのじゃなくて、
2: なるほど、
1: やっぱりその国際結婚っていう未知の世界だったので、ちょっとそこのハードルが高かったので、
3: フランス遠いですしね。
1: フランスも遠いし、その文化の違いが、生活するときにどういうふうな支障があるのかみたいなのが、やっぱり親にとっては、まあね、実際自分も親になってみたら、なんかその親が心配する気持ちもね、
3: 分かりますよね。
1: 分かりますけど、
2: 向こう側はどうだったんだ。
1: 向こう側はすぐ OK だったの。そのギャップがちょっとね、
3: やっぱりアジアと西洋のことの文化さ、うちはもう両方反対でした。
1: 両方反
2: 対、まあ、お国柄的にね、多分難しかったんだね。
3: それもあった。やっぱりお互いにみんな戸惑ってました、家族が。
2: どうやって押し切ったの。どうやって、
3: やっぱり家族も反対は知ってましたけど、もうそんなにも別れてというようなことじゃなく、違う人を探してみればどうみたいな、柔らげにどっちも言ってる感じだったんですけど、まあ2人が 好きというのことがやっぱ伝わったのかな。

0: 穏やかだったんですけど、うん、ずっとな何かしらこうに違う彼女がいいよとうちのお母さんもずっと言ってたし、
1: そう旦那さんも言われ
0: てた。旦那さんのところはやっぱり職人の家族だったので、うん、やっぱり日本のね、はい、嫁の方が良かったと思う。今考えたら申し訳ないけど、なんか暗かったよ最初
1: そうなんだ。
0: 簡単だけど本当暗かったよ。
1: 本当、
0: あ、こんにちはみたいな感じで。
1: へ
0: え、でもこっちは分かんないから、うん、日本人でみんなこう静かで暗いんだと思っただけで私が嫌いって気づかなかったの本当、よかったねと思って。
1: 和美さんとこはどうだったの？
2: あのうちは、うん、まあ、そのあの夫の方はもうすぐに OK だったから。
1: あ、そうかそうか、そうだよね。そうそう
2: で、
1: う
2: ん、こっちだけがあの、うん、ちょっとストップかかってた状態だったんで、うん、まあ、その向こうのご両親が、うん、あの OK してくれてたっていうのはすごいあの心の支えでしたよね。あの、うん、であのうちの親の方はあの、まあ、結婚はちょっとは早すぎるんじゃ、早すぎるというか、うん、まあ、そんな急がんでもみたいな感じ、うん、まあ、あわよくば、うん、まあ、同じですね、他の人と思ったかもしれないけど、うん、でもまあ、 あの付き合うことは付き合うんや、付き合うのは反対しないから、まあまあ、うん、もうちょっとそのお付き合いね、
0: 時間をあので
2: 過ごしてもいいんじゃない、うん、まあまあそんな慌てんでもみたいな感じ、うんうん、だったんですよね。
1: でも自分的には、うん、例えばよ、で私もさ英会話習ったりとか、うん、ホームステイしてたから、なんかこう、まあ私はないかったけれども、やっぱりこう外国人の方と付き合ったりとか、まあ、友達はいるけれども、なんか付き合ったりとか結婚ってどうなんだろうって、自分がもしそうなったら不安がいっぱいあると思うんだけど、うん、自分に対する不安はなかったのかなっていう。
0: 私の場合全く、それは国とか国際結婚とか、うん、あんまり関係なく、もう好きなんで、
1: 人としてってことね。
0: そう、好きですし、この人言ったら安心感しかないので、うん、本当心配がゼロでした。結婚の準備をする時によく心配のことがこうに増えてくるって言ってるけど、楽しかった。
1: ちょっと待って、韓国ドラマのさあるあるで知ってる、はい、なんかさ結婚する時いろいろ持ってかなきゃいけないじゃん。
0: あ
1: れはな、どあれ、
0: あの分国際で
1: 結婚ですから、どうなん
0: だ。お母さんが喜んでました。
1: いっぱい持って
0: から、そういうことをしなくてもいいので、うん、
2: 簡素化して、ね、
0: そう、うち5姉妹で私だけが楽だったっていつも言ってました。四女の結婚は楽だったって、もう行かせればいいので、それだけでしたね。
1: ドラマのね、韓国ドラマで、ほら、かじは見る韓国ドラマでさ
0: そうですよ、ね、
1: いっぱいさ、
0: ね、金属とか持ってったし、宝石とか持っていかないといけないし、布
1: 団はどうだ、タンスはどうだっていう。
0: そうなんですよ、
1: まあ、昔の日本もそうだったんだと思うけど ね、
0: そうなんだ。なんか名古
2: 屋とかね、そういう文化が、うん、で結構派手な文化があるって言いますよね。
1: フランスはある？
2: フランスはそういうのはないですね。
0: そう、シンプルでした。日本に来て2人のお金で買うことで、
2: なんか家同士の結婚っていうよりは、あのやっぱり個人同士、個人の、
1: あ、やっぱりね、
2: うん、
1: あ、
2: なんかその家はあんまり関係ないというか、うんうんうん、あの、まあ、付属みたいな感じで、
0: そうですね、
2: もう当本人が、うん、あの良ければっていうところは、いや、もちろんいろいろありますけど、うん、でも一応ベースはそんな感じ。日本は違って、家と家とのみたいなね、
1: 家族になる、
2: まあ、昔的なところで言えばね、うん、まあ、時代が変わってますけど、
0: はい、
1: でも一番最初にぶつかったなんか文化の壁みたいなのは、一番最初思い返すとどんなことが
0: あ、忘れた
1: 幸せ。
0: いや、でも喧嘩はいっぱいしていて、うん、うちはやっぱり子供が生まれてから喧嘩が始まった気がします。
1: その前
0: にはなかった。お互いに気を使ったと思いますし、日本から、あの、韓国から来たというのことですごく気を使ってくれたけど、子供産んでから お互いに育てる感じがやっぱり韓国日本になっちゃうんだね。
1: あ、
0: それでぶつかることが多かった。
2: 自分たちのベースが出てきちゃいますよね。
1: なるほどね。でもフランス、でも和美さんって、いつもフランスにいて日本に戻ってきたって、旦那さんのお仕事だっけ？
2: そうですね、あの、うん、日本の、まあ、支社に転勤みたいな形で帰ってきました、
1: うんうん、
2: でその時に、まあ、私も引き上げてきたっていう感じですね、う
1: ん、和美さんはフランスで生活してもいいと思ってた？
2: あ、大丈夫です。あの、出会いがむしろ自分がフランスに行った状態だったので、さっきもねおっしゃってましたけど、その不安はなかったっていうのは、うん、やっぱり向こうのフランスでのその生活が、うん、まあ、自分も体験した上で、あの

0: まあ、あの結婚したいなと思ったので、そこはそういう意味ではなんとか向こうでもやっていけるのかなっていうところはなんとなくありました ね。
1: やばい、ちょっと深い話になってきちゃった、うん、ちょっと難しい話になってきた、うん、大丈夫、でもまだ続くということで、うん、今日は2曲目はまた懐かしいんだけど、はい、よっちゃんわかるかな、かずみさんは絶対わかるけど、今井美樹のプライド、
0: 知ってる、知ってる、知ってる、
2: よくカラオケで歌ってます。
1: 本当、よっちゃんが
2: 88点、
1: すごいじゃん、末広がりだねということで今日の2曲目は今井美樹のプライド、あ待って、もうはいどうぞ、
0: しっとりですね。

井美希でプライドでした。なんかごめんなさい、私やっぱり iPad の調子が悪くてあまり上手に切り替えられなくて大変失礼しました。さあというわけで今日のユキズピッキーモードは5月、何度もごめん 6日と13日で、お届けしております。国際結婚あるある会ということで、おなじみキムヨンジョンさんとダバンサンスカズミさんとお届けをしています。ヨンちゃんちは

0: 旦那さんが日本人で、和美さんちは旦那さんがフランス人っていうことで、そんなこんなのなんかちょっと今日はインターナショナルグローバルな、うんね、会なの、はい、ということでお届けしてますけれども、さっきちょっと冒頭はちょっとなんか、旦那さんとの出会いとかをお伺いしてたんだけど、まあ、ここからはちょっとぐっと中に、入っていきまして、なんかお二人とも私お料理教室であの遊びに行かせたりさ、させてもらってるんだけど、うん、まあ、お料理も共通ってことで、はい、なんかまずまあでもフレンチって、はい、まあ、日本でも結構もう馴染んでたりとかするから、うん、洋食とかもね、まあ、好きだったりするから結構入りやすいかなってと思ったりもするけど、なんかちょっと難しいところとかあった？
1: なんかやっぱり日本でフレンチっていうとやっぱりこうコース料理でこうカチッとした感じがあって、うん、なんかこう日常じゃなくてちょっとあの記念日的なポジションかなっていう印象はやっぱりありますね。で実際こうフランスの家庭の食卓なんかはもちろんそんなカチッとはしてなくて、意外と平日はなんていうかな、力が入ってないっていうか、やっぱりあの共働きの家庭がもう一般的なので、うん、お母さんも遅くまで仕事してなかなかそんなあの手凝ったお料理は平日は出てこないのが基本、
0: うん、じゃあ和美さんはもう、最初から、うん、でもフランス風から始めなんかお料理なんだろう、家族、一緒に暮らし結婚するにあたって、はい、なんかどういうなんか工夫じゃないけどこうしていこうとかやりながら暮らしてた。
1: 私あのフレンチ自体は、うん、もう彼と出会う前から仕事として付き合ってるっていう、うん、あのそういう位置づけなので、うん、やっぱり家庭料理っていうよりはそのレストランで仕事としてやってるのが、うん、私の中でのフレンチだったんですよね、うんうん、やっぱりそれは今もあの根底にはあるので、うん、あのなんていうかな、今お料理教室やってるのも、うん、まあ、おもてなしスタイルのものをご提案させてもらってるんですけど、うん、まあ、でもそんなを、ね、毎日やってるわけではなくて、うん、で実際の日常っていうともっとカジュアルに崩したものを、うん、まあ、私たち家庭では食べてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: 和食どう取り入れてるの？
1: 和食もやっぱり子供が生まれてからは子供に和食も食べてほしいっていう、
0: お味噌汁とかね、
1: お味噌汁とか
0: 納豆とかね、
1: 納豆も子供たち大好き で、うん、でもそれまではやっぱり夫があんまりそういうの好きじゃなかったので、なんかね、あの好きじゃないって分かってるものをなんか出すのはちょっとなんとなく抵抗があって、どっちかってやっぱり洋風よりなもの食卓だったんですけど、あの子供ができて、で最初はそういう感じ、どっちかって言ったらその子供に子供ができても洋風よりだったんですけど、意外と子供はあの実家里帰りとかした時に、まあ、うちの母のお料理とか食べると、あの全然母は、ね、これが苦手とかそういう頭がないから、もうこんにゃくが出てきたりとか、なんかポン酢とかね、なんかあんまりこうきっと苦手なんやろうなと思ってたひじきとか、そういうのが子供は全然大好きで、なんかあ、なんで今までそれ出してなかったんやろうなっていうちょっと反省も込めて、
0: 決めつけね、大人のいけないところ
1: で、そこからはあのバンバン和食もあのやるようになって、まあ、大体半々ぐらいのペースでやりたいなという理想はあります。
0: なるほどね。和美さんのところね、フランス人学校に行かれて、
2: うん、そうなんですね。なん
1: で日本で生活してるんですけど、うん、でも割とこう生活スタイルはちょっとフレンチ寄りなところはあるかなっていう
0: のが、うん、モデルみたいなのよ娘さん。
2: そうですよね、うん、いずれもフランスに帰るというの計画をしてらっしゃることですか？
1: もう計画、あの家族的な計画はもうちょっとまだ未定なんですけども、うんうん、まあ、今学校あのフランスの学校に通ってるんですけど、東京にある、
2: はい、
1: なんですけど高校まではあのそのまま行けるんですけど、大学がないので、
2: あ
1: 大学に入る段階、
0: 普通文化に行けばいいよね、そういう問題じゃない、う
1: ん、まあ、でもその大学入試ってなったら、
0: あそういうことか、
1: 日本のお受験のシステムにどう入っていくかっていうのは、
0: ね、
1: やっぱりインターナショナルの子どもたちは結構ハードルが高いところなんですよね。
0: なるほどね。
2: かずみさんの話だけですごい面白いこと、どんどん私も質問したくなってきちゃった。ゆきちゃんごめんね、私が質問しちゃった、
1: めっちゃフレンチに感じて、
2: いやいやいや、
0: でもさ ヨンちゃんとかヨンちゃんとこで、はい、うん、なんかほらキムチといいさ、うん、なんか洋食とまた違うじゃん。苦手な人は辛いもの苦手だし、
2: そうですね、
0: それってヨンちゃんどうして、ヨンちゃんがさ韓国人なわけじゃない。
2: そうですね、
0: それどうやって、でもどうやってきたの。
2: でもやっぱりカズミさんとは違って、うん、私は楽なところがあると思います。

0: ですよ。やっぱり近いながらも遠い国というの話もしてますけど、うん、それでも自分が日本にいると、うん、韓国料理と日本の料理はやっぱりアジア系ですので、うん、似てることも多く、うん、共通点も多いので、
1: ご飯を通してね、
0: そうですよ、あと醤油を使うとか砂糖を使うとか
1: 一緒に合わせられるっていうのはね、うん、強みですよね。
0: そうなんですよ、味噌を使うというのところなので、それが赤いか赤くないかの差ですので、そういうところではあんまり気を使わずに、うん、たまに韓国料理出しても日本料理だと思ってパクパク食べてくれるのでそれでいいのかなみたいな感じでした。
2: ヨンちゃんってごめん和食、はい、作るの？
0: あ、やっぱりカジミさんさっき話もあったんですけど、うん、すごく共感したのが、うん、子供生まれてから、うん、やっぱり子供は日本人ですし、うん、日本で育てていくので、うん、やっぱりまず和食でした。だからそこから和食をすごい作るようになったり、うん、お母さんに聞いたり、うん、お母さんよりすっごい見たりして、うん、あの基本和食です、うちは。
2: あ、そうなんですか、
0: はいはい、
2: そうなの。
0: そう、キムチとかも高校になってから食べたのかな。
2: そうなんだ、うん、
0: でもそれはわざとじゃなく食べようとしなかったので、うんうん、でもそれを無理してしたくなかったので。
2: え、じゃあヨンちゃんどうやって和食習ったの？
0: あ、和食は本、あ、レシピの本とかもありますし、うん、だから本当違ってて、フレンチ料理どうやってんの本って言ってになるけど、うん、和食って韓国料理と調理法がすごく似ていたり、うん、あと私もやっぱり店とか行って和食を食べる機会が多いので、うん、それ食べると、あ、こういう感じのバランスを取ればいいのね、うん、というのことが、そう、分かるじゃないですか、うん。だからあとお母さんがいるので、うん、お母さんこれどうやって作るのって言うと教えてくれたので、うん、そんな立派なものを、ね、作らなくても煮物とか、うん、それがあればそれが和食、焼き魚だよ焼き魚だよ
1: そうだけどさ、お母さんもきっと嬉しかったでしょうね、
2: うん、確かに確かに、
1: お嫁さんがいろいろ聞いてくれて、
2: うん、どうなんでしょうね、
0: 当たり前ですからねはい、似てるところ多いです。おかずとかも韓国にありそうなものが日本でもあったり、うん、食材とかほぼ一緒なので、うんうん、そういうところなんか勉強っていうのはちょっと恥ずかしいぐらいに、まあ、適当に和食だよって言ったらそれは和食なんです。
1: あ、和食といえば、ね、こちらが和食といえば和食
0: そうなんです、はい、感じですね。
1: あのフレンチと、うん、あの日本はやっぱり、ね、納豆とか梅干しとか、はい、ちょっと独特 の、 その食材を、
2: ダメじゃない、
1: あの苦手意識はやっぱりありますよね、うん、で夫がそういうのが苦手なんで、うん、あの子供もやっぱりちっちゃい時から食べさせないと、うん、自分と同じ味覚にこう狭い、
0: う
1: ん、あの幅の狭い味覚になってしまうんじゃないかっていうのも、うん、やっぱり彼自身もそう思ってたみたいなんで、うん、今別にあの 和食の日があっても、うん、もちろん何も言わないですし、まあ、好き嫌いは顔に出てますけど、
0: うんうん、あ、でも私もやっぱ納豆食べれなかったり、
2: え、ヨンちゃん食べられないの、うん、キムチと混ぜればいいじゃん、
1: 美味しい
0: の、ダメなの、だけどやっぱり子供は最初から納豆食べさせたり、うん、やっぱり日本
1: 慣れはありますよね、
0: うんうん、ありました。
2: 納豆キムチめっちゃ美味しいよ、ね、
1: 美味しい、
0: あ、そうな、キムチだけでいいですいいですいいです、もう大人なんで、うん、
1: 発酵食品と発酵食品のね、
2: 掛け合わせて、
0: いい、はい、キムチと味噌食べればいいです違う発酵で、
2: 私なんか初めてあの学生の時に韓国行った時に、うん、向こうでなんか係員の人、初めての旅行だったから来てくれて、はい、韓国人の日本語喋れるスタッフの人が、うん、なんか韓国人はキムチないとなんか刺激的なものがないとダメだって言った。
0: ダメです、うん、本当にそうで、あの胸焼けしたり、うん、本当そうなんですよ。で海外旅行行っても、うん、必ずコチュジャンのパックを持っていくとか、うん、唐辛子粉を持っていくとか、うん、キムチも何言われようがあのパンクして痛い目にあっても次も持っていく、うん、
2: へ
0: そうですそうです。
2: かずみさん逆にフランスに帰るときに絶対持ってく日本の調味料と か、 なんか具材とか喜ばれるものとかある？
1: お土産っていう意味ね、うん、はい、お土産っていう意味ではあの家族には、ま、あの海苔が、海苔は自分たちのためか、ちょっと待って、うん、あの なんかまあ、あの日本に来たこともある家族なんかだったら、うん、あのカレーのルーとか、
2: う
1: ん、
2: そうカレー
0: 一緒だ、う
2: ん、日本のカレーはね今大人気じゃない。
1: あ、そうなんだ。
2: 日本のカレーはお土産にするんだって、海外の方。
0: 私もずっとでした、この15年間ずっとカレーのルーを持っていた。
2: 日本のカレーすっごい私もニュージーランドで作ったらすっごい喜ばれた、うんうん、
0: でしょ。カレー、うん、日本のカレーを食べたらその本国の、例えば韓国とかフランスのカレーを食べれなくなっちゃう、うん。

0: だってインドの人も美味しいって言うんだってよ。
1: あ、まあ、別物ですよね。
0: あれはもうジャパニーズカレーだよね。
2: やっぱりすごいですよね、日本人のこのアレンジする、
1: うん、はい、だから向こうで一緒にあの、まあ、もうお土産で持って行って一回一緒に作って、うん、まあ、具は何でもいいよなんて言いながら、うん、やっぱり簡単にできるっていうのもまたね、うん、あのルーのいいところですよね。
0: え、なんかスペシャルな日に食べるものは？
1: フランスで、
0: うん、フランスは日本と、まあ、掛け合わせて、あ、
1: うちの家での話ですか、うんうんうん、やっぱりね、あの夫はお肉が喜びますね、もう純粋に、
2: うん、そうですね。
0: それもフレンチ、
1: まあ、であの本当に焼くだけでもいいんですが、やっぱりね、あの向こうはその肉食文化がやっぱりまだ根強くて、うん、あの大きな塊のお肉を向こうではね、うん、ステーキで食べたりしますけど、やっぱり日本ってこう細切れだ、なんかそういうね、
0: 確かに、
1: あのこう大きな塊をあまり日常で出てこないから、うん、ちょっとやっぱりあの塊のお肉が出てきた時の反応はやっぱりですよね、うん、あとはちょっとやっぱりあの特別感であの赤ワイン煮込みみたいな、
0: ブフズルギニア、
1: そういうのはあの作り置きできるから、あの前もってスタンバイできるのはあの私も楽だしっていうので、あのクリスマスとかそういう時は煮込んでますね。
0: 韓国はお餅なの？ヨンちゃんも韓国、
2: うちは特別の日、うん、うちはね唐揚げ、
1: え、
2: 何でも唐揚げ、
0: チキンってこと？
2: やっぱり韓国のチキンでも、韓国の日本の唐揚げでも、うん、そうかもしれないんですけれども、うん、そう、主人が唐揚げが大好きなので、やっぱり子供もそれに行っていくでしょ、うん、だから結婚記念日何食べて唐揚げ、誕生日の唐揚げでも、でも
0: 唐揚げとチキン違う？
2: あ、チキン違いますね。やっぱり下味をつけないので、韓国の場合は肉の本来の肉質を楽しんで、あと衣カリッと揚げることがやっぱり力入れてるので、日本はやっぱり生姜風味がするとか醤油の味でちゃんと臭みを取るというのところが違うので、やっぱりクリスマスとかは韓国のフライドチキン作ります。それで韓国のヤンニョムチキンみたいにソースとかもかけたり、マスタードのソースとか作ったり、で普段は日本の生姜が効いてる唐揚げ、
0: ケンタッキーパーティーじゃんね、言ってみれば。
1: ドラマでみんなチキン食べてますもんね。
2: 大好きですね、朝から食べたいものですもの、ね、
0: でもわかめスープとかお餅とかって言うじゃん。
2: あ、餅はやっぱり買って食べる文化で、韓国も家ではそんな餅、日本も餅作らないじゃない。
0: 今はね、でも私子供の時さ、あのうち餅つき機あったよ、う
1: ん、あったでしょ。なかった、
0: 自動でカコンカコンであのパン作るやつみたいなあったよ。
2: やっぱり誕生日ケーキだよね、いちごケーキだよね。
0: じゃあだって韓国はドラマでお餅って言うから、 あと特別な日にはお嫁さんがチヂミ焼くっていうさ、ドラマ見すぎだけど
2: 見すぎだね、
1: 実際は違うんだね。
2: もうちょっと新しいドラマ見ようか。
0: 見てるもん、見てるもん。
1: テレビと現実のギャップですねこれ ね。
0: ちなみにさ、お金の感覚ってどうなの？
2: あ、
0: なんかこうなんていうの、でもな、お金の感覚って今もう違うからね、時代で。昔はさ、男性がおごるみたいなさとかあったじゃん。そういうのってなんかさ、日本、私なんか、外国人は、私のその古い昭和の考えだと殿方はおごるっていう文化だ、昔ね、バブル期、
1: 海外
0: の話、日本、ね、うん、でも海外ってさ割り勘じゃん。
2: 韓国はもう完全男。
0: あ、
2: でも台湾とかも中国もそうでしょ。
0: そうだよね、うん、でもさ欧米は違くない？
1: でも
2: 違いそう。
0: 違うよね、欧米確か違った気がする。
2: な話が聞きたい。
1: どうだろう、
2: 思ったことないんだね。
1: 出してもらってたかな、うん、出してもらってたか、なんか
0: 私欧米の人には割り勘って聞いた気がするんだよな。
1: 出してもらってました。
0: 分かんない、それは。あ、そうね、
2: カズミさんと私のいいところがやっぱり留学をしたり、
1: う
2: ん、
1: そうだから
2: お金がない状態だったので、うん、あ、
0: なるほど、なるほど、
2: あ、おごってもらってた気がする。
1: そうね、ポジション的に、
2: そう、ポジション的にそうだったの。
0: 今となってはまあ普通なんだろう、その家庭内でのお金のなんていうの、価値観っていうのは大体一緒なの？なんかそのすっごいずれてんなっていうのは大体こう一緒なの？
1: やっぱりちょっとずれてるところはありますよね、まあ、うん、もうそこをこうすり合わせながら生活してるって感じですけど、
0: うん、それって国の違いとかじゃなくて、うん、もうその人自身って感じ？
1: まあ、やっぱり、ね、個人だと思うけど、うん、まあ、でもその国のなんていうかな、文化っていうのもその後ろにはあるかな、うん、あのフラン

0: ランスは結構なんていうかな、アジアはお金こう、うん、見せつけるじゃないけど、あのなんていうかな、うん、お金派手に使うのがなんかこう
1: 権力的な、
0: なんかちょっと見えてしまうところあるじゃないですか。で、うんうん、フランスはどっちかというとそれはあまりエレガントなことではなくて、
1: あ、そうエレガントな文化なんだよ。
0: あのなんかお金を見せびらかさない。
2: うん、すごい分かりやすい。
0: で、例えば、うん、あの分かりやすく言えば、あのブランド品をこう、うん、明らかにもう誰が見ても、うん、あシャネルのバッグとかっていうのは、うんうん、あのフランスでは良しとしないというか、うん、それもエレガントではない、うん、あのまあ、あのそういう高級なバッグをもちろん持つこともあるでしょうけれども、うん、こうもっとこう控えめに、よ知ってる人、
1: いいものを、ね、知ってる人、知る人、知る人、知る人ぞ知るものがいいんだよね。
0: そう、あのそのマークだから、そのなんていうかブランドだから買ってる、見せびらかすためのものではなくて、
1: なるほど、
0: そのもの自体がアイデンティティ的な、なんていうかね、そのもの自体に惚れ込んで買うっていう、そんな感じ、自分のために、
2: エレガント、
0: なんかその見せびらかすためじゃないって感じ、うんうん、そこはあの根強くその違いが、
1: なるほどね、
0: うん、あるかなっていうところですかね、う
1: ん、そのあたりは韓国と日本はちょっと似てるんじゃない、
0: ちょっと似てそうな気がする、
2: 似てると思う、
0: やっぱアジアの文化なんじゃないかな、うん、これ、
2: う
0: ん、
2: 確かにね、私から見るとやっぱり日本は旅行に使ったり、あと食べ物にもお金使ってる感じがして、うん、最初、うん、あかっこいいなと、 あれがいいなと思ったんですけど、韓国はどっちかといったら車にお金を使う、
1: あそうなんだ、
2: 家にお金を使う、ね、うん、それで生活レベルはどんどん下げてもいいので、車をでかいものを買いたいと思うので、だから
1: 結構ベンツ乗ってる人とか多いんだね。
2: で今回も韓国行っても本当に小さい車がなくて、うん、みんな大型なんだよね、
1: 最近日本車がない、
2: でもうみんな会社ばっかりで周り見ても、うん、でそれをやっぱり姉妹たち、なんで韓国はこんなにね高い車を乗れるんだろうね、経済も悪い悪いっていうのにね、うん、って言うと、どうせもう家を買うのを諦めてるので、うん、なるほどね、家が高くて買えないんですって。だったら車だけでもいい車を乗りたいになる
0: ので、うん、それはやっぱりちょっとこう見せびらかすじゃないかな、
1: そうそうそう、
0: ちょっと見えですよね、
2: うんうん。
1: さあ今日の3曲目に行ってみたいと思います。今日3曲目はね、平井堅のね、君の好きなとこ
0: です。わー、私
1: どうぞ

したのは平井堅の君の好きなとこでした。ちょっと短かったんですけど、話があまりにも盛り上がりすぎてね、ちょっと伸びちゃったからね、ちょっと BGM 的にかけときますけど、はい、今日は、国際結婚あるあるということで、キムヨンジョンさんとダバンサンスカズミさんとお送りをしております。ヨンちゃんちは旦那さんが日本人、カズミさんちは旦那さんがフランス人というラインナップでお届けをしております。なんかさっきまでご飯の話とかいろいろしてたんですけど、あれなんだっけ、そう、あと聞きたいのが、私の韓国ドラマめっちゃ見てるんですけど、うん、なんかやっぱりこう家族との距離感がすごい気になる。

0: ってあのドラマの中で
1: 多分ゆきちゃんが思ってるその通りだと思います。
0: 本当だからそれが日本とのギャップにならないかなって思うの、はい、
1: ああなりましたなりました。それでやっぱり喧嘩多かったし、うん、今も主人の口癖は、うん

0: 12とか甘いみたいです。でもやっぱりそれは周りの友達からもよくヤンジョンは優しいねって言うけど、それは多分甘い甘いっていうことだと思います。
1: 手かけすぎちゃってるって、
0: うん、こう、ま、もう存分存分守っちゃってる感じ、うん、あの一緒にいる間は正直に表現したいし、存分抱きしめてあげたい。それが大人になってもあるので、本当ドラマのそのままの世界が韓国の家庭ではみんなあると思います。
2: かずみさん、これはでも韓国独特だよね。
1: 韓国独特か、
2: 本当本当独特だと思う、うん、日本とも絶対違う、
1: また違う、
0: いつでもハグしたいし手つないでいたいし、
2: 日本人はもう今はちょっと違うかもしれないけど、うんうん、どっちかっていうともう昔はさ、昭和はさ、うん、なんかもう一緒に恥ずかしいみたいなさ、
1: 愛情表現が下手くそですよね。そうそうそうそう、やっぱり
2: そこのところどうしてるの、かずみさん、逆に日本人として。
1: まあ私たちはほら日本で住んでるから、やっぱり日本寄りですよね。
0: はい、
1: なんかライトでしょうね、きっとその普通 の、ね、あのフランス人のカップルに比べると、うん、まあ、もうちょっと愛情表現しないといけないのかしら。反省も含めて
0: 伝わってますもんね。
2: それヨンちゃんとこはやっぱ韓国のドラマ見る限りでもすごい熱いなと思うんだけれども、うん、それに対して日本人ってドライだなって思ったりする、
0: うんうん、やっぱりドライだなと思ってますし、逆にもうちょっと言えばいいのに、本当に今もよくさらげっていうの言葉を使うんですね、うん、それは息子にも朝出る時には気をつけてって、まあ、韓国語で話しますけど、気をつけてね、さらげって必ず言ってるんですね。でそっちもさらげって言ってくれるし、うん、旦那にも行く時に行ってらっしゃい、さらげよって言うんですね。
2: でもさらへよだったら言えるかも、
0: 言える、
2: うん、愛してるって言えないけど、さらへよだったら言える。
0: あ、やっぱりあ、そういう意味、そういう意味。
2: でも I love you、 I love you か分かんない、なんだっけ、
1: ジュテームですね。
2: ジュテーム言ってる、
1: ちょっと言ってなかったね、じゃ反省、また
0: いやいやいや
2: でもそれはフランス的にどうなの、うん、言わないの、言うの。
1: あ、言いますね。
2: あ、でもかずみさんが言ってないだけ、
1: 言ってないな、そういえば。
2: でもさ、でもさ、かずみさんとこのお料理教室でいらっしゃってた日本人の旦那さんが、うん、あのフランス人の方すごい言ってるっていうとかっていらっしゃったよね。
1: そうそう、もうここはやっぱり個人差出るかな、うん、やっぱりもう、
0: そう、個人差あると思います。
1: ジュテーム言い合ってる夫婦ももちろんいるし、
0: はい、
1: あの なんていうかな、その愛情表現をこう表に出るように表現されてるご夫婦も、素敵なご夫婦もいっぱいいらっしゃるし、まあ、あの日本っぽく、まあ、ここはやっぱり日本っていうところもあって、そこに合わせてる、その愛情表現なんかはちょっと控えめな夫婦もやっぱりいっぱいいて、でもやっぱり子供に対してのジュテームはそういえば言ってたな。
2: あ、そうなんだ。
1: 定期的にその挨拶みたいな感じで、お休みするときに、まあ、ジュテームって言ってたりとかっていうのはあるから。
2: でも今時代が違うからね、多分日本人の
1: 言ってんのかしら、みんな
2: 言ってるか分かんない、言ってはないかもしれないけど、まあ、言ってないかな、かわい、まあ、うちの老いとか姪とか見てても、でも分かんない。でも
1: どうなんでしょうね。
2: でもさ、子供の方はママ大好きとか言うじゃない、
1: うんうんうん、そうだから子供と
0: 気持ちは一緒だと思います。
1: 親子ではそう言ってたな、はい、
0: 確かにそうだよね。大げさがあるだけだよ、韓国。
2: そういった意味で、うん、なんかその日本人って独特な、言わなくても分かるだろうっていう感覚とかあるし、あ、なんかこうなんだろう、そういう感覚の違いみたいな、うん、こういう時あるよねっていうの、逆にフランスだったらどう、
1: フランスは、うん、あの黙って、私たちはこう黙ってても、その、
2: うん、分かるよっていうさ、
1: あの、うん、あのお互いは分かるよねっていうところがありますけど、うん、フランスでそれやっちゃうと、もう、あ、この子は意見、自分の意見がない子だなっていうふうにマイナスな感じで取られてしまうので、うん、やっぱり言わないといけないですね、自分が思ってることとか。
2: かずみさんは言ってる？なんかもう言わなくても分かるよねって言うようにしてる？
1: あ、ちょっと、もちろんシチュエーションにはよりますけど、うん、やっぱりあの言うようにはなりました、フランスに行って。
2: それはでもさ、旦那さん側はその察してっていうのを分かろうとはしてくれる時はある、変わらない、あ
1: の日本文化としては受け止めてるけど、でもやっぱりこう夫婦ってな、夫婦でのなんかこうトークになった時は、やっぱフランス人議論が好きだから、グワってなってきた時に、なんかもうこっちお口チャックみたいになってしまう時があるんですけど、やっぱり言わないと伝わんない、その日本文化って分かってるけども、はい、やっぱりこう、こうなんていうかな、トークして、こう、まあ、なんか、まあ、例えば改善するものがあったら、そのトークしないと次にステップアップしないみたいなところがあるから、もう言ってなんぼっていうところは思ってると思います。
2: だって影があるから。

0: 光が美しいんだもん。
1: あ
0: でしょ、谷崎潤一郎だって陰影来賛してるよ。その
2: でもやっぱりその辺は文化の違い結構はっきりしてますね。
0: ヨンちゃんちはどうなの。ヨンちゃんが全部言う
1: じゃん。今日刺してるというの表現を初めて聞いて、刺してるって何って言ってゆきちゃんから教えてもらって、わからないって言いました。多分そうに言われていても気づいてないし、でも自分がはっきり言ってるので多分旦那もはっきり言わないとやってられなかったんじゃないのかなと思うので、うちはこうに回して言うことはないんですね。
2: だからご主人もストレート、そのストレートに行く側になってるってことですね、
1: うん、そうだと思います、うん、
2: なんか私なんかは逆にまあ、向こうが言ってなくても、うん、きっとそうなんやろうなって逆に勘ぐっちゃって。
0: でもさ逆に今思ったけれども、その日本人同士だと察してって言ってなんで分かんないんだよってなっちゃうけど、うん、私もさなんか かつてさ察してって言われて、いや言わないと分かんないよって思ったのが、私はねどっちか
2: だったんだね、
0: アメリカ人だねって言われたりするからどっちかそうだったんだけど、逆にさ日本人同士だとそういうなんか言わなくても分かるだろうっていうのでこう喧嘩になったりするかもしれないけど、それはないかもしれないよね、もともと分かんないから。
2: あるある。だから頭では分かってるんだけど、いやその私もちゃんと言わなあかんし、向こうも、うんうん、それ分かってるんだけど、でもやっぱりこの自分のもともとのその日本人の気質もやっぱりまだあるから、なんかなんで分かってくれへんのやろうって思ってしまう気持ちはやっぱりありますね。
0: なるほど。逆になんかフランスの方と結婚したりしてフランスに行ったりするからこそ分かった日本の良さとか日本人のこう特徴とかっていうのはあるかな。
2: あ、やっぱりその逆バージョンね。今だからその
0: 言わな
2: そう、うん、そっちの美学もやっぱり綺麗ですよね。そこはやっぱ、ね、なんていうかな、社会がこうスムーズに流れてるというか、
0: まあ、もやついてる時もあるけどね、分かるわけないじゃんって思う時も何度もあるけどね。ヨンちゃんはどうですか。なんかこう帰った時に、まあ、日本の良さ韓国の良さ改めてここがいいなとか、逆にこう過ごしてみたからこそ分かること、結婚してみたからこそ分かることってなんかある。
1: そうですね、いろいろありますけれども、やっぱり行って日本の良さがすごく目立つことも多いですよ。やっぱりどこのレストラン入っててのその親切さが韓国は欠けてるなとか、ああそういえばそれは日本の独特の文化かもなとか思ったりしますけれども、さっきもちらっと出てやっぱりトライさ、韓国にいたらやっぱり知らない人でもよく声をかけてくれたり、子供ちっちゃい頃行った時とかベビーカーとかも後ろから来た男性の方とかが声かけずにポンと持って階段上まで持っていくことは私だけじゃなくみんなが経験することなんですね。で日本はやっぱりそれが迷惑だと思ってたり、そう一人で一生懸命やっててもみんな素通りするところですごく寂しく気持ちになるところもあったりしますね。
0: 若干でも地域差あるよね。大阪だとちょっと、
2: なんかちょっと大阪はフランス寄りなところはあるかもしれない。
0: 若干地域によって違うとこもあるかもしれない。
2: だけど確かにそのフランスでも、
1: 東京はないですよ。
2: すぐ手伝ってくれるっていうのはフランスでもありました。それすごいいいところだなと思う。ドアを開けといて待ってくれてるとか、
1: やっぱり
2: 知らない人でもね、
1: 赤ちゃんがいるとすごくいろんなところ便利です。
0: それだからかな、なんか私エレベーター乗ってて、なんか例えばその一番ドア側にいてさ、開けるをずっと押してても、誰も何も言わないで降りていくわけよ。
1: だけど
0: 日本でも日本人はありがとうございますって言ったりするじゃない。
1: だ、ね、
0: だから開けてもらって、私は自動ドアじゃありませんと思ってるわけ。私が押してるから開いてるだけであって、なのになんか当然の顔して降りたりとかするからちょっとびっくりしたの。
2: でも海外の人が、
0: そう結構とかあるかも。でもサンキューっていう人ももちろんいるよ。それはでも分かんない、それ人のことかな。
1: いや韓国もやっぱりそれなんかあかゆいと思っちゃうかも。一日後にありがとうございますって言ったりしたら、何いい人ぶりするみたいな、わざわざそこに立ってからやってくれたことじゃんになるし、逆にそういう文化じゃない、すると早く降りてよというようなことなので、一日声かけないでさっさと降りてよ。
0: せっかちなんじゃない、せっかち
1: の文化もあるので、そう戸惑ったりしちゃダメ、さっさと流れないといけないし。
0: なるほどね。
1: 逆にそんな押してくれる人もいないんだよね。まあ、みんな降りながら
0: 押してるのが日本人なんじゃない。
1: そうだよ、
0: 押して待ってた。あ、でも分かんない、どう分かんない、分かんなくなっちゃった。
2: あ、でも
0: エレベーターはどうだろう。
1: あ、やるか。
2: でも例えばそのメトロのドアなんかを、うん、あの押さえてなかったらパ

0: バンってしまってもしまうから、はい、うん、次の人が来るまで手でさ、はい、押さえて支えてあげる、うん、でそれをまた次の人が交代でみたいな感じで、
1: うん、そんな感じ、
0: みんながそれをやるっていうなんとなく流れがあるから、うん、いちいちありがとうも言ってないけど、
1: そうですね、でも不思議みたいに私も韓国にいたら言わないんですけど、日本来たら言うんだよね。
2: あ、そうでしょ、うん、なんかね、わかんない、それがわかんない、わかんない、私もなんかたまふっと思いついたから言ってみたけど、うん、うん、なんかそう、どっちなんだろうなと思って、うん、
1: それぞれの文化を大切にすることの行為だと思います。
2: そうですね、うん、ということで、すごいあっという間の時間でしたが、この番組は、当日に検査と結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。ケアリボン乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りしました。あっという間じゃない？
1: あっという間だった。
0: 時間が足りないですね。
1: 延長する？
2: 延長する？本当だよね。そう、なんか、そう、まあなんか国際結婚あるある会ということでお届けしたんですけど、なんか果たしてあるあるだったのか。
1: うん、結論としては、うん、人と人なのでね。
2: そう、うん、結局そうね。
1: 気が合うとかが大事。うん、だから
2: なんかね、そんなこんなの国際結婚あるある会なんで、うん、まあ、ちょっと迷ってる方の背中を押す会でもあったということで、はい、まとめてみました。5月6日と13日は同じものを放送しております。ゴールデンウィークが終わって皆さんちょっと仕事かと思ってるかもしれないですけど、ぜひ頑張っていきましょうということで、ここまでお送りしたのはゆっきーでした。今日はゲストにヨンちゃんとカズミさんのお越しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。楽しかった。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

先番は週の真ん中、推薦の日、時刻は22時を回りました。この時間はせんちゃんの歌謡曲にしびれたいでお付き合いください。夢咲案内人はせんちゃんこと千崎 BGC です。素敵な楽曲でしびれていただきます。番組はラジオの他にスマホ無料アプリリッスンラジオで全国からでも聞くことが可能。歌謡曲にしびれたいは日本

本の歌謡曲にこだわり、じっくりまったりお聴きいただく30分、毎回特選アーティストを選んでお届けしています。お仕事中のあなたの心も癒してまいります。番組はタクシーの大都交通がお送りします。大都交通は1974年創業の地元越谷のタクシー会社。お客様を第一に、親切丁寧な接客でお客様からありがとうと言っていただける営業を心がけております。安全かつスムーズな送迎をモットーに、越谷市立病院越谷駅を中心に越谷市内でご利用いただけます。ご予約はフリーダイヤル 0120-548-817、 フリーダイヤル 0120-548-817、 ご用は早いなまでお気軽にお問い合わせください。タクシー配車アプリ GO もご利用いただけます。では今夜は山口百恵さんにしびれていただきます。山口百恵さんは1959年昭和34年1月17日生まれ、神奈川県横須賀市出身。数多いヒット曲の中より本日お届けする曲は、まず最初は1978年リリース絶対絶命、続いては1979年リリースビッサイレント、3曲目は1977年リリース夢咲案内人、4曲目は1978年リリースいい日旅立ち、最後は1980年リリースさよならの向こう側。今夜は5曲をフルコーラスでお送りいたしますので、じっくりお楽しみください。

さて5曲お送りしてまいりました。せんちゃんの歌謡曲に締めたい、いかがでしたでしょうか。今夜もお耳を傾けていただきありがとうございました。ありがとう。エンディングはせんちゃんの大好きな楽曲、西城秀樹さんのブルースカイブルーを BGM にしながら締めさせていただきます。番組はタクシー会社の大都交通がお送りしました。大都交通では一緒に働いてくださるドライバーを大募集中。入社を決めた方のほとんどが未経験者からスタートした方たちです。業界未経験、現在二種免許をお持ちでない方でもご安心ください。二種免許取得制度を設けており、取得費用については会社が負担します。乗務シフトも選べ、ライフスタイルに合わせて働けます。詳しくは電話 048-9600

954-2522 までお気軽にお問い合わせください。リスナーメッセージをご紹介します。ラジオネームハートのエースさん、流れる歌はもちろん、センちゃんの歌声にも声にも痺れています。最高です。ラジオネーム世界はハッピー兄さん、昭和の歌に癒されています。素晴らしい曲ばかり。今夜もたくさんのメッセージをいただきました。ありがとう。番組のメッセージや音楽リクエストはメール、ハガキ、ファックスのいずれかで越谷 FM までお願いします。郵便番号 343-0845 埼玉県越谷市南越谷 1-4-54 南越ビル2階。ファックスは048-940-7543。メールの場合は越谷 FM のホームページからです。越谷 FM センちゃんの歌謡曲にしびれたいまでと書いてください。そして自身のラジオネームをお忘れないように。今後は同番組や特番などでご紹介させていただきます。初夏の風もすがすがしい季節になりましたが、皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと思います。ここまでのナビゲーターはセクシー&ダンディーボスのセンちゃんこと仙崎ビンシーでした。やるな。この後も引き続きチャンネルはそのままハロハッピー868株式会社越谷 FM をお聞きください。お仕事の皆さん頑張ってくださいね。ではおやすみ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

頭になっちゃうクレイ、 Come on、 とろけてんだテンションプリーズ、 のぼせてんだよノーガフリーズ、 しがみついたままじゃボンクラッ、 引き返せぬジェットコースター、 瞬きもせず子犬のように、 こびたところで報われるか。

0: します。本日未明、ロサンゼルス市内で発砲事件が起こり、
1: テレビ
0: 市民3名が重軽傷を負いました。なお犯人とみられる男は現在
1: なんか喋って。何にも言ってくれないのね。私たちもうダメね。
2: そうかもしれない。
1: やり直せるかしら。
2: そうかもしれない。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。人気を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

た今まで座っていたよ。あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんたあの子

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 押し込みが5月11日月曜日からスタート。
1: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
2: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
3: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
4: 越谷 FM がお送りしています。

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

ハハハハ。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

おはようございます。本日は2026年令和8年の5月21日木曜日、時刻は朝7時になりました。越井町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。皆さん、あつみんモーニングモーニングライブ木曜日担当の宇月あつみです。本日もここから2時間の生放送、どうぞ番組の最後までお付き合いよろしくお願いします。さて、今日のね、越谷市周辺というかもう関東全体、あいにくのお天気になってまして、週末もね、お天気下り坂ということなので、なかなかね、テンションも上がりにくい朝かとは思いますが、この日はね、まあゆるりと、朝の準備ね、遅刻しない程度にするのがいいのかなと思います。今日はね、もう雨予報だと思ってたので、雨の曲をたくさん用意してきましたので、そんなね、音楽も楽しみながら雨の日も満喫できたらいいなと思ってます。それでは早速今日の1曲目からお届けしましょう。エド・シーランで Make It Rain。

時刻は7時5分30秒を過ぎました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは本日の越谷市周辺のお天気の情報から。今日の越谷市周辺、曇り時々雨の予報。最高気温は昨日より7度も低い24度、最低気温が昨日より2度低い16度の予報です。もう本日の最高気温24度は日付が変わる頃の気温でして、この後は気温下がっていく一方です。現在の越谷市周辺、今の気温が 21.6 度、窓から見える空も引き続き雨が降っています。この後午前9時雨、気温が22度、降水確率が 80%。 お昼12時も晴れて気温が失礼しましたお昼12時も雨で気温が21度、降水確率 80% です。午後3時には曇りに変わる予報ですが、気温が18度とさらに下がっていきます。降水確率が 40%。午後6時も曇りで気温が17度、降水確率 40% です。夜9時曇り、気温が17度、降水確率 30% の予報です。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越市町を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運転しています。と昨日からね、情報が出ていますが、改めて通勤に使われる方も多いと思いますのでお伝えしましょう。 JR 京浜東北根岸線ですが、と保守点検の影響で本日まで午前10時から午後3時50分頃まで快速の運転を中止しています。 JR 京浜東北根岸線ですが、保守点検保守工事の影響で本日まで午前10時30分から午後3時50分までの間、快速の運転はありませんのでご注意ください。その他の路線、この越市町からは離れていますが、相模線、線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ているということです。神奈川方面行かれる方ご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。高速道路の情報から。現在常磐道、東北道、関越道、圏央道、目立った渋滞はありません。東京外環道の外回りも現在の時間はスムースに流れています。東京外環道の反対車線内回りでは草加インターチェンジ付近で3キロの渋滞、その先川口中央インターチェンジ付近から外環浦和インターチェンジ付近にかけて4キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。越谷市周辺も現在の時間、いつもに比べて車スムースに流れています。渋滞発生していますのが国道4号下り、越谷市大間の付近で 500m の渋滞、その先越谷市七田町付近でも 500m 渋滞しています。越谷レイクタウン周辺は国道4号東

埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞です。草加三条道路は上り草加市弁天2丁目付近で600メートルの渋滞、反対車線草加三条道路の下りでも草加市中根3丁目付近に先頭に現在500メートル渋滞しています。また越町からは少し離れますが、情報解消されましたね、失礼しました。以上一般道路の情報でした。次の868インフォメーションは7時30分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

イントロデュースアワーホームタウンのお時間です。このコーナーは万年ね英語勉強中の私宇月あつみが英語でこのみんなの地元五市一町のことを紹介できるようになったら世界中の人にもっと越谷市をバズらせるためにとアピールができるよねということでこの地域の情報を英語でワンフレーズずつお伝えしているコーナーです。もうね今週末といえばこのイベントというのがありますのでちょっとここ数週間ねイベントのご紹介がフレーズとして続いてしまっていますがとイベントのご紹介をね今日もしていきたいと思います。今日のフレーズはこちら Let's improve our disaster preparedness together this weekend. Let's improve our disaster preparedness together this weekend. はい、ということで今日のフレーズは今週末はみんなで一緒に防災力を高めていきましょうというねフレーズです。うん、ディスアスティアディスティ上手に発音ができないディスアスティアがとボースんとなんて言ったらいいかな災害と災害っていうとハザードみたいなイメージがあると思うんですけどそれはなんだろう自然現象の部分を災害のをハザードって言うんですよね。例えば雷がすごい鳴ってるとか嵐が来たとか地震が起きているとかそういう自然現象そのものの災害についてハザードって言うんですけどこのディスアスティア DISATSTER かディスアスティアはこのいわゆる日本語の災害その後に起きることとかも含めて人間に被害が及ぶことそれがディスアステアです。でプレパレイドネスはプレパレイト準備するのプレパレイドネスなので防災力を高めるっていう意味にそれでなるって感じですね。はい説明がねくしゃくしゃになっちゃった。はい、で今週末はみんなで一緒に防災力を高めましょうということで今度の土曜日日曜日は毎年恒例レイクタウン防災フェスがありますので今日はね今週末みんなで防災力が高められるようにこちらのフレーズお伝えいたしました。もう一回言っとこっか。今日のフレーズは Let's improve our disaster preparedness together this weekend です。はい、結構ね難しい単語が今日は続きましたが、うん、ご近所にね

本語がそんなに得意ではないとか母国語ではないとか英語の方が得意だよっていう方がいる時とかあると思うんです。この地域でも本当に身近にね。でも災害が来たよっていうのを教えてあげなきゃいけないとか、こういうの準備

時刻は7時16分を過ぎたところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。そしてこの放送を土曜日の再放送でお聞きいただいている皆さんもどうもありがとうございます。土曜日の、ね、再放送は木曜日分は午前8時30分から始まってますので、8時半少し過ぎた頃かと思います。時間違いますのでね、ご注意ください。そしてこの番組の本放送は毎週木曜日朝7時からモーニングライブハッピー868木曜日、私宇月あつみがお届けしています。さてここからの時間はタウンチェックパート1ということで、今日も地域情報をお伝えしていきます。でね、今日まずお伝えしますのが、先ほどねイントロデュースアワーホームタウンでもお伝えしました通り、今週末の土曜日日曜日は毎年恒例ですね、本物体験楽しく学ぼうレイクタウン防災フェス2026開催です。こちらはねイオンレイクタウンとかイオンレイクタウンアウトレット、あとは観光協会さん水辺の街づくり館とか、あとは桜レイク大阪未調節地周辺全体を使って毎年ね大きくやっている防災フェスで、楽しく学ぼうと歌っている通り、こう働く車とか見ながら、ね、楽しくステージパフォーマンスとかもありながら楽しく、そしてね皆さんのいざという時には命を守る防災情報についてみんなで学んでいこうという企画です。もう何年ぐらいやってるかな、ずっとやっていて、越谷 FM もねずっと出展させていただいています。で今年もね越谷 FM のブースはアウトレットの OPQR の Q のね駐車場にて設置されますので、ぜひこちらにもねお越しいただきたいですが、その他にもねたくさん気になるブースもありますので、合わせてご紹介していきます。まずは毎年ねこう人気のブースについては、ここ 2,3 年は整理券の事前抽選っていうのをやっていて、今年もこの事前抽選現在受付中なんですが、なんと締め切りが今晩と本日5月21日木曜日の24時ぴったりに締め切りになってしまいますので、ぜひね行こうと思ってて体験したいものがあるよという方は抽選申し込み忘れずに今日中にもう今しちゃいましょう。でじゃあ何が具体的に抽選の対象なのと言いますと、まずは消防署の車や体験は抽選になってます。具体的に言うとポンプ車の乗車体験、地震車ですね、地震体験車の地震体験、そして消火体験、水消火器や消火ホースを使って実際に消火の訓練の体験ができるもの、さらに毎年こちらもあの駐車場の屋根のあるところでやっててかっこいいなと思って見てるんですが、とロープ渡り体験、消防士の方たちが訓練でしているようなあの一本のロープにぶら下がってその棒ロープを伝って渡るという体験と、あと消防署以外だと東京電力さんのブースで今回は V

PR お仕事体験というのができるそうで、こちらも事前抽選となっています。どうやら、ね、東京電力さんも高所の作業があったり、もちろんね電線災害時も平時もそうですけど、こう復旧などで使うと思うんですが、それがと VR で体験できるものだようなのでね、すごい新しい企画だね。こちらは、事前抽選となりますので、気になった方はもう忘れちゃうと大変なので、もう今ねこの放送聞きながらぜひホームページでレイクタウン防災フェスと調べていただくと、こうしてホームページ出てきまして、そのトップページのところに抽選の申し込みサイトに飛べるのがバナーがねありますので、そちらをクリックしてぜひお申し込みください。うん、で抽選じゃないブースもね、いろいろ今年も盛りだくさんですのでお伝えしていきます。まずは1日目、5月23日は去年なかったので久しぶりの復活ですね。11時15分頃から防災ヘリの上空滑空があります。空海かと防災フェスね、昔はね離着陸もしていたんですが、ちょっと今はねブースも増えたりしてちょっとそれはなくなってるんですけど、防災ヘリが会場の上を実際に飛んでくれるということですので、ヘリコプター間近でね見られますので、ぜひ結構迫力あるんですよねヘリコプター。そちらが11時15分からご覧いただけます。その後11時30分からはオープニングセレモニーということで、消防音楽隊の方の演奏があったり、あとは越谷 FM キッズパーソナリティキッズ防災隊員のみんなによる開会のねスローガンを言うっていう挨拶がありますので、今回はね結構ねこのキッズたち若返ってる、ね、本当にちっちゃいキッズのみんながねひるき先生連れてきてくれますので、うん、楽しみにしたいなと思います。はい、そして午後は1時30分から中央中学校の吹奏楽部によるミニコンサートがあったり、ただ14時30分からはマスコットキャラクター、こちら毎年恒例ですね、総出演でねみんなを盛り上げてくれるコーナーがあったり、あとは15時15分からはハートラちゃんと防災クイズにチャレンジということでね、日本赤十字のキャラクターハートラちゃんとクイズにチャレンジできる企画があります。翌日5月の24日も盛りだくさんで、朝は10時45分から15時15分まで越谷市大相模小学校管楽器クラブの皆さんによる演奏があったり、2日目も11時45分からマスコットキャラクター集合出演コーナーがあります。さらにね各企業の PR コーナーも今年もあるということで、越谷 FM も出演させていただく予定となっています。で毎年メインイベントと言ってもいいんじゃないでしょうか。今年もやってきてくれますよと長野さん、1時から長野さんの防災防犯イベントありますので、こちらも皆さんね楽しみにされてると思いますので、ぜひお越しくださいなどなど、救助犬も来たりとかね、ステージも盛りだくさんになっています。うん、あと私が気になったところとか、毎年見ていてこれは面白いなって思うところは、例えば結構普段ねキャンプグッズを扱ってらっしゃるアウトレットにあるお店、今年だとロゴズさん、そしてね水筒とかでおなじみサーモスさん、今年も出店予定ということで、普段ねレイクタウンのアウトレットでお買い物するときももちろん皆さんお店に寄られると思うんですが、よりこの外のと防災フェスという関係をだと、普段のこのレジャーとして見るというよりも、こう防災グッズの一つとしてこうもう見ることができるので、お店の人とね近い距離感でいっぱい相談することもできますし、普段自分たちがねとキャンプだったりピクニックだったりで使い慣れてるものが防災グッズとしていざという時にも役立つっていうのがね一番いいと思うので、そんな相談もできたりするので、毎年面白いなと思ってます。うん、あとは今週末はそんなに気温上がらないと思うんですが、
毎年越谷松伏水道企業団の皆さんは

災害時に実際に活躍する給水車展示で持ってきてくれるんですが、ただ展示してるだけじゃなくて本当に給水もしてくださってるんですね。私たちがいつもお世話になっている越谷松伏の美味しい水道水を給水車に入れて、ね、しかも冷やして持ってきてくれてて、なので結構、ね、一日外で防災フェス楽しんでると喉も乾くし熱中症の心配もあるので、給水車ありがたいなといつも思ってます。うんうん、越谷 FM は今年もキッズ防災ミッションということで、キッズのみんなにも越谷 FM のことを知ってもらおう、そして防災力を高めてもらおうということでね、防災ミッションやりますし、大人の皆さんに向けても、現在ね越谷市は緊急告知防災ラジオ優勝配布の事前受付真っ只中ということなので、実機を持って緊急告知防災ラジオの魅力だったり必要性について大人の皆さんにも改めてご案内できる貴重な機会だなと思ってますので、ご案内させていただきます。よろしくお願いします。でアウトレット以外にも毎年こちらも恒例ですね、エリア全部を使って小学生以下の方限定ですが、防災フェススタンプラリーがあって、スタンプね集めると結構毎年素敵な景品がもらえるので、スタンプもねみんなで集めてほしいなと思います。各日1500名限定で防災グッズプレゼントということですので、気になる方はお早めに、本当に人気のイベントですからね。さらにイオンレイクタウン風だと自由でエコバッグ作るイベントをやってたり、あとはマイストラップが作れるワークショップがあったり、こちらもねお店の中も楽しめるようになってますし、イオン以外まちづくり館、水辺のまちづくり館のところだと、今年もねいざ帰るキャラバンということで防災ゲームにチャレンジすることができたりしますので、こちらもねレイクタウンのエリア全体をねぜひ楽しんでほしいなと思います。さらに同時開催のイベントでね、去年から始まってますね、奥沢見調節地桜レイクのイオンから見ると奥側のところ水辺の広場、水辺のステージがありますが、そこでは今年も子ども建築王国開催されるということで、子ども建築王国もねお子さんが楽しめるお仕事イベントになってますので、ぜひねこちらも、去年はねうちわを作ったりとか、あとカンナでね簡単掛けができたり、あと左官の練習ができてね、結構建築業界のリアルなお仕事体験キッズのみんな楽しんでたので、こちらもねぜひどうせレクタン遊びに行くなら一緒に楽しんでいただくと良いのかなと思います。はい、プリティさん今年も司会やるんじゃないかな、去年もやってたのでね、そんなところも合わせてぜひ見に行ってあげてください。というわけでこの時間はレクタン防災フェス今週末に迫りましたので、おすすめポイントお知らせいたしました。でこの子ども建築王国、我らが M ズクルーもね、ちょっと私は出ないんですが出演予定ということで、 M ズクルーからこの1曲お届けしたいと思います。先週末ね初披露になりました古井里穂で青信号。

時刻は7時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報からです。7時に発表になりました最新のお天気、今日の越谷市周辺は曇り時々雨、降水確率が 90%、 最高気温が昨日より7度低い24度、最低気温が16度の予報です。現在もこの越谷 FM の周辺、越谷市内はしっかりと本降りの雨が降っています。現在の越谷市の気温 21.2 度、湿度が 100% です。この後時間別にお天気見ていきますと、午前9時は雨、気温が22度、降水確率 80% です。お昼12時も雨で気温が21度、降水確率が 80%。 午後3時には雨止む予報です。曇りの予報で気温が18度、降水確率 40%。 午後6時も曇り、気温が17度、降水確率 40% の予報です。夜9時も曇りで気温が17度、降水確率は 30% の予報です。今日はね、いつもより肌寒く感じますし、今日の最高気温24度はもうね、日付が変わる頃に記録した気温で、この後ね、気温下がっていく一方ですので、ぜひね、普段半袖でここ1週間ぐらいお過ごしだった皆さんも、今日は長袖の羽織物が活躍する一日になってますので、ぜひね、今日は長袖でお出かけください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線とつくばエクスプレス線、現在平常通り運行しています。東武スカイツリーラインも現在の時点では情報ないんですが、東武スカイツリーラインね、北側と久喜よりね、先の方に行きますと東武伊勢崎線にね、懐かしい名前に変わるというか戻るというかね、なんですが、その東武伊勢崎線、6時54分ごろ館林駅で車両故障が発生しています。その影響で現在一部列車に運休や遅れが出ています。東武伊勢崎線久喜から伊勢崎間、現在6時54分ごろ館林駅で発生した車両故障の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。この遅れ、この後東武スカイツリーラインのねエリアにも広がってくる可能性がありますので、お出かけ予定の方、時間に余裕を持って、そしてね、最新の情報をお確かめの上お出かけください。そしてもう一件、朝もお伝えしましたが、 JR 京浜東北根岸線ですが、保守工事の影響で本日午前10時30分から午後3時50分まで快速の運転を中止していますので、こちらもご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報です。現在の時間も常磐道、東北道、関越道、圏央道、目立った渋滞はありません。東京外環道外回りも現在の時間もスムースです。内回りは草加インターチェンジ付近で4キロの渋滞、その先川口ジャンクション付近から川口西インターチェンジ付近にかけて現在3キロ渋滞しています。6号三郷線は上り、三郷ジャンクション付近から加平付近にかけて6キロの渋滞、川口線も上りです。安城付近から江北ジャンクション付近にかけて現在8キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えしていきます。まずは国道4号線から、国道4号現在下りに渋滞が発生しています。国道4号下り、越谷市新名町付近で500メートルの渋滞、その先越谷市南小路島付近でも500メートルの渋滞です。足立越谷線49号線は上りが混雑しています。足立越

越谷線49号線上り越谷市越谷2丁目付近で500メートルの混雑、その先越谷市南越谷病院前付近、このスタジオの周辺先頭に800メートルの渋滞です。草加市内に行きます。国道298号外回り草加市草加三条道路付近、現在700メートルの渋滞です。また草加三条道路では上り草加市弁天2丁目付近で600メートル、反対車線の下りでも草加市弁天2丁目付近で600メートル、その先中根3丁目付近先頭に500メートル渋滞しています。今日は雨のため駅への送り迎えの送迎の車でいつもと同じ時間に比べて、この後車混雑が予想されますので、ぜひお時間に余裕を持って、そして安全運転でお出かけください。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時ちょうどに越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

時刻は7時36分40秒を過ぎました。インターネットやスマートフォンのラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。そして雨足どんどん強くなってきていて、このねスタジオの窓越しにでもわー雨結構降ってるなっていうのがわかるぐらいの雨量になってきていますので、今からお出かけされる方、傘はもちろんですけどカッパとか着た方がね駅まで濡れないかなと思いますし、普段自転車で移動されてる方も結構本降りなので、今日もし自転車じゃなくね移動できるよっていう時はその方がいいかもしれないっていうぐらい降ってますのでご注意ください。さて、先ほどねタウンチェックのところでもちょっとだけお話ししたり曲を流したりしましたが、先週末5月の18日じゃない17日の日曜日は越谷駅東口出てすぐのね丸7通り越谷市越谷中央商店会の皆さんたちが毎年年に2回ね主催してくれている丸7マーケット開催されていました。今回はね日ガスさんの駐車場の方まで使って結構範囲広くワークショップやったりお店が出店したり、盛り上がってましたね。美味しいものもたくさん出ていてみんな楽しそうでした。で毎回ですがありがたいですね、私もダンスのチームで出演させていただきまして、地域の方にもたくさんご覧いただきまして本当にありがとうございました。ムズクルーもね今期もここでお披露目になる曲もあったり、もうすでにねお披露目している曲もあったり、そしてねまだこれから出すぞっていう曲も各チーム構えてたりもするので秋のねイベント本格シーズンに向けてまたみんなと一緒にね盛り上がれる楽曲たくさんね踊れるのかなと思うと楽しみだなと思ってます。ね、今回も20人以上だいたい M ズクルーはその日出れる人みたいな感じで手挙げたメンバーでじゃあどの曲やるかとかどのポジションで踊るかとか先生が構成組んでくれるっていう感じなんですけど、今回もねみんな出席率がすごいので20人以上いてこうパンパンの最後のね合同ブリーって全員クラスね共通で踊ってる振りとかは結構見応えがあるというかパンパンに見えたかなと思います。なんか全然 X ではな、私蓋が閉まってないシール帳みたいで可愛いって言ったんですけど結構やっぱ派手な衣装が多いので M ズクルそういうのも含めてカラフルですごくみんな可愛いなと思いました。で踊りに関してはね秋に向けてどんどんみんなでまたスキルアップしていけばいいのかなとね私特に思ってます、ね、結構みんな完成度もね上げてきてるなと思うので、また引き続き今週末も子ども建設王国にも出演させていただくということなの

でみんなね毎週末イベントになってて本当にありがたいことにね、練習してイベント出て、また次のフォーメーションで練習してイベント出てっていうのがね続いてますが、地域のイベント呼んでいただけるのは本当に嬉しいしありがたいのでね、イベントを盛り上げる一助になればいいなと思ってますので、うん、みんなでね楽しい時間を過ごしたいなと思います。皆さんは今週末はどのように過ごしますか？防災フェス来てくれるのかしら。ちょっとねお天気だけ心配ですが、また週末のお天気は8時台にねお伝えしますね。皆さんもねぜひ今週末のお出かけ先とか予定とかメッセージ送っていただけたら嬉しいです。送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。また X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなでこしがや、カタカナで FM、 ハッシュタグこしがや FM をつけてつぶやいてください。皆さんからのご投稿今日もお待ちしています。

続いては防災868のコーナーです。このコーナーは毎朝皆さんのね地域の防災情報についてお伝えしています。月曜日は越谷市、火曜日は草加市、水曜日は八潮市と松伏町、本日木曜日は三郷市、そして週末金曜日は吉川市の情報を中心にお伝えしていますが、本日は皆さんにねまずお伝えしなくてはいけない大切なお知らせがありますので、こちらからお伝えします。草加市割り込み放送のご案内です。昨年度から始まりました草加市の割り込み放送、来週5月26日火曜日に今年は実施いたします。繰り返します。来週の5月26日の火曜日午後2時30分ごろに草加市役所の危機管理課から草加市民の皆さんへ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送は緊急告知防災ラジオの自動起動はしません。ご注意ください。この放送は緊急告知防災ラジオ、こちらね越谷市と連携しているものなので、こちら草加市の放送は割り込みはしませんのでご注意ください。この割り込み放送を聞くにはラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わすことが必要です。周波数はもうね今もラジオで聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますが、リスラジでお聞きの方、周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆さん、午後2時30分頃に草加市役所から割り込み放送が流れますので、あらかじめお知らせいたします。以上、草加市危機管理課から割り込み放送についてのお知らせでした。ということで、来週の火曜日5月の26日は草加市の年々1回の割り込みの訓練がありますので、皆さんもねご協力どうぞよろしくお願いいたします。では今日もね三郷市の指定緊急避難場所をお伝えしていきます。三郷市は全部で36箇所指定緊急避難場所がありますが、本日はその中から15箇所をお�伝えします。まず1箇所目、獨協医科大学附属看護専門学校三郷校です。こちら三郷団地の北東側、 JR 武蔵野線吉川南駅からも徒歩10分程度の場所にあります。所在地は彦成 3-11-21。 続いて三郷団地の西側にあるのが彦糸中学校、彦成 3-14-4。 同じく三郷団地の西側にあるのが彦糸小学校、彦成 3-10-23。同じく三郷団地の西側にあるのが彦里小学校です。彦成 3-8-29。 この彦成中学校、彦糸、失礼しました、彦糸中学校、彦糸小学校、彦里小学校ですね、以上の3校はすぐ近くにある3校ですので、ぜひセットで覚えておきましょう。

続いて三郷団地の南側のエリアです。北部図書館の近くにあるのが県立三郷工業技術高等学校彦成 3-325。 この県立三郷工業技術高校のすぐ隣にあるのが立花小学校です。彦成 4-3-18。 続いて JR 武蔵野線新三郷の駅の周辺のエリアお伝えします。新三郷駅の西口を出て徒歩6分ほど、駅前のショッピングモールの脇の道歩いていくと見えるのが桜小学校です。彦成 4-5-16。 この桜小学校の隣、駅から見ると青い大型家具店の裏手に見えているのが彦成中学校、彦成 4-1-19。 続いて JR 武蔵野線新三郷駅反対側の東口のエリアです。徒歩10分程度歩くと早稲田中学校があります。彦成 5-56。 続いて水沼市民センター上彦名870。水沼市民センターのすぐ近くにあるのが水木小学校、さつき平 1-6-1。 この水沼市民センター、水木小学校、そしてもう一校ですね、水穂中学校、こちらの3つの施設もそれぞれ近くにありますので、セットで覚えておきましょう。続いて三郷ジャンクションの近くです。北中学校があります。泉 2-13-1。続いて三郷浄水場の北側のエリアお伝えします。万象面運動公園、万象面三丁目地内。本日の最後です。三郷市役所の隣にあるのが県立三郷高等学校、花和田 620-1。 以上、本日は三郷市内の指定緊急避難場所の中から15箇所をお伝えいたしました。先週の金曜日5月15日に発行になりました広報三郷5月号、こちらはね、今回この時期毎年そうなんですが、今回も防災情報について見開き2ページ全部で4ページ使って大きく防災情報について載っていました。まもなくね、水害が心配な季節になるということで、特に水害についての情報が載っていたんですが、その中で本日はぜひね、今広報をお持ちの方は一緒にご覧いただきたいんですが、避難所へ避難、それとも在宅避難というトピックスがありましたので、こちらお伝えしていきます。避難とは難を避けること。避難所へ行くだけが避難ではありません。自宅の上層階や知人の家、ホテルなどへ避難も選択肢に入れておきましょうということで、ご自宅がね、マンションの高い階であるとか、あとは、ね、この地域がもうすぐ大きな台風が来るぞ、水害があるぞっていうなる前に、親戚のお家とか別の地域に避難ができるよとか、そういう方、またホテル避難も視野に入れた方が家族のメンバー的に良さそうだなっていう方とかは、ぜひね、急に動こうと思ってもあわわしちゃいますので、どういう優先順位でどう動くのかっていうのをね、考えておきましょう。安全に避難する方法として、まず浸水が始まる前に逃げる、これはもう大前提ですね。状況に応じて警戒レベルが発令される前に市が地震避難場所を開設する場合もありますので、情報が得られるようにしておきましょう。そして避難するときには動きやすい服装でということで、避難時に怪我をしないように肌の露出がない服にしてください。また靴は運動靴を履きましょう。長靴はね、中に水が入ると歩きにくくなるため禁物です。靴紐をね、しっかり縛れる運動靴にぜひしてください。そして水面下に注意をするということで、もしね、もう水が道路にね、溢れてしまっている状態の場合、側溝の蓋が外れたマンホールなど危険な場所が隠れているかもしれませんので、傘や長い棒を杖代わりにして自分の歩く前が安全かどうか確認しながらぜひ歩いてください。また在宅避難の判断ができるフローチャートも、この広報三郷の5月号には載っていましたので、ぜひね、皆さんのお家の状態であるとか家族のメンバーの状態がどうかなっていうのをここで確認していただいて、自分たちの取るべき避難行動について家族でぜひ話し合ってみてください。以上、防災868のコーナーでした。

続いては朝の元気をチャージする明るく元気が出るアイドルソングご紹介してます。このコーナーミュージックジューススタンドのコーナーです。今日もねアイドルソングご紹介していこうと思うんですが、先ほどよりさらに雨足が強まってるように私には見えるので、今からねお出かけされる方、本当にちょっと車も視界が悪くなるんじゃないかなっていうぐらい雨降ってますので、ぜひお気をつけてお出かけくださいね。あらららら、はい、よろしくお願いします。うん、今日は夕方には雨止む予報になってますが、このあとね、明日も傘マークついてますし、日曜日もね小さい傘マークがついていて、ちょっと防災フェスも心配だなと思いつつ、今が今日に関しては一番雨が強い時間になってるのではないかなと思いますので、このあと8時台9時台雨が強い状況続くみたいなので、ぜひね万全の対策をして、あれ靴下とかねぜひ持ってって、皆さんお仕事とかね学校頑張って行ってきてください、はい、ということで今日もね一曲お届けしますが、今日はねそんな5月の雨の曲お届けしたいと思います。櫻坂46でさみだれよ。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは今日のお天気の情報から。今日の越谷市周辺曇り時々雨の予報。今日の最高気温は日付が変わる頃に記録していた24度、こちらね、昨日より7度低い予報です。今日の最低気温は昨日より2度低い16度の予報です。現在の越谷市周辺 20.9 度、湿度が 100%。 このスタジオの周辺も厚い雲に覆われていて、現在も雨が強く降っています。この後午前9時雨の予報、気温が22度、降水確率 80%。 お昼12時も雨で気温が21度、降水確率 80% です。午後3時は曇り、気温が18度、降水確率 40%。 午後6時も曇りで気温が17度、降水確率は 40% です。午後9時も曇り、気温が17度、降水確率が 30% の予報です。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉越一町走っています。 JR 武蔵野線とつくばエクスプレス線、現在平常通り運行しています。東武スカイツリーラインも現在の時間は情報出ていませんが、東武スカイツリーラインの北側、東武伊勢崎線のエリアですね、現在館林駅で発生しました車両故障の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。東武伊勢崎線の久喜から伊勢崎間、現在館林駅で発生した車両点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。この遅れの影響、今後東武スカイツリーラインにも出てくる可能性も十分にありますので、お出かけされる方、最新の情報をお確かめの上、そして時間に余裕を持ってお出かけください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。まずは高速道路、雨の影響で速度規制が出ています。常磐道の上下線、雨のため80キロ規制。東北道も上り、白岡インターチェンジ付近から浦和料金所付近、下りも同じく浦和料金所付近から白岡インターチェンジ付近にかけて、現在80キロ規制になっています。圏央道も久喜白岡ジャンクションから川島インターチェンジにかけての上下線で雨による80キロ規制がかかっています。関越道も上下線で現在雨のため80キロ規制になっています。ご注意ください。続いて渋滞情報です。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から下辺にかけて6キロの渋滞。川口線も上りです。信号付近から鹿沼橋付近にかけて現在7キロの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えしていきます。越谷市周辺、車混雑し始めています。まずは国道4号バイパスから行きましょう。国道4号バイパス上り、越谷市下まくり北付近先頭に 1.3 キロの渋滞。反対車線国道4号バイパス下り、越谷市平方付近先頭に 500メートル渋滞しています。続いて国道4号線です。上り、草加市正門町南付近700メートルの渋滞です。反対車線国道4号の下りでは草加市新前町付近で600メートル、その先越谷市大間野付近で500メートル、さらにその先越谷市南折島付近で 1.1 キロ渋滞が発生しています。さらに足立越谷線49号線は

各駅の周辺渋滞目立っています。ただし越谷線49号線上り越谷市越谷5丁目付近先頭に1キロの渋滞、その先越谷市越谷2丁目付近でも500メートルの渋滞。反対車線、足立越谷線49号線の下り越谷市貨物ターミナル入り口付近先頭に600メートル渋滞しています。また越谷レイクタウン駅の周辺でも国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞です。続いて草加産業道路です。上り草加市弁天2丁目付近で600メートルの渋滞、その先八潮市八幡小学校付近現在 1.3 キロ渋滞長く伸びています。反対車線の下りも現在草加市稲荷3丁目付近で500メートル、その先草加市弁天2丁目付近で600メートル、さらにその先草加市中根3丁目付近で500メートルとそれぞれ渋滞が続いていますので、ドライバーの皆さん、いつもの同じ時間に比べて、雨で送迎の方も多いかと思いますが、車混雑してますので引き続き安全運転、そして時間に余裕を持った運転をお願いします。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時30分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。続いてはこのコーナー、ハッピーフォーチューン。

続いてはハッピーフォーチューンのコーナーです。このコーナーは皆さんの生まれ月の月別で毎朝今日の運勢ご紹介してます。皆さんの運勢いかがでしょうか。1月生まれさんから順番にお伝えしますね。1月生まれのあなた、相手に与える印象が案外と重要な日です。それによって得したり損をしたり、私は実力主義などと言わないように今日はしましょう。今日の爽やかな対応は実益を生む力がありそうです。続いて2月生まれのあなた、手慣れた作業でも油断はしないでください。小さな手抜きから大きな失敗もあり得る気まぐれな運型です。何をするにも何度も途中での確認をお願いします。続いて3月生まれのあなた、思わぬ箇所から思わぬ水漏れ、そんな心配が公私両面で潜んでいます。足元の注意して思慮深く動きましょう。家族や恋人、友人など身近な人への気遣いを今日はいつも以上にしてくださいね。続いて4月生まれのあなた、物事の進み具合が呪いです。でもその分手応えに重みがある。今日の一歩は歩数以上の大きな前進を意味すると考えてください。器用なやり方に頼るとつまずいてしまうかも。続いて5月生まれのあなた、気持ちの弱さが出やすい日です。いつも冷静なあなたが感情的になったり強情な態度になったりするのはそのせいです。今日は大いに人の世話を焼いてあげましょう。続いて6月生まれのあなた、周囲はとても好意的です。協力や応援も期待できる日。幅広い交際を心がける方が全てにおいて今日は得かも。遠慮しすぎないように、活発で明るいあなたには今日が居心地のいい一日になるでしょう。続いて長々月生まれのあなた、行動を起こすことで思考が活気づき、実効性のある着想が期待できそうです。気持ちの高まりを逃がさないでください。準備にこだわりすぎると何もせずに一日が終わってしまうかも。続いて8月生まれのあなた、物事の運びに安定感があります。堅実さが一番なの思い知らされる流れ、何事もセオリー通りにこなしましょう。無理を承知で進むと前につんのめってしまうかもしれません。続いて9月生まれのあなた、親切や気遣いが相手の心にしっかりと響く運勢です。いつも協力的なあなたには周囲のおかげでと言いたくなるような喜びが待っていそう。相手を思いやる姿勢が今日は報われる日です。続いて10月生まれのあなた、何かと

と迷いがちでも注意力の働きが機敏です。優柔不断はその産物と前向きに捉えて堂々と迷いましょう。重要な問題は許された時間を使い切って調光してくださいね。続いて11月生まれのあなた、何事もエネルギッシュに取り組める日、目標を高く掲げて好意的な一日にしましょう。社交運も活発なまま安定しています。頼りにするあの人は今日も力になってくれるはずですよ。最後、12月生まれのあなた、あなたの発想や考えがみんなの先を行く日、それが周囲との折り合いを悪くする場合もありえます。常に謙虚な姿勢を心がければ今日の評価はアップの期待大ですよ。皆さん、今日の運勢いかがだったでしょうか。今日がハッピーな一日になりますように。以上、ハッピーフォーチューンのコーナーでした。

時刻は朝8時を過ぎました。ご市町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日木曜日は私宇月あつみがお届けしています。今日も皆さんからのメッセージもお待ちしていますよ。メッセージ送られる方、メールの方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp まで。 X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけて皆さんからのご投稿今日もお待ちしています。

時刻は8時13分40秒を過ぎました。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さて、ここからの時間はタウンチェックパート2、引き続き地域の話題お伝えしていきます。7時台はね、イベントを越谷市で行われますレイクタウン防災フェスと同時開催されます子ども建設王国、2つのイベントの話題をお伝えしましたが、八潮市でもね、今度の土曜日5月の13日このねイベント、毎年行きたいけど毎年防災フェスとかぶってて行けない、このイベントをご紹介したいと思います。あ、行きたい。はい、ということで今年もやってまいりました。解禁したての枝豆を味わう初夏の一日ということで、今年も第17回八潮枝豆祭り開催されます。会場はつくばエクスプレス線八潮駅の駅前公園で行われます。八潮市の初夏を彩る恒例イベント、八潮枝豆祭り、その幕開けとなる八潮枝豆ヌーボー祭が5月の23日土曜日に開催されます。収穫されたばかりの枝豆を解禁として味わえるこのイベントは、毎年多くの来場者でにぎわう人気企画、まさに今年の味をいち早く楽しめる特別なイベントです。このね、八潮

枝豆祭りっていうのが毎年ね2回というか大きなイベントとしては2個やってるんですよね。この今度の土曜日に開催されるヤシオ枝豆ヌーボー祭と、あと6月今年は20日土曜日に開催されるということ

ね、初物をみんなで集まって味わおうっていうのがね、このヌーボー、多分ボジョレーヌーボーからもらってねつけてるんだと思うんですけど、なので初物の枝豆をいち早く味わえるイベントになってますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。この日の注目はね、枝豆解禁試食会ということで、採れたてならではの新鮮で豊かな香りと甘み、みずみずしい食感をその場で楽しむことができますということです。いいな試食ね。シンプルな塩味でいただく枝豆は素材の良さがダイレクトに伝わる贅沢な一品です。そしてこっからですよ、みんな電車で行ってくださいね。さらに生ビールの販売もあり、枝豆との相性は言うまでもなく抜群。初夏の夕方、公園で味わう枝豆とビールはこの時期ならではの楽しみです、とニュースに書いてありました。いいな防災フェス遊びに行かれる方もこのボジョレーヌ防災、午後の3時から6時までの開催なので間に合うから、午前中防災フェス遊びに行って午後から枝豆食べに行くっていう楽しみ方もできるので、ぜひぜひご家族でね遊びに行ってみてください。レイクタウンからさ電車乗って、ちょっと謎に一回千葉県に入るようにはなりますがつくばエクスプレス線南流山まで乗り換えてと八潮駅行って枝豆食べるっていうね、おすすめのルートでぜひ遊びに行ってください。でね、ビールがね出るイベントなので公共交通機関の利用がね推奨されてます。そして会場内駐車場もありませんので、私ドライバーで飲まないからみんな乗せて車で行こうと思ってらっしゃる方、駐車場ないのでねご注意ください、うん、あとちょっと週末お天気が心配ですが、好天の場合は中止になってしまうということなので、こちらも当日のねお天気ちょっと見ながら遊びに行ってください、うん、でこのね八潮の特産品である枝豆と、今年は特に香りと甘みのバランスに優れた仕上がりになっているということなのでぜひね皆さん初物の枝豆味わってみてはいかがでしょうかね。以上、八潮枝豆祭りのスタートイベントとして八潮枝豆ヌーボー祭についてお伝えいたしました。タウンチェックのコーナーでした。それではここで曲を1曲お届けしようと思います。またまた雨の曲いきますね。それではお届けします。ヨルシカで雨とカプチーノ。

今日もメッセージいただきましてありがとうございます。ご紹介していきましょう。まずは X でいただいていましたニコラスひらがな刑事さんからです。ありがとうございます。あつみモーニング、はい、あつみモーニング、雨の朝ですね。皆様ご安全に、今日も皆さんにハッピーをお届けくださいとメッセージいただきました。今日もねメッセージいただきありがとうございますね。引き続き越谷市周辺結構しっかり雨降ってますので、皆さんね本当に自転車で行くぞっていう気合の方はちょっと自転車じゃない方法を考えてみてもいいかもしれないっていうぐらい降ってますのでお気をつけて、そして歩きの方もね結構な雨量なので傘だけだと濡れてしまったりするので、カッパとかも長靴とかもあると安心かも。このあとね午前9時台まで雨しっかり降る予報になってますのでご注意ください。ニコラスひらがな刑事さんも今日もお気をつけてお仕事行ってきてください。メッセージどうもありがとうございました。続いて雨の話題、ルーシーセブンさんからもいただいてます。ありがとうございます。あつも、はい、あつも、今日は一日雨ですかね。こんな日に限って仕事で都内に行かないとなんです。あらら頑張って。雨に革靴は相性良くないですよねと、予備の靴下を持っていこうかなと思ってますとメッセージいただきました。ありがとうございますね。もう今日は絶対ね予備の靴下必須の雨の具合、絶対中ね濡れちゃうね。そうお仕事でね革靴履かなきゃいけない皆さんも大勢いらっしゃると思うんですけど、雨の日しんどいですよ ね。中に水入ってくるし乾かないしね、なんかどうにかなんないのかな、雨の日はレインシューズでいいよみたいな空気にねちょっとずつなっていくといいなとは思うんですけど、ね、でも営業とかだとねどうしてもしょうがないのかな、ね、今日もお仕事頑張ってください。ルーシーセブンさんも今日もメッセージどうもありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。この後8時台の後半のコーナー、うずきの今時ときめき研究室では、先週ねやろうと思ってできなかった私が今更せいろ蒸しにハマりかけている話から、皆さんねせいろ蒸しハマってますかっていう質問したんですが、ぜひおすすめのメニューだったり蒸した野菜とかお肉とかにつけるおすすめの調味料とかもあったら教えてと思ってるので、ぜひあるよっていう方はメッセージください。その他もね防災フェス遊びに行くよとか緊急告知防災ラジオ抽選申し込んだよとかねある方もどんどんメッセージお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。また X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけてつぶやいてください。今日も皆さんからのメッセージお待ちしています。ではここでもう一曲お届けいたします。続いても雨の曲お届けしますよ。エメでリフレイン。

時刻は8時30分を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気の情報から。今日の越谷市周辺曇り時々雨の予報。今日の

水確率は 90%。 今日の最高気温は24度、最低気温が16度です。この後の天気見ていきますと、気温も下がっていく一方です。午前9時が雨、気温が22度、降水確率 90%。 お昼12時も雨で気温が20度、降水確率 90% です。午後3時も雨、気温が18度、降水確率 40%。 午後6時は曇りで気温が18度、降水確率 40% です。夜9時も曇りで気温が17度、降水確率 40% の予報です。今週末もね、イベントたくさんありますので、週末の天気も見ていきましょう。明日5月の22日曇り一時雨の予報です。明日は最高気温さらに下がって17度、最低気温13度の予報。ぜひね、明日は暖かくしてお出かけください。そして土曜日23日は一日を通して曇りの予報です。気温が最高気温21度、最低気温12度、降水確率 20%。 そして日曜日、ね、このあたり運動会も何個かあると聞いていますが、24日日曜日は曇り一時雨の予報です。気温が最高気温23度、最低気温15度と、ちょっとねお天気が心配な予報になっていますが、ね、てるてる坊主作ったりして運動会無事に開催できるといいなと思います。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています JR 武蔵野線とつくばエクスプレス線、現在も平常通り運行しています。とスカイツリーライン、東武スカイツリーラインも現在のところは情報がありませんが、朝から東武伊勢崎線の久喜から伊勢崎間、館林駅で発生しました車両故障の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。この後東武スカイツリーラインにも影響が出る可能性もありますので、ぜひお時間に余裕を持って最新の情報を確かめの上お出かけください。さらにその他、首都圏の各線情報が出ていますのでお伝えします。まずは JR 線から、 JR 相模原線、 JR の常磐線の快速、常磐線の各駅停車、そして成田線、それぞれ現在電車に遅れが出ています。さらに東急東横線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線もそれぞれ現在の時間ダイヤに乱れが発生していますので、電車ご利用予定の方、各線情報を確かめの上ご利用ください。以上、電車の運行情報でした。おしまいに道路交通情報、高速道路の情報からです。現在も各高速道路、雨による80キロ規制がかかっています。常磐道の上下線、東北道の上下線、そして圏央道と関越道の上下線でもそれぞれ雨のため80キロ規制となっていますので、案内板の表示に従い安全に走行してください。渋滞情報です。東京外環道内回り、総合インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近にかけて現在4キロの渋滞です。その先、東京外環道の内回り、川口中央インターチェンジ付近から川口西インターチェンジ付近にかけても3キロの渋滞です。6号三郷線は上り三郷ジャンクション付近から可変付近にかけて6キロの渋滞、川口線も上り信号付近から鹿浜橋付近にかけて7キロの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。越谷市周辺の一般道路の情報をおしまいにお伝えします。現在も越谷市内の道路を混み合っています。北側から国道4号バイパス上り越谷市下まくり付近で1キロの渋滞、反対車線国道4号バイパス下り越谷市大泊付近先頭に600メートル渋滞です。続いて国道4号線です。上りから国道4号上り越谷市新名町北付近先頭に 1.9 キロと渋滞長く伸びています。さらにその先、草加市内では国道4号上り草加市花栗中付近で700メートルの渋滞、さらにその先草加市西町付近でも800メートル渋滞しています。国道4号反対車線の下りでは越谷市大間の付近で500メートルの渋滞、その先越谷市

0: 立教入り口付近でも1キロの渋滞です。また足立越谷線49号線は上り越谷市大里付近で500メートル、その先越谷市越谷5丁目付近で1キロ、さらにその先越谷市越谷2丁目付近でも500メートル、さらにその先草加市旭町2丁目付近で500メートル、さらにその先草加市草加駅入り口付近先頭に 1.9キロ、この渋滞は渋滞の後方獨協大学前駅の方まで続いてますのでご注意ください。さらにその先草加市高砂2丁目付近でも500メートルと渋滞長く伸びています。またレイクタウンの周辺では国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞、国道298号線も外回り草加市旭町4丁目付近で800メートルの渋滞、さらにその先草加市草加三条道路付近で700メートルの渋滞です。越谷市周辺の一般道路、主要な大きな道路各線渋滞長く伸びてますので、迂回のご協力、そしてね、時間に余裕を持って、心にも余裕を持って安全運転でお出かけください。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションはランチライブハッピー868の中、13時50分頃に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。続いては目黒教授のワンポイント防災、越谷 FM キッズ防災隊員による防災標語、そして防災ソング続けてお伝えします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
2: これは3つの条件があります。1、2つの敵を知る。2、3つの己を知る。3、災害イマジネーション。で、2つの敵とはね、インプットシステム、アウトプットのインプットハザード、それからアウトプットの災害です、はい、それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると、今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 声かけて家族ご近所感謝。

めき研究室のコーナーです。このコーナーは越谷をバズらせたい私宇月あつみが、実際には今世の中ではどんなものがトレンドなのとか、何が流行ってるのとか、私が気になっているものとかこととか、越谷でバズらせたいものとかこととか、何でもかんでも研究しているコーナーです。さて今週はね、先週から言ってましたがセイロムシにはまりかけてるよっていう話をして、でじゃあセイロで何を蒸したら美味しいかなっていうのをね、話していこうと思います。でも私正確に言うとセイロムシはしてなくて、セイロを出したりとかちょっと大きな鮮度を管理したりすることがちょっと私には困難なので今ね、ほんと便利グッズたくさんあって、電子レンジでセイロムシができるよみたいな便利グッズとかもね、300円のお店とかでも売られてたりするので、そういうものを駆使して追い野菜を作ったりなどしているんですけど、野菜以外にもね、何を蒸しても美味しいよというふうに聞いているので、そんなねレシピを見たりしながら、これが美味しそうだねとかおすすめだねみたいな話をしていきます。はい、まずはねやっぱりセイロムシといったら野菜とか、あとお肉も蒸したら美味しいよねということで、私が見つけて美味しそうだなと思ったレシピが豆苗とえのきの肉巻きということで、もうね言っただけで想像がつくと思うんですけど、豆苗とかねえのきとか、あの丈が長い人たちを10センチぐらいに切ってもらって、それをここね、レシピでは豚バラって書いてあったんですけど、もう好きなお肉でいいと思います。ね、ちょっとカロリー気になるなとかだったら、バラじゃなくてもモモとかね、とスライスしてあるお肉でくるくる巻いて、あとはもう蒸し器にかけるだけ、蒸し時間も10分でできるということで、と簡単にねできますし、やっぱこういうシンプルな料理はね、定番料理になるので、繰り返しね作りたくなっちゃう系の美味しさだろうなって思います。あとは気になったのが鶏団子の春雨蒸しということで、そういういわゆる温野菜みたいなのじゃない肉、お肉料理とかも結構ねせいろで美味しくできるよということでした。でこのね肉団子の中、肉だねの中にキノコとかを混ぜることで、よりヘルシーにもなるし、食べ応え食感とかもね良くなりますって書いてあって、エリンギとかね、何入れたら美味しいかな、しいたけとかもねもちろん美味しいと思うけど、お好みのねキノコをたっぷり入れてくださいって書いてありました。あとねこれ蒸してるから春雨は水で戻さなくていいんですって、あの固いパキパキのままこの肉団子の上にパラパラパラって乗せて、そのまま蒸すと美味しく仕上がるよって書いてあったので、これもねちょっと気になったのでやってみたいなと思いました。あとはこういうねお肉料理とか野菜の料理以外にも本当にいろいろ書いてあって、例えばせいろで作るレモン蒸しパンそっか、蒸しパンも蒸してるからできると思って、生地にレモンの果汁と皮を混ぜ込んで爽やかな味わいの蒸しパンにということで、米粉とか小麦粉とか好きなお粉で作れるよっていうことなので、今米粉パンもね今でもないかもずっと流行ってるので、ね、もちもち食感が良かったら米粉もいいですね。で小麦粉ならね、こうなんかもう想像がつくふわふわの蒸しパンになりそう。ちょっとお砂糖とベーキングパウダーとお塩入れると作れるみたいで、牛乳の代わりに豆乳使ってもよりヘルシーに仕上がるよって書いてあったので、お好みでねこちらも調整しながら自分で作れるのはいいなと思いました。ね、そういうスイーツ系とかもあったりとか、あとはね野菜系だとこれも気になったんだ、カリフラワーのオイル蒸しということで、せいろで蒸したカリフラワーにちょっとオイルとあとマヨネーズかけるっていうの、これはおつまみにも良さそうだし、ずっと食べれる系のつまめる系のね副菜になるなと思って気になりました。あとはね、いっぱいね調べては来てるのよ

ね、なんだっけな、あとはね、あ、そう、麺料理意外だなって思ったんですけど、鶏胸肉の塩焼きそばとかも作れるらしいです、せいろで。確かに焼きそばさ、鉄板でお店屋さんとかで作るとき蒸したりとかするじゃないですか。だからこう焼かなくて蒸してもこの中華麺買ってきて美味しく作れるんだなと思って、本当にせいろって何でもできて美味しいなと思ったので、ね、いろんなね食材蒸しまくってまたおすすめを見つけていきたいなと思いました。ぜひ皆さんもね美味しい料理見つけたらこのコーナーにもねシェアをどうぞよろしくお願いします。ということで以上、今日のうずきの今時ときめき研究室は、めちゃくちゃ今更ながらセールムセールムシにハマりそうだよというまだハマりきってはない、ハマりそうだよっていう話をさせていただきました。以上、うずきの今時ときめき研究室でした。

追加でメッセージいただいてますのでご紹介します。ミラクル山ちゃんからです。ありがとうございます。あつみんモーニング、はい、あつみんモーニング。今朝は父をデイサービスに送り出し、雨の中犬の武蔵の散歩をしてきました。せいろ蒸しで作った茶碗蒸しが食べたいかも。今日もあつみんみーということで、朝からね2つもミッションコンプリート、お疲れ様ですね。雨の日だとこうデイサービスのね、例えば車の送迎とかもちょっと濡れちゃったりして大変だし、何よりね、武蔵くん雨でも負けずにお散歩に行く子なのねワンちゃんによっては雨の日は僕はいいですって子もいるじゃないですか雨でも負けずにお散歩に行ってる、すごい元気だただね、山ちゃんは濡れちゃって大変だと思いますので、風邪ひかないようにしっかり乾かして暖かくしてこの後お過ごしくださいね。そうそう、茶碗蒸しとか食べて温まりたい気分ね山ちゃんもメッセージ今日もありがとうございました。そしてお届けしてます。

続いてはコシ F ナビのコーナーです。越谷 FM からのお知らせ、今日もお伝えしていきます。まず今日お伝えしたいのはね、朝7時台にもお伝えしましたが、今週末5月の23日24日はレイクタウン周辺が防災一色になるレイクタウン防災フェス、今年も越谷 FM のブースも出展します。出展場所は毎年恒例ですがイオンレイクタウンアウトレットの旧駐車場 OB9R の9ねです。ぜひねこちらに今回も遊びに来てください。越谷 FM パーソナリティも続々参戦予定ですよ。土曜日23日は私、佐古さん、タイさんと、あと丸森恵子さんとアキラさん、奥久保アキラさんも来てくれますし、日曜日も私、佐古さん、タイさんはもちろんいるし、コシエフ学生会のメンバーもいるかな。土曜日もコシエフ学生会のメンバーも来てくれます。うんうん。あと日曜日はちょっとねお天気にもよるかもしれないですが、越谷やがやがやクロワッサンの越谷やがやがやからクロワッサンのねねねちゃんも来るかなと思いますので、ぜひねねファンの皆さんもよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。うん。で今回も越谷 FM キッズ防災団員のみんなが23日のね開会式ではイベントのキャッチフレーズテーマをね大きな声で発表してくれますので、ぜひこちらもお楽しみに。あと24日はね企業 PR の時間にも登壇予定となってますので、越谷 FM パーソナリティね、ぜひこちらもお見逃しなく。ということで防災フェスもね盛りだくさんの内容になってますので、ぜひ今週末はちょっとお天気だけね心配ですけど遊びに来てください。よろしくお願いします。さらに引き続きね、越谷 FM この後も10周年記念ということでイベントたくさん控えてまして、ハテルマ式なとかねとありますので、ぜひまたね来週以降ご紹介したいと思います。以上越谷 FM ナビのコーナーでした。

今日も朝7時からお届けしてきましたモーニングライブハッピー868木曜日、あっという間に今日もお別れの時間になりました。2時間お聞きいただいた皆さん本当にどうもありがとうございます。そうだ、お知らせするのがねエンディングになっちゃった。そう、さっき丸七出たんだって話をしたじゃないですか。で、丸七、私の出た M's Crew の後がとチーム喝采のみんなだったので、喝采の皆さんとも少しお話をしていてまして、ちょっとね防災フェスト日程かぶっちゃってるんですが、今度の日曜日5月の24日がと喝采ねサンシティで公演があるんですよね。で、このねチケットまだお席に余裕があるということなので、ぜひ皆さんね、喝采のみんな補助さんの番組にも2回ね出演してくれていたり、他でもね市内のイベントではもうあちこちで活躍しているから、皆さんねご存知はと思うんです。だけど普段イベントでこう組踊りの一部分だけ見せてくれてますが、と本公演はお芝居になっていて、本当になんだろうな、見応えのあるステージになってますので、ぜひ気になった方はね SNS などチェックしていただきたいですし、昨日越谷市からお知らせが追加で出てましたね。なんと5月24日開催の喝采花輪ホティリチの未来へつなぐ特別公演なんですけど、小学生中学生高校生の方、高校生以下の方はなんと今回無料招待ということになったそうなので、ぜひね気になる方お申し込みチーム喝采のホームページ

0: ページからお申し込みができるそうなので、ぜひご覧になってみてください。24日2回公演で、お昼が1時開演で、夜公演が17時開演、5時開演となってますので、お時間ね、都合のいい方にぜひ行かれていただいて、高校生までは無料で、大学生以上の方、大人の方はお一人様チケット3000円となっているそうですので、こちらのお申し込みもね、ホームページからできますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。
1: うん、
0: ね、まだ日曜日も本当にもう豪華な1日ステージだったので、結構見応えもあったし、そう、喝采の時間ね、木川田大臣もお見えになってましたね。やっぱり木川田さん来るとこう会場も閉まるっていうのもあるし、 SP の人とかもいるから、ちょっとこっちもドキドキして、あ、木川田さん来たってね、ご挨拶もしてくれてましたね。うん、ね、丸7はね2回あるので、またね秋も一緒に盛り上げていけたらいいなっていう風に思ってますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。ね、タイさんもね秋祭りの紹介ブースにいたしね。うん、そう、秋祭りの紹介ブースもすごく豪華で、パネル展示もあったり、あとはグッズね、缶バッジのガチャガチャとか限定グッズもたくさん置いてあって、丸7のエリアは本当に秋祭りの地元のエリアだから、皆さんねすごく見てたし買ってたなっていう印象でした。うん、そんな風に盛り上がってるので、地域のお祭りもね、私もどんどん参加したいなと思いました。では私とはまた明日イブニングライブのアシスタントねしますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は宇崎あつみでした。今日がハッピーな一日になりますように。引き続き雨降ってるので、皆さんお気をつけてお出かけください。ありがとうございました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。